V odmevnih besedah enega najuspešnejših osebnosti z področja marketinga, ameriškega umetnika prodajanja Williama Berenbacha, je skritih veliko resnic. Ena izmed njih je povezana tudi z bogatenjem besedil s premišljeno uporabo citatov, ki predstavljajo preverjeno uspešen način, kako z besedilom pritegniti pozornost. Prvi adut citatov je v tem, da so zaradi svoje strukture in načine zapisa vizualno takoj opazni. Drugi adut pa je ta, da citati znanih osebnosti vzbujajo zaupanje, saj jih bralci povezujejo z uspešnostjo, suverenostjo na določenem področju in s pozitivnim zgledom. Pri izbiri citatov je treba biti pozoren na dva elementa. Citat mora biti relevanten. V vsakem besedilu se že na začetku odločimo, katere ključne elemente bomo najbolj izpostavili, zato moramo tudi citat izbrati tako, da se s kontekstom besedila ujema. V nasprotnem primeru bralca zmedemo in s pisanjem dosežemo ravno nasproten učinek. Citat pa mora biti tudi kratek. Glavni adut citata je, kot smo prej omenili, ravno v njegovi vizualni izpostavljenosti, zato mora biti sporočilo jasno in jedrnato. V predolgem citatu se smisel hitro izgubi oziroma sploh ne pride do izraza.

0: Glede na to, da je področje, ki ga copywriting oziroma tekstopisje pokriva, zelo široko, bi najbrž lahko našteli toliko definicij, kolikor je tekstopiscev na svetu. Tekstopisje ali copywriting lahko razdelimo na tako imenovana marketing besedila, to so spletne strani, prodajna pisma, slogani in predstavitvena besedila, govori, PR članki, intervjuji, predstavitve podjetja, storitev, izdelkov. Področji se med seboj sicer razlikujeta v namenu, saj imajo marketing besedila cilj povečevanja donosa podjetja. Predstavitvena besedila pa jasnost podanih informacij, vendar je obema skupno to, da za produciranje uspešnih končnih izdelkov zahtevata uporabo številnih znanj. Dobrega tekstopisca definirajo naslednji elementi. Iz vzorca je razvidno, da je pomemben skupek med seboj interaktivnih lastnosti, ki so predpogoj za pisanje dobrih prodajnih in predstavitvenih besedil. Pri vsakem novem projektu pa je potrebno tudi izumljanje unikatne formule, ki bo ustaljenemu poslovanju podjetja dodalo popolnoma nove razsežnosti. Šele takrat besede začnejo resnično delati za vas.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. Drugi del. Zapazil ga je pesnik Demagoj, ki je bil čislen celo na cesarskem dvoru, in ker se mu je Otomar dopadel, stopil je k njemu in mu rekel: Kakor se mi zdi, si še tujec v tem mestu in ne poznaš njegovih lepot. Ako ti je drago, hočem te okoli voditi in ti pokazati vse, kar je ogleda vredno. Otomar odgovori: Dragi gospod, s tem mi skažete veliko prijaznost, za katero vam bom hvalo vedel. Šla sta torej skupaj po mestu in Demagoj je mladeniču razkazoval vse zanimive reči tega velikega mesta. Tako sta prišla do Leškove hiše. Tukaj je Demagoj obstal in Otomara prašal, kje da je doma. Ko je ta odgovoril, da je iz Damaska, začel je pesnik na vso moč hvaliti lepoto mesta Damaska, kar je Otomara zelo veselilo. Potem sta šla v Leškovo hišo, kjer so vsi hišni ljudje Demagoju spoštljivo naproti prišli, ker so vedeli, da je čislen celo pri cesarju. Lešek jima je rekel sesti za mizo, potem pa je odšel in čez par minut pripeljal dragoceno oblečeno sužnjo in jo posadil na stol in gostoma rekel: Ako je gospodoma drago, pokažem vama krasno obličje te sužnje, ki je tako lepo, kakor polna luna, ki se iza oblakov prikaže. Stori to, reče Demagoj. Lešek je zdaj sužnji dvignil gosti pajčolan na višče z glavo in prikazalo se je tako lepo obličje, da sta bila mlada moža kar očarana in zavzeta. Neki pesnik je rekel o njeni lepoti: Ko bi prišla med divjake, častili bi jo za svojega malika in ko bi v grenko in slano morje plunila, bi se vse morje v sladko vodo spremenilo. Neki trgovec, ki je raven došel, da bi si kupil kakšno sužnjo, ponudil je precej 1000 cekinov za njo. Njegov tovariš pa je obljubil 1500 cekinov. Lešek pa je rekel, da je dekletu obljubil, da jo bo le tistemu prodal, ki jej bo dopadel. Zdaj so ga vprašali, kako je dekletu ime, in povedal je, da je Krasnomila. Potem je dekletu rekel: Ali ti je prav, da te prodam temu trgovcu za 1500 cekinov? Krasotica je tedaj trgovcu rekla: Stopi semkaj,

0: Ko je to storil, sunila ga je z nogo tako močno, da je na tla padel. Ko je spet ostal, vprašal jo je Lešek, če hoče priti k drugemu trgovcu, tovaršu prvega. Ko je temu spet rekla, naj blizu stopi, ni hotel priti in je rekel, "Saj te tako vidim, le povej, ali hočeš k meni priti." Odgovorila je, da ne. Obenem je ostala in se približala Otomaru, kajti on jo je bil zelo všeč, pa tudi Otomar je bil vas zaljubljen vanjo. Ko je Lešek to zapazil, stopil je k Otomaru in ga vprašal, če bi morda on kupil krasnomilo. Otomar odgovori, "Rad ti dam 1600 cekinov za njo." To rekši, je potegnil mošnjo iz žepa. Lešek pa je sužnjo vprašal, ali hoče postati Otomarova. Njo je bilo sram pred gospodi in rekla je, da ne, čeravno je bila vsa vneta za Otomara. Na to so se gostje razšli.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Za vlogo hudiča obstajata samo dve možni izbiri, hudič sam ali pa Jack Nicholson. Za čarovnice iz Istvika so izbrali tistega, ki je boljši igralec in za vlogo v tej sijajni, čutni črni komediji je dobitnik 3 Oscarjev prejel nagrado za najboljšega igralca od Združenja kritikov v New Yorku in Los Angelesu. 3 sodobne čarovnice, igrajo jih Cher, Susan Sarandon in Michelle Pfeiffer, z dolgočasnega mesteca v Novi Angliji sanjarijo o sanskem moškem. Ali je prihod premožnega in šarmantnega Dariela Van Horna na ključje ali pa rezultat njihovega podzavestnega čaranja. Film posnet po knjižni uspešnici Johna Updika je prava pregrešna poslastica, ki vam jo predstavim še preden se odpravite spat.

0: Mali nočni kino.
1: Tri ženske, kiparko igra Cher, glasbenico Susan Sarandon in novinarko Michelle Pfeiffer. Tri ženske srednjih let živijo v majhnem mestecu Eastwick. Vse tri so ločene, dve imate otroke, tretja pa je še brez. Življenje jim počasi povzi med dolgočasnimi in ponavljajočimi se dnevi, česar se sicer popolnoma zavedajo, ampak nič ne naredijo, da bi temu naredile konec. Samo čakajo, da se bo nekaj vznemirljivega zgodilo. Prične se na praznik, ko si med zelo dolgočasnim govornom ravnatelja mestne šole vse tri istočasno zaželijo, naj se ulije. In res se kot strela z jasnega pripodijo črni oblaki in povzročijo strašno nevihto. Takrat je ena od njih postane pozorna na čudno naključje istih misli vseh treh prijateljic. Zvečer proslavijo ločitev tiste, ki je brez otrok, vino naredi svoje in zapletejo se v razmišljanje o idealnem moškem, ki naj bi prišel njihovo malo mestece. Tisto noč res pride tujec, ki je kupil dvorec zunaj mesta. V tem dvorcu so v srednjem veku sežigali čarovnice. Tujec, ki ga je izvrstno upodobil Jack Nicholson, zvito in načrtno zapelje vse tri ženske. Kmalu uživajo radosti življenja vsi štirje skupaj. V mestu se začne šušljati, kakšne svinjarija se počno v dvorcu in naše tri prijateljice so označene za cipe, ko končno zaslutijo, da je tujec nihče drug kot njihov idealni moški. Gledaj obenem še posebitev samega hudiča, se zadeve začno zapletati. Mogoče pa še ni prepozno. Čarovnice iz Eastwicka najdete tudi na Blu-rayu in DVD-ju.
0: Mali nočni kino, Dario Strauss-Tissot.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mali nočni kino.
2: Policista Jimmy Monroe in Paul Hodges, igrata ju Bruce Willis in Tracy Morgan, imata na muhi nevarnega morilca. Dogovorjena sta, da bosta streljala na tri. Ampak ali to pomeni ena, dva, streljaj ali ena, dva, tri, streljaj? Dogajanje bodo popestrili močni udarci in bučni smeh. Ali ravno obratno. Akcijski zvezdnik Bruce Willis in komični as Tracy Morgan se spustita v vlogi uskupljivih, vendar drug drugemu predanih kolegov iz Brooklyna. Kevin Smith sledi neustrašnim in posrečenim nevšečnostim dveh junakov na lovu za ukradeno zbirateljsko karto, ki jo vrže v nevarno vojno med smrtonosni tolpi. Pripravite se na hudo akcijo v filmu Odštekana kifeljca.
1: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Boter Petelin in njegova zgodba. Bilo je proti jutru in Petelin je še spal pod streho, kar mu pade na glavo slamnato steblo, ki ga je izdrl veter. Petelin se zbudi hudo prestrašen, srepo zakikirika in zbeži po klancu. Sreča Raco, ki ga vpraša. Kam pa kam tako hitro, Boter Petelin? Po svetu, odgovori Petelin. Bog pomagaj, potres, poslopja se rušijo, tramovi padajo. Raca mu brž odvrne. Pa grem tudi jaz z vami. No, le pojdite, pojdite, jo povabi Petelin. Nekaj časa potujeta in srečata mačko. Mačka vpraša Petelina. Kam pa kam tako hitro, Boter Petelin? Po svetu, poslopja se rušijo, tramovi padajo, da je Petelin. Mačka prestrašeno vzklikne. Ali ne grem tudi jaz z vama? No, le pojdite, pojdite, odvrne Petelin. In so šli in šli, dokler niso prišli do pastirske koče, pred katero je lenaril pes. Ko pes zagleda čudno družbo, skoči na noge, si otrese prah, zaviha rep in vpraša. Kam pa kam tako hitro, Boter Petelin? Petelin je odgovoril kakor prejšnjima in pes se jim je pridružil. Tako so šli dalje. Srečali in pobrali so grede osla, potem vola in še neke drobne živine. Potem so šli in šli. Že so bili zelo lačni, ko so ves dan bežali in noč se je bližala. Šli so skozi velik gozd vedno dalje, dokler ni postajala že črna tema. Tedaj niso mogli več dalje. Ustavili so se lačni, trudni in obupani. Petelin sfrfoli na visoko drevo in zagleda daleč majhno lučko. Ko je povedal tovarišem o luči, so se vsi razveselili in se vsi skupaj odpravili proti tistemu kraju. Tako so prišli k samotni hiši. Petelin, ki je bil poglavar vse družbe, je rekel oslu. Postavi se k zidu pod okno in pes naj ti stopi na hrbet, da lepo pogleda, kaj in kako je v hiši. Osel se je prislonil k zidu, pes mu je skočil na hrbet in ko je pogledal skozi okno, je videl, da so bili ravno kar zvrnili polento ter se pripravljali k večeri. Polna hiša jih je bila in bili so razbojniki. Ko Petelin to sliši, veselo poskoči in reče. Dobro, dobro, čakajte, čakajte, vse bo naše. Živeli mi, živela naša koža. Ne poginemo še za lakoto. Poslušajte me zdaj. Jaz zletim na tole smreko, da vidim, kaj se bo godilo v hiši. Vi pa se poskrite tu in tam okoli hiše. Kadar bo pravi čas, zakikirikam na vse grlo in ko me boste slišali, naj se vsak oglasi kar najbolj gromko in srepo. Tako so storili. Petelin je zletel na smreko, ostale živali pa vsaka v svoj kot. Medtem so se razvrstili razbojniki okoli velike mize in začeli večerjati. Tedaj je pa Petelin tako zakikirikal, da bi se mu bilo skoraj grlo razpočilo. Ko so ga slišale druge živali, se je vsaka napela, da da svoj glas. Osel zariga, vol zamuka, raca zagogota, mačka srepo zamjavka, pes zagrči in zalaja in vsaka druga stvar se oglasi po svoje. Tako nastane tako grozovit hrup okoli hiše, da se razbojniki silno prestrašijo. Popuste večerjo, zbežijo iz hiše in se poskrijejo daleč po gozdu. Ta čas so pa živali stopile v hišo, se najedle vsega dobrega in se lepo okrepčale. Potem pa so šle počivat. Petelin je zletel v dimnik, mačka je počepnila na ognjišče, pes se je raztegnil pod mizo, raca se je spravila v čebrič, ki je bil napolnjen z vodo, osel se je zvalil na tla pri vratih, volk pa je poleknil nedaleč ob steni in vsaka žival si je izbrala svoj kotiček. Ko so že vse pozaspale in se jim je že lepo sanjalo, se je pritihotapil eden od razbojnikov k hiši in pokukal skozi okno, da vidi, kaj in kako je notri in če je še mogoče povečerjati. Ker je bilo vse temno in tiho, rahlo odpre vrata in stopi naravnost k ognišču, da zaneti ogen. Ko se približa, zagleda kakor dva tleča oglja in začne hitro pihati vanju. To pa so bile le mačje oči. Mačka jezno skoči na noge in ga opraska. Hudo ga je zabolelo in nehote je vzdignil oči proti dimniku. Prav ta trenutek pa spusti petelin na vzdolj kokošnjak, ki mu oblati oči. Zato pohiti razbojnik k čebriču, da bi se umil, kar se zbudi raca, silno ustrepeteče v vodi s perutmi in ga vsega poškropi. Popade za brisačo, da bi se obrisal, pa ga ose, ki so bile skrite med gube brisače, jezno napadejo in opikajo. Odskoči od brisače k mizi in stopi psu na rep. Pes, ne bodi len, ga hitro popade za nogo in ga okolje. Prestrašen se nato vrže k vratom, pa se zaleti v osla, ki ga tako krepko brcne, da pade volu na glavo. Vol razjarjen pa ga vrže skozi vrata. Tako obleži nesrečni razbojnik ves pobit pred hišo. Spravi se počasi na noge in odide proti tovarišem, ki so se tudi že vračali. Videč ga tako prestrašenega in zdelanega, so se mu začeli smejati in rogati. On pa jim je rekel: "O, ne smejte se, prijatelji, po meni je, grozno sem kaznovan in tudi vam se bo tako godilo, če se vrnete v hišo. Vse hudo je nad nami, ker smo že toliko zlega storili. Ko sem stopil v hišo, sem najprej hotel zanetiti ogen in začel pihati v žerjavico, pa mi neka spaka obliče razpraska. Vzdignem kvišku oči, pa mi jih neki zlomek zalije z malto. Hitim se umivat, pa me škrat, ki je čepel v čebriču, vsega poškropi. Grem k brisači, da se obrišem, pa je bila vsa pretkana z iglami. Skočim k mizi, pa me satan s kleščami popade za nogo. Vržem se na koncu k vratom, pa me neka hudoba tako hudo brcne, da priletim samemu vragu na roge. Ta pa me kar skozi vrata zabrusi. In zdaj sami vidite, kakšen sem. Po nas je, vam pravim, po nas. Bežimo, da se nam ne zgodi še kaj hujšega." Na te besede so se razbojniki vsi prestrašeni obrnili, zbežali in se razpršili na vse kraje, da v njih ni bilo nikoli več slišati v naši deželi. Vse to pa zaradi botra petelina. Bog mu daj zdravje.
1: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Slovenske narodne pravljice in pripovedke. Praprotovo seme. Med zelišča, ki imajo včasih čudno moč, da nam utegnejo v mnogih rečeh pomagati ali škodovati, ali prihodnjo srečo ali nesrečo prerokovati, spada tudi praprot. Ali cela bilka ni zato dobra, le seme se more lahko porabiti. Praprotovo seme ima pa svojo moč ravno o kresu, kadar je najdaljši dan, pa najkrajša noč. Poslušaj, kaj se je nekdaj pripetilo. Imel je neki gospodar hlapca. Vroč dan je bil, kosila pa sta celi dan na travniku ter zvečer že trudna domov prišla. Gospodar ukaže hlapcu po večerji, naj oba vola na pašo žene, ker drugi dan pojdejo po seno na najdaljni travnik. Hlapec uboga, čeravno ne prerad, ker rajši bi bil spat šel. Komaj pride na travnik, kamor je vola zagnal na pašo, že se truden usede na kamen in zadremlje. Zbudivši se, ne vidi več volov. Hitro poskoči na noge in ju gre iskat. Dolgo je že hodil in ves je bil že truden vsled kratkega spanja, še več pa od slabega pota. Preklinjal je grožeče, da bo vola pretepel, ker sta se mu skrila. A kmalu k njegovemu veselju ju je zapazil v neki dolinici, ki sta med praprotjo ležala in se prežvekovala. Stopi polahkoma bliže ter se pripravlja, kako ju bode najbolj pretepel. Ali ves se prestraši, ko zasliši glas starega vola, ki je govoril mlajšemu te besede: "Blagor tebi, tovariš, ki bo še dolgo časa živel in dobro klajo si še pri gospodarju služil. Jaz bom pa moral že prihodnjo jesen poginiti in moje meso bodo ljudje pojedli, kakor je že njihova navada." Žalostno je to izrekel proti mlajšemu tovarišu in debela solza se mu je udrla po licu. "Prihodnjo pomlad pa," pravi dalje, "boš ti z novim tovarišem za repo oral. Ali ko bodete že nekoliko brazd na njivi zorali, prikazala se bo izpod brazde velika in strašna kača. Udrla jo bo za gospodarjem, ki bo ravno plužil, ter ga bo v nogo smrtno pičila. Pa kaj, ali se mu ne bode moglo pomagati? Popraša mlajši. Noben drugi mu ne bi mogel pomagati, le samo hlapec, reče nadalje starec. Hlapec bi mu pomagal, ako bi kači bržko se bo pokazala z gorjačo pravo pot do gospoda pokazal. Ali ustaniva in pojdiva domu, hlapec naj jo že išče in gorje nama, če naj jo dobi. To izreče, ustaneta ter gresta proti domu. Hlapec pa je še umiran in pohleven za njima. Še ošlatati se ni upal nobenega, tako se je bal. Ko se je jesen približala, je res gospodar starega vola prodal in v mesnici je prodani konec storil. Prihodnjo pomlad, ko so za repo orali, zgodilo se je vse na tanko, kakor je vol na kresni večer govoril. Kača je prilezla izpod brazde ter jo udrla za gospodarjem z odprtim gobcem. Ali hlapec je dobro nad njo planil ter iz gorjačo črepinjo stavkal. Gospodar, videvši, kako čudno ga je hlapec rešil, povpraša v zauzet hlapca, odkot da je on to vedel. Ta je pa vse povedal, kar sta se vola pogovarjala. Hlapec pa ni vendar čisto nič vedel, kako da je on ravno takrat slišal vola govoriti. Nič ni vedel, da se mu je bilo praprotovo seme v škornjo usulo. Če bi pa to vedel, pa nič ne bi slišal.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni. Če rečem, kdor ne skače, ni Slovenc, potem že vsi vemo, da govorimo o smučarskih skokih. Gre pa za nordijsko smučarsko športno panogo pod okrilje mednarodne smučarske organizacije, v kateri se smučarski skakalec pusti po zaletišču skakalnice in skuša leteti čim dlje. Poleg točk za dolžino se v rezultat tekmovalca štejejo še sodniške ocene za slog ter kompenzacijske točke za jakost vetra in višino zaletišča. Tekme so sestavljene iz kvalifikacij in dveh glavnih serij, poleg posamičnih tekem pa potekajo tudi ekipne, kjer vsako državo zastopajo po štirje skakalci. Smučarski skoki so eni izmed paradnih zimskih športov, ki se izvajajo na snežni podlagi. Od leta 1954 pa so možni skoki tudi poleti na plastiki. Od leta 1924 so tudi del tekmovanja na zimskih olimpijskih igrah. Že skoraj 100 let potekajo tudi svetovna prvenstva v nordijskem smučanju in v smučarskih poletih. Od leta 1953 pa je eden izmed vrhuncev vsake sezone tudi novoletna turneja, ki poteka na dveh nemških in dveh avstrijskih prizoriščih. Holmenkollen pri Oslu velja za svetišče smučarskih skokov, Planica pa za zibelko poletov. Skoki in poleti so najbolj popularni v državah, kot so Avstrija, Finska, Japonska, Nemčija, Norveška, Poljska in Slovenija.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Pa poglejmo, kako se je vse skupaj začelo. Opisi prvih poskusov skokov segajo v 18. stoletje, ko so se norveški vojaki spuščali po strehah kmečkih poslopij. Prvi uradno zabeležen skok pa se je zgodil 22. novembra 1808, ko je nek norveški oficir s smučmi skočil 9 metrov in pol daleč. Prva zabeležena javna tekma pred publiko je bila organizirana 22. januarja 1862, na njej pa so poleg dolžine skoka ocenjevali tudi slog in eleganco. Tekma je bila zabavnega značaja, a hkrati tudi norveško državno tekmovanje z močnim nabojem. Skoki so v olimpijski program uvrščeni že vse od prvih zimskih olimpijskih iger 1924. leta, leto kasneje pa so organizirali tudi prvo nordijsko svetovno prvenstvo. Skozi leta so tekmovalci izpopolnjevali tako samo tehniko skakanja, kot tudi opremo in organizacijo tekmovanj. Norveški pionir modernega smučanja Sondre Nordheim velja za očeta telemarka. Prav tako mu pripisujejo zasluge za dizajn samih smuči in smučarskih vezi, ki omogočajo prosto peto. Norveški skakalci so tudi prvi razvili tehniko skokov z rokami naprej in paralelno držo smuči. Včasih so tudi z rokami živahno krilili v krožnih gibih naprej, nekako v stilu ptic. Ta tehnika je omogočala skoke od 45 do 100 metrov dolžine in je bila v rabi vse do leta 1949, ko jo je nadomestila Windisch in nekaj let kasneje še paralelna Dasher tehnika, pri kateri so držali roke nazaj v bokih. Temu je nato v začetku 90-ih let sledil V-slog, ki je v uporabi še danes. Vsak skok je sicer sestavljen iz štirih sklopov, spust po zaletu, odskok, let in vožnja v iztek. Skakalec se mora na treningu posvetiti vsakemu posebej, da bi lahko dosegel čim večje daljave in dobil kar se da dobre sodniške ocene. Za dobre ocene mora skakalec pristati v telemark. Z eno nogo naprej pred drugo, sicer mu sodniki za sonožni doskok odbijejo predvsej več točk. Kako pa je skoki na slovenskem? Ja, Slovenci smo prvo skakalnico dobili že leta 1921, postavili so jo v Bohinju, prvi državni rekord pa je z dolžino 9 metrov postavil Jože Pogačar. Leta 1934 pa je Slovenija predvsem po zaslugi Josa Gorca dobila mamutsko blovtkovo velikanko, ki je bila med letoma 1934 in 1950 največja na svetu. Na njej je bilo doseženih skupaj 13 svetovnih rekordov. Leta 1936 prvi skok v zgodovini preko 100 metrov. Njen prvotni konstruktor Ivan Rožman je leta 1934 v Planici izumil snežni cement. Njegovo delo je nato nadaljeval Stanko Blovdek, leta 1969 pa so v Planici odprli še letalnico bratov Gorišek. Na njej je bilo postavljenih 28 svetovnih rekordov in leta 1994 še prvi polet v zgodovini preko 200 metrov. Planica velja za svetovno zibelko poletov in je za Slovence pravi športni praznik, saj vsako leto naštejejo skupaj okrog 100 tisoč gledalcev. V Planici je bil sicer pred kratkim zgrajen eden najbolj sodobnih nordijskih centrov na svetu, v okviru katerega so zgrajene tako skakalnice za otroke in začetnike do letalnice. Slovenija je sicer dala vrsto skakalnih legend, kot so Rudi Finžgar, Janez Polda, Jože Šlibar, Peter Štefančič, Bogdan Norčič, Primož Ulaga, Franci Petek, Primož Peterka, Robert Kranjec, Peter Prevc in Domen Prevc.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zgodba iz sufijske tradicije pripoveduje o vaškem posebnežu, ki so ga nekoč poslali v trgovino po moko in sol. Seboj je vzel posodo, da bi kupljene reči položil vanjo. Pazi, mu je naročil mož, ki ga je poslal v trgovino, da ne bi soli in moke zmešal, hočem vsako posebej. Ko je trgovec najprej posodo napolnil z moko in začel meriti še sol, mu je vaški posebnež rekel: "Ne mešaj jo z moko, počakaj, da ti pokažem, kam jo lahko streseš." In je obrnil posodo, da bi trgovec nasul sol na obrnjeno dno. Moka pa je seveda padla po tleh. Toda sol je na varnem, si je mislil vaški posebnež. In ko se je vrnil k moškemu, ki ga je poslal, je rekel: "Tukaj imaš sol." "Odlično," je rekel moški, "ampak kje je pa moka?" "Morala bi biti tukaj," je odgovoril vaški posebnež in obrnil posodo. V tistem trenutku pa se je po treh stlest stresla še sol. Moke pa tudi ni bilo tam, kjer jo je pričakoval. Tako je tudi z ljudmi. zaključuje sufijska zgodba. Medtem ko delajo nekaj, kar se jim zdi prav, lahko hkrati razdrejo nekaj, kar je tudi prav. Kadar se to zgodi z mislimi, je človek izgubljen, ne glede na to, kako logično se mu po premisleku zdi njegovo mišljenje. Mogoče ste se vsaj malo nasmehnili početju vaškega posebneža iz zgodbe. Vendar, ali boste sami delali drugače in razmišljali o svojih mislih in dejanjih, kot da so moka in sol?
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč sta na Daljnem vzhodu živeli dve izjemno lepi sestri. Prva je postala kraljeva nevesta, druga pa se je poročila s trgovcem. Sčasoma pa je kraljeva žena postajala vedno bolj suha, shirana in žalostna. Sestra, ki je živela s trgovcem v bližini kraljeve palače, pa je postajala vsak dan lepša in srečnejša. Kralj je dal poklicati trgovca v svojo palačo in ga vprašal: "Kako da je tvoja žena vsak dan lepša in srečnejša? Kaj je vajna skrivnost?" "Zelo preprosto je. Žena in jaz hraniva z jezikom," mu je odgovoril trgovec. Kralj je dal po tem pogovoru naročiti dvornemu kuharju, naj od zdaj naprej pripravlja najrazličnejše vrste živalskih jezikov. Toda spremenilo se ni nič. Kraljeva žena je postajala vedno bolj bleda in potrta. Kralj je skoraj obupal in končno besno poskusil še z umazanim trikom. Odločil se je za zamenjavo. Trgovcu je poslal kraljico, za ženo pa je vzel njeno sestro. V kraljevi palači je trgovčeva žena hitro začela slabeti. Njena sestra v trgovčevi hiši pa je medtem postajala vsak dan lepša in je kar žarela od sreče. Kaj je bilo drugače v trgovčevi hiši, v čem je skrivnost? Vsak večer sta se trgovec in njegova žena pogovarjala, si pripovedovala o dogodkih dneva in različne zgodbe. Zares sta se hranila z jezikom. Pravim, da je jezik naša najmočnejša mišica in da lahko naredi tudi veliko škode. A jezik, ki je v službi iskrenosti in izražanju medsebojne skrbi, lahko dela naše življenje lepše in bogatejše za vse.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Hot Latino Chart. 23.

0: polovica najboljših latino ritmov je za nami, s tabo sem Patricija in v naslednji uri imam zate pripravljene tiste najboljše in še bolj hude latino komade. Začel bomo z enim zanimivim in čist novim na naši lestvici.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart in Patricija Pangeršič.
0: Stopamo v drugo uro najboljših latino komadov tega tedna. Na 18. mestu Eros Ramazzotti in Luis Fonsi. Zanimivo sodelovanje, nastal pa je tale. Per la strada una canzone.
2: Il vento

0: Hot Latino Chart.
1: Pa družba, sem še vedno Patricija in na 14. mestu smo slišali duo Višin in Yandel. Na 13. mestu en čisto nov na naši lestvici. Sean Paul, J Balvin, Contra la Pared.

0: Hot Latino Chart.
1: Ostalo nam je le še tistih najboljših 10. Daddy Yankee in Anuel, Adiktiva na 10. mestu, mesto više pa Juanes in La Plata. 9.

0: Patricija Pangršić. Hot Latino Chart.
1: Ciencio in Prince Royce na 8. mestu nam zate same odbite latino komade in vsak hip smo nazaj. Zate imam še tistih najboljših 7. Kot prvi pa te čaka tale.
2: Es imposible que te quiera como yo.
3: Poslušaš Hot Latino Chart.
0: S tabo je Patricija Pangršić.
1: In pred nami je zadnje pol urce najboljšega latino vajba. S tabo sem Patricija Pangršić. Na 7. mestu Luis Fonsi in Ozuna Impossible.
4: 7. mesto.
5: Eso

šestem mestu smo slišali komad, ki je bil tudi na naši lestvici že number one, zdaj pa počasi pada navzdol. Šivamo dalje, le še nekaj hitov nas loči do tistega vrhunca večera. Peto mesto Anuel in Romeo Santos, Elia Kere Beber.

0: pum pum girl.
1: Top Latino hiti.
2: Na drugem mestu pa tokrat Daddy Yankee s hitom Con Calma. To je najboljša hot latino lestvica, s tabo sem bila Patricija. Ostal nam je le še vrhunec tega tedna. Na prvem mestu J Balvin, Reggaeton. Uživaj.
3: Ta teden number one.
4: Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchacho. Y si el pueblo pide, chipeapenme. Y si el pueblo pide, let go.

0: Zunaj se že počasi dani in danes je pred nami prav lep sončen ponedeljek. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, ampak temperature pa bodo bolj prijetne, že včeraj so bile, najviše danes bodo od 17 pa do 21 stopinj, trenutne jutranje pa so še bolj sveže, od 2 pa do 9 imamo petih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ljudje previdno na cestah, sploh na delovnih zaporah, recimo pri Domžalah ali pri Postojni, po novem tudi pri Kranju. Skratka, skoraj na vsaki avtocesti je kakšno delovišče. Sicer pa nič 80-22-55, pa srečno v ponedeljek.
1: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno.

0: Ponedeljek, 18. maj, je ljudje, dobro jutro, končno.
1: Dobro jutro.
0: Končno malo sonca, potem ledenih možeh, pa ne vem kaj že vse. Včeraj je bil fantastičen dan,
2: pravzaprav
0: je bilo. Upam, da bo ta teden tudi. Vikend je bil dober.
1: Jaz moram čestitati Niku.
0: Kaj pa?
1: Ja, odličen je bil na fuzbalu, tvojmu.
2: Kaj je res?
0: A, stari, ne.
1: Ja, sem videl objavo.
0: Ja, to zdaj smo v skrivnostnem klubu, lažem, lagov sem. Ne, tle moram zdaj popraviti spovedati. Ne, lagov, ne, mi smo ful slabi.
1: Jaz sem mislil, da je... Ni bilo to?
0: Ne, jaz sem včer na Facebook napisal, da je moj nik U8 turner v Kampasu.
1: Welcome Barcelona pa to.
0: Ja, da je bil IB 75, da so bili prvi, pa da je nik igral z turnerja. Ja, lagov sem, deseti so bili, ja.
1: Aha, dobro, pa čestitke za deseto.
0: Gola ni dal, tudi iz penala ga ni dal, tako da...
2: Ja, pa je ni bil najslabši, ne?
0: Kaj?
2: Pa je ni bil najslabši, nekdo napisal pod v komentarjih.
0: A res?
2: Pa je, ja.
0: A to me to lažijo.
2: Ja, to je pohjo, to celo.
1: Jaz sem mislil, da je res. To se, vse...

0: Ale Farben, Baby. Baby goodbye, 5:13 je. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Jaz upam, da ste fajn, da ste dober, vikend je za nami. Imeli smo se, evo, mikrofone sem pozabil prižgati. Imeli smo se zelo fajn, sploh Lara se je imela fantastično, a ne Lara?
2: Jo, res je bilo lušten vikend, sploh včeraj.
0: V petek si šla do Gotarja.
2: Tako je.
0: Popovdan.
2: In sem vršala dokazati, da ne prenašam nesreče očitno, da prenašam srečo, če že, zato ker je Robertu Gotarju uspelo podret svetovni rekord.
1: Bravo.
2: Ker je igral 83 ur je igral harmoniko, tako.
0: In podaril
2: svetovni rekord. Tako.
0: Ampak, ne vem, ampak ne vem, če ste vedeli, to je šla službena v petek.
2: To so šla službeno, ja.
0: Ja, včeraj je šla pa kar prostovoljno v Velenju, še enkrat.
2: Absolutno, ja. Včeraj se pa podiral v bistvu še en rekord v Velenju, o največjem številu harmonikašov na kupu, sicer se tega svetovnega rekorda ni podrlo.
0: Ne, veš, koliko je bilo Kitajcev?
2: Ja, mislim, da bi mogli biti 5200 ne. Slovencov nekaj tazga, da bi podrlo.
0: Si zikar?
2: 300, ja, tako ja.
0: Mislim, da ne, mislim, da je bilo Kitajcev ful več.
1: Koliko je pa bilo Slovencev v pol na koncu?
2: Bilo jih je 4066.
1: Ampak velika.
2: Naslednje leto bodo v nekem takem času, ne, maj, juni, bodo spet podirali svetovni rekord.
1: Bila je se Gotari tudi dvakrat. Tako da mogoče bojo polni.
2: No, jaz tudi mislim, da bi drugo leto lahko bilo, no. Kar grem stav, da marsikdo je zdaj bil, ja. Se bo dost. Mm,
0: ja. Tako je, Kitajci.
2: Kitajcev je bilo.
0: Ja, rekord je postavila mestna oblast, ta Čenga na Kitajskem. Vsi skupaj so igrali skladbo več kot 5 minut, jih je bilo pa 5282.
1: Ah, okay.
2: No, ja, tako. Pol 5300, tako bi jih mogli biti. Ampak ja, je bilo pred tem, lepo. No?
0: Pred tem so pa imeli prav tako Kitajci rekord. 1517 harmonikašov je bilo leta 2016. Aha. In smo se mi pogovarjali, Kitajci so pa to podrli 17. augusta 2025.
2: Aha,
0: se pravi,

0: Lani. Ja. Veš, kaj veš, daj.
1: Kdaj?
0: Ko so naši napovedali, da jim bojo ruknili reklon.
2: Ove. A res, ali kaj? Oh. Ma dober, lej, jaz mislim, da drugi
0: ljudi... Mi moramo biti tih.
2: Ja, tih.
0: To se mora sam hrmokaš pred sabo zmeniti.
2: Res ni težko zbrati 5283 Kitajcev, no, kar 6600 Slovencev.
3: 4066.
2: Aha, 66, ja. No, to je pa ogromno, ne? No.
1: Ja, pa še s harmoniko, ne?
3: Pa veš, koliko je bilo lepo, no, videti toliko enih harmonikašov, mladih, starih, tako vse na kupu in da vsi igrajo 7 minut, mislim, na golici. Res, res lepo. No, in tukaj enih ljudi je prišlo spodbudo, mislim, da je bilo 15.000 ljudi v Velenju včeraj.
0: Noro.
1: In kaj bilo več? Punc, harmonikaši?
3: Ne, več je bilo harmonikašo, ampak...
0: Čakaj, vzdušje, kaj ste, je bila pol kakšna muska, je bila kakšna koncert?
3: Mislim, da je bilo do pol dan dalje so bili, ne vem, čuki, potem so bili poskočni, gadi, stilovci.
0: Wow.
3: Lušno, res. Res se je dogajalo včeraj v Velenju.
1: Dolga veselita.
0: Kaj pa pila?
3: Ledeni čaj.
2: Video naredila.
3: Sem posnela še za story.
0: Vprašam se.
3: Pa tudi mislim, da me prav noben ne more zatožati, ker nima kaj za zatožati, no.
0: Okay.
3: In vedo z ljudi je bilo še vse, pa ti se res tega držiš in sem tako, ja.
2: Sam lahko, če so ljudje okrog.
3: Ja, ja. Pa ne tudi pa v backstage, so bili ulo, pa sej lahko, ne bomo nič povedali. Nisem
2: ne, ne, to vse že. Kar držiš.
3: Ledeni čaj.
2: To vse pride do avtiča,
3: tako drugače. Dva kozarca ledenega čaja, no ja, vse to. In to je bilo to.
0: Pridna, vidiš, lepo.
3: Ja, hvala.
1: Sam je harmonika tak en slovenski inštrument. Vidiš, bolj kitajski.
3: Absolutno.
2: Še to nam bodo vzeli, ne?
1: Ne, se jim bomo dokazali,
3: pomoč. Bomo naslednje leto, le. Ja.
0: Na urce, ne, imaš en let cajta, ne, na urce, na golici, pa pet pomaga, ja. Če si že toliko za, ne.
1: Ne, jaz bom spodbojal druge, motiviral.
3: Jaz si ti nekaj učil harmonko.
1: Se pa, Darja Gajšek. Aj, Darja bila, kaj srečala?
3: Darja bila, ja. Srečala sem pa videla na storiju, pol da je bila, ja. Ker res je bilo ogromno ljudi, no.
0: Najbolj,
3: da se škoda vse srečaš.
1: Ha?
0: Bolj si, da ste gval meh, no, kakor pa.
1: Ja, da. V redu.
0: Kar kot druzga, ja. Džiboni, vrime, da se pomirim sa svetom. 13 do pol je, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Šibuni, vrijeme da se pomirim sa svitom. 5:50 je, u temelju ponedjeljku 18. maja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je počilo, ni počilo.
1: Zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji, počilo pa zaenkrat še ni in naj takšno stanje ostane, čim dlje, nič 80:22:55.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Več dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: Edinile legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Sonce že vzhaja in danes se bo še nadaljevalo lepo vreme, precej sončno bo, le v hribovitem svetu bi lahko padla kakšna kaplja dežja, potem jutri pa bomo spet rabili dežnike, popoldne se bodo pojavljale plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Če se karkoli zgodi, pa javite na nič 80 22 55.
5: Denis Audič Show danes v zjutranji kroniki.
6: Ja, seveda, ne, je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča, ne, se ves čas nekak pretakata z enega na drug breg, a ne. Ja, mislim, sreča se pri nas preliva z leve v desno srečo, ves čas.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranja kronika po treh, Žan Serčič, Shaggy in Lost Frequencies, Bastille Head Down, dve čez pol, dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: 6.17 pa bo 6, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Jutranje kronike na vrsti in baje bomo dobili spomenik osamosvojitve, Veronika.
1: Ja, veš? In to z lučkami.
2: Jutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vlada v nastajanju je glede na volilne rezultate s svojimi prvimi intervencijami osrečila približno polovico naroda, poroča Jure Bidona.
3: Ja, in verjetno bo v času prihodnjih državnih vladarjev tudi ostalo pri tem razmerju. Torej bo polovica Slovencev srečnih, druga polovica pa ne. Ja. Ob meni je državni analitik za družbena valovanja, gospod Biblo Drgač. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni.
3: Ja, gospod Biblo, imamo polovico srečnih in polovico nesrečnih ljudi v državi. Ne, je to slabo, mislim.
4: Z ozirom na zadnje ugotovitve državnega urada za makroekonomske analize smo med najsrečnejšimi zemljani. Ne? Mislim, ja. Ta polovica srečnih in nesrečnih pa pri nas velaži vse od rojstva države praktično. Ne?
3: Aha, no potem smo s to polovično srečo nekako že rojeni pravzaprav.
4: Ja, seveda. Ja, je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča. Ne? Se ves čas nekako pretakata z enega na drug breg. Ne? Ja, mislim, sreča se pri nas preliva iz leve v desno srečo, ves čas.
3: Ja, ja, ampak če nas je ves čas srečnih polovica in smo med najsrečnejšimi na planetu, ne, potem...
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj
4: pa? Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja?
4: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev. Pozitivno.
3: Ja, kaj pa je na tem kamnu?
5: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani vklesani.
3: Ja.
5: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo...
3: Vidim tole na vrhu nek kipca.
4: Da na levo stran gleda kipec od Milana, to je ta, tamo.
3: Ja.
4: Na desno pa Ivan Janša, ne?
3: To je pa zanimiva rešitev.
5: Ja. Naj vsak hod po ti stran, k mu paše.
4: Super.
5: Magda.
6: Pa ja, ne bo takole zasuka, no.
5: Ja, kaj pa je narobe?
6: No, jaz ne bom na tisen trg hodila k frizerju, da me bo Ivan pod haubo gledal.
4: A kdaj ne kompliciraj?
3: No, čakaj, poslušaj. No.
4: Kaj pa, če bi se tale kamen sprave okrog sukov? Da če gre gospa Magda k frizerki, lahko kamen okrog obrne, da jo Milan gleda pod haubo, ne pa Ivan, a ne? Da se z...
7: Sam ta pa nisla.
4: Ja.
7: Hvala pa.
5: Sam res. Ej, vsak suče, kukar se mu zdi na kjerokol stran.
7: Jaz tudi mislim.
6: Najboljš.
5: Oboj, a neč, špagamo pa na kolesa.
6: Ja, prav. Nisem, da se da zasnika.
3: Veronika, sreča je Slovencu vrteča, ne, bi lahko zaključil.
1: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Tina Turner in We Don't Need Another Hero. Še 9 do 6, če morate biti takrat v službi, če karkoli na asfaltu, vi nam pa mi naprej. Prejšnji teden vsak dan ob tej uri že nesreča. Kaj pa danes?
1: Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pred priključkom Rudnik. Potem pa imamo tudi že prvi zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Domžalami, pa tudi prvo kontrolo prometa v Zagorju ob Savi pri Šparu. Če se karkoli še zgodi, javite na nič 80 22 55.
2: Denis Audit Show.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.

0: X Ambassadors in Renegades na Radio 1. Vreme bo kako, Lara?
1: Upred nami lepši teden, že danes sonček, potem Yay! Jutri bo lahko mogoče kakšna plohica, nevihta popoldan, ampak pol od srede naprej pa spet lepo.
2: Kako dobro?
0: Miha na asfaltu?
3: Previdno na Vipavski hitri cesti H4 med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču.
0: Darja! V novicah! Mamo pa kaj?
1: Bomo pa tudi slišali, aha, Darja prihaja.
0: Darja prihaja.
1: Pondelke.
0: Darja v novicah, mamo pa kaj? Kje pa zbla, zlulala, skakala, kako to ni bilo?
4: Ne, pisala sem. Ne, v novicah imamo o tem, da bodo poslanci ta teden odločali o novem mandatarju, pa tudi o izrednem stanju v Drnišu.

0: partner.si.
1: 6 ura, dobro jutro. Uživo na DAB-u, na Radio Playeru in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darijo Štravstisu. Poslanci bodo ta teden odločali o novem mandatarju za sestavo vlade. Na tajnem glasovanju se kandidatu Janezu Janši obeta do 50 glasov podpore, državo pa bi tako lahko prevzel v prvih dneh junija. Janša ob nastopu napoveduje vitko državo in zmanjšanje birokracije, vendar gospodarstveniki in analitiki opozarjajo, da gre za težko uresničljiv cilj. V 30 letih se je namreč nabralo že več kot 20 tisoč pravnih aktov, ekonomisti pa opozarjajo tudi na veliko krhkost javnih financ. V Drnišu pa bodo danes zaradi morilca na begu zaprti šole in vrtci. Hrvaški specialci in policija z vsemi silami iščejo 50-letnega moškega, ki v soboto zvečer hladnokrvno ustrelil 19-letnega dostavljavca hrane. Zaradi obsežne iskalne akcije so danes zaprte vse šole in vrtci, prebivalce pa so pozvali, naj ne zapuščajo svojih domov. Osumljenik je domnevno oborožen pobegnil gost, je stari znanec policije in je v preteklosti že prestajal zaporno kazen zaradi brutalnega umora. Na zakonec pa če ste slučajno izpustili ta vikend, Bolgarija je slavila zmago na 70. Euroviziji, tri države so doživele popoln polom pri glasovanju občinstva. Velika Britanija, Nemčija in Belgija so od gledalcev prejele okroglo ničlo. Britanski glasbenik Sam Battle je svojo pesmijo Ice Tide Dry tako pristal na samem dnu lestvice, sodi brez točk pa se kljub velikim pričakovanjem tako niste izognili niti nemška in belgijska predstavnica.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Pred nami je lepši teden, ampak dežnikov pa še vseeno ne pospravljati. Danes bo lahko kakšna kaplja padla le v hribovitem svetu, drugače pa bo večinoma sončno. Jutri popoldne je potem za pričakovati več ploh, od srede naprej pa bo spet več sonca. In pa tudi temperature bodo prijetnejše, do 21 stopinj bo danes popoldne, trenutno pa imamo Sodržica in Murska Sobota 3 stopinje, potem Bohinj 4, Hoče 5, Maribor in Metlika 6, Brežice 7, potem Novo mesto in Ljubljana 8, Vrtojba 9 ter Koper 10.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Povožena žival ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra Meduncem in Počivališčem Ravbar, komanda previdno. Previdno tudi na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču. Zastoj na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Lukovico in Domžalami. V Domžalah na Rodici ne delujejo zapornice, na železniškem prehodu previdno imamo tudi zastoj. In še radar pa tudi kontrola. Radar na Prestranku pri Postojni pri Črpalki, kontrola prometa v Zagorju ob Savi pri Šparu. 80-22-55.
5: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audič Show. Pardon. Pomlad je tu, ptički cvetijo, alergije čivkajo, mi pa skupaj s vami odpiramo še eno jutro na vas glas. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
11: Eni pravijo, da je to čas pomladanskega čiščenja, jaz pravim, da ni zdaj komu verje, to se moš podločiti sam.
10: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
11: Ljudje, en super ponedeljek je pred nami, spoznali bomo kar tri ljudi, zaradi katerih je življenje bolj veselo, najprej šef Slovenija. Postali so nam verjetno največjo profesionalko na področju kuhanja in strežbe kao pri nas.
12: No, super.
11: Ob sedmih nas bo pogostila Šel kafe, vas pa bo Šel lahko nagradil z brezplačno kavo in gorivom.
4: Pride pa tudi svetovni rekorder v igranju harmonike, Robert Gotter, ki je harmoniko igral več kot 81 ur, 83 ur, če smo natančnejši. V petek popoldan sem še tudi jaz ja pogledal v Velenje, pride pa ob 9, ker se mora še mečkan logično naspati. Ja, še včeraj sem igral.
2: No, še prej, torej, čez nekaj minut pa spoznamo eno res posebno osebo. A veste ta občutek, ko najdete recimo izgubljene ključe ali pa bankovc v zadnjem žepu hlač, ki jih že dolgo niste oblekli? Na, to je dober občutek,
4: ja,
2: ne?
4: To je super občutek.
2: Ampak predvidevam, da se to vse ne more primerjati s tem občutkom, ko najdete izgubljenega psa.
0: To je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
2: Sabina Fiber je dala tak občutek stotinam Slovencev, tudi jaz jih nekaj poznam in Sabina je nevidna junakinja držela junako.
11: Vidna čez nekaj minut.
6: Dobre glasbe.

0: Somber Undressed, 6:12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dežela junako se nezadržno približuje na Radio 1. 27. maja se bo začelo 10 dni ene največjih, najbolj srčnih, najbolj povezovalnih, dobrodelnih zgodb pri nas. 10 dni, ko Slovenija ponovno pokaže, koliko dobrega obstaja med ljudmi.
2: In letos je srce cele zgodbe tudi projekt Nevidni junaki, ker junaki niso samo ljudje na odru ali pa na mikrofonu, na družabnih omrežjih. Junaki so pogosto tisti, ki čist potih pomagajo drugim in skoraj nihče ne opazi in predvsem tega ne obešajo na velik zvon.
0: Cene Prevc ni čakal na začetek akcije, med ljudi se je podal že zdaj.
1: Tako je. Cene ga že žene.
3: Cene Prevc je spoznal Sabino Piber. Sabina, sicer davčna svetovalka in preiskovalka prevar, je pred približno 10 leti v Slovenijo pripeljala združenje K9, ki se ukvarja z iskanjem pogrešanih živali s pomočjo posebej izurjenih psov. To zdaj niso neke redke akcije, no v povprečju imajo skoraj 2 iskalne akcije na teden.
0: To pomeni ogromno ur po gozdovih, hribih, dežju, snegu, blatu in ogromno ljudi, ki doma čakajo na eno samo informacijo.
4: Se pravi, vaša akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
5: Takrat ob klicu naredimo triažo in potle gremo po stopni nujnosti. Gremo pogled s psi na teren.
4: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
5: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešane, da imajo kar problem tja iti, sicer...
4: Že naprej veste, da...
5: Ja, psi vejo.
4: Da so mrtvi.
5: Psi vejo. Ja, v skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščem. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
4: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
5: O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
3: K9 ekipa je poskrbela za izjemno veliko sreče in domov pripeljala že na stotine ljubljenčkov. Za nekatere zgodbe so se razpletle na srečo lastnikov, druge pa so vsaj dobile odgovor, kaj se je z njihovimi kužki zgodilo. Cel pogovor med Sabino in Ceneto bo na našem Instagramu in pa na Facebooku.
0: Taki junaki iščemo deželi junakov, ljudi, ki ne pomagajo zaradi pozornosti, ki ne razlagajo na glas, koliko dobrega naredijo, ampak sam pridejo pa pomagajo. Sabina pravi, da si boljše dežele kot dežele junakov ne bi mogel zbrati.
4: Ravno to ste menili, da Ljubljana je res čudoviti prostor, da so ljudje pozorni na vse, kaj tajo. Praktično je potem cela Ljubljana polna nevidnih junakov, ki so...
5: Pa sej, niso samo Ljubljančani, kjer Slovenija cela je fantastična, cela. Verjetno ste tudi sami izkusili, ko nekdo, ki je nemočen, rab pomoč. Cela Slovenija pomaga. Mislim, jaz delam v Avstriji, delam na Mađarskem, delam v Italiji. Nikjer ni tako kot v Sloveniji, nikjer. Tisto rab pomoč v ljudi.
0: A res je. In to je točno bistvo letošnje dežele junakov, da pokažemo, koliko neverjetnih ljudi obstaja okoli nas, ljudi, ki vsak dan radijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi popolnoma normalno.
1: Cene bo tudi v naslednjih dneh od

0: po Sloveniji, spoznaval nove nevidne junake, potem pa 27. maja štartamo skupaj z deželo junakov. 10 dni, ko bomo rabili vse vas nevidne junake. Mogoče otroci nikoli ne bodo videli vaših obrazov, bo pa rezultat naše skupne akcije še kako viden in spomini bodo ostali in to za vse življenje. Zato hvala vsem, ki ste ali pa še boste poslali SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
1: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Avdić Show.

0: Madonna in Like a Prayer. Več dobre glasbe 80-ih na Radio 1, Denis Avdišov je v tvoji družbi in dežela junakov se bliža dvema praznikoma, ki bosta oba drug teden, oba brez alkohola. Štart dežele junakov je drug teden, 27. in pa 25. rojstni dan, Lare Tošič, dva dni prej, 25.
1: Tako Lara je že na začetku maja sama sprejela eno zelo odraslo
0: odločitev. Ona je rekla, da maja pa nam pila, rekla, 30 dni bo brez alkohola.
1: Pa mogoče bo še v juni podaljšala zadnjič.
0: Ne, rekla je oktobra. Rekla je oktober.
2: Ne, nisem.
0: Rekla si oktober, imamo posnet.
2: Rekla sem nočem maja, ker vam rojstni dan, mi lo dati oktobra. Ampak zdaj bom to naredila. Očitno zdaj ne rabim oktobra. Ne rabim več oktobra.
0: Podpiramo tvojo očitev. Kak je bil vikend? Povej. Ne, takoj povem, da ta vikend nismo prejeli nobene prijave. No, sam tako, da bih na nič petena, 300, 300, da bi te kdo, ki je videl s kakim sumljivim kozarcem v rokah.
2: Ja, in dejansko sem izdel, sem na kar dost okol, no, in bi me lahko ljudje videli, če bi se kaj prekrtila, ampak ne, jaz sem pila samo vodo in ledeni čaj.
3: Bravo.
2: Tako da ja, ampak se tudi ljudje
0: ampak
2: niso...
0: Ampak zikrat so ti kaj ponujali, ker jaz sem naročil čisto sem, da ne ti ponujajo alkohol na polno.
2: A ti si to naročil?
0: A so ti ponujali?
2: Mislim, ja, valj, da so mi, ne, rekel, mislim, niso bili tako, joj, Lara, kako si pridna, da ne piješ, ampak so bili tako, vodo se nož držala, no, dej.
0: Se znajo, znajo.
2: Tako da, znajo, ja.
1: To ne dost, ne, če
2: nisi. Očitno ne, nisem. In sem rekla, ne bom ledeni čaj in to je bilo to.
3: Bravo za to trdnost.
2: Meni je to zmer kar nekaj, ampak dobro.
0: Sicer, smo Lari prejšnji teden povedali tudi, kakšna kazen jo čaka, če maj ne bo 0-0. Rekli smo, da gre za pol leta, se pravi, da 28-urnega dobrodelnega maratona Kroškarju popodanski program, ne?
1: Če se prekrši, ne? Ja. Ampak očitno se je tega zelo strašila, ker je zdaj začela objavljati fotke vsakodnevno, kako v svojo flašo svojega Stanleya toči vodo, da ne bi se čajen, kdo misli, da je kaj drugega notrno, pa tudi iz Velenja je res objavila video, kako pač pije ledeni čaj.
2: Ja, če mi je Denis prejšnji teden metel naprej, da mi ne verjame, da sem se za vikend držala, ker nisem nič objavila in zato sem rekla, da bom zdaj za vikend prav objavljala, da slučajno ne bo uspeh, kako ti zastiš fan, res.
0: Se prav, se prav. Ampak glavni test pa pride čez točno en teden, 25. maja v ponedeljek. Kaj bo takrat?
2: To bomo pa videli.
0: Nekako bomo videli.
2: Ja, kaj?
0: Tvoj rojstni dan bo.
2: A to pa bo rojstni dan.
0: Ja, no, to povej.
2: A ja, to pa bo, ja. Mislim, darila pa še vsem pričakujem. Ne. To
0: a otroški šampanj sem že nabavil.
2: Si?
0: Pa kapo monster imam zate.
2: No, ampak še vsem vemo, da imaš Janeze, pa kar nekaj predstav si imel, tako da pač pričakujem kaj več od tega. No. Hvala. Po svojih zmožnostih, ne?
0: Mislim, da bo to tova.
4: Denis Avdić Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90-odstotni popust.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
10: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: CG Evolution Auto.
12: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
11: CG Evolution Auto.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
14: Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
14: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Bruno Mars, I just might. Minuta in pol do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tako berem, da je Izrael ponovno začel bombardirati Libanon.
1: Oh, razno.
0: Ja, mislim, vsaka država po razne Eurosongu po svoje preboleva.
1: Ja, da je to.
2: Denis Audit Show, moje najljubše jutrene zabava.
3: Samo na Radiu 1.
4: Edini legalni spot.

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
1: V lokalnih novicah vas pozdravljam, Renata Mikec. Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič ima nad Trebnjim svojo zidanico, ki so jo poimenovali kar Liška zidanica. Poleg vinogradništva v društvu delujejo tudi na področju zidaniškega turizma, kulture in športa. V društvu, ki je edino na tem območju, so izjemno aktivni. Predsednica Anica Maraš.
2: Cirka 100 prebivalcev premoči tukaj na Liscu, ker se spremina naše gore tako kot druge, iz čistega vinogradništva v turizem. Tole zidanco smo kupili 2019, stari del smo ohranili, kar se je dalo. Imamo noter delavnice, na vrh imamo prostor za sestanke, spodaj je pa klet. Imamo pa tudi prireditveni prostor, potem imamo nasajeno, mi smo jo imenovali Liška brajda. Imamo tudi zeliščni vrt, posajene tudi velike sivke, kuhamo hidrolate, je tudi olje pride nekaj iz tega za naše zadovoljstvo.
1: Pod okriljem društva so izdali tudi dve knjigi o šmarnici v sklopu evropskega projekta in o spreminjanju vinorodnih območij oziroma vinogradništva.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Že včeraj je bilo lepo in danes se bo še nadaljevalo sončno vreme. Jutri popovdne bomo spet rabili dežnike, ampak se bo v sredo že večinoma zjasnilo, pa tudi temperature bodo prijetnejše. Najviše danes od 17 pa do 21 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana, takoj za uvozom Vrhnika imamo 5 km dolg zastoj. Previdno na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Vogrskim zaradi srne ob vozišču, povožena žival pa ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora Medra s cepom za Dobrova in Snebarjami. Zastoji so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane z Višnjegorskega klanca do Grosuplja zahod, pa na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. 3 km dolg zastoj tovornjakov na voznem pasu na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, no na Trzinski obvoznici ne deluje prvi semafor iz smeri Domžal proti Ljubljani, imamo zastoj. V Domžalah na Rodici pa ne deluje zapornice, na železniškem prehodu Previdno prav tako imamo zastoj. Radar na prestranku pri Postojni pri Črpalki, kontrola prometa v Zagorju ob Savi pri Šparu. Nič 80-22-55, srečno v ponedeljek.
6: Dve čez polo, Denis Avdičovo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Danes je pri nas v studiju en tak poseben dan, ne zgodi se vsak ponedeljek, da nas na radio ena čaka eno darilo. Tokrat so nam iz Šela prinesli nekaj neprecenljivega, če nas gledate preko radio na TV, že veste, da imamo en čista prav kavomat, ne una kapsula ali pa žetone, ampak ta profesionalen, te ročke ima, pa ta stvar, ki pen mleko je tudi zraven.
5: Ko mi čakam, da ga sprobamo, a bi kdo?
6: Ja, jaz, a bi še kdo?
7: Ja, jaz bi absolutno.
8: Jaz že od novic roko gor držim.
6: Super, jaz bom brez kofeinsko, vidve?
7: Jaz bom kar z mlekom, Miha, hvala.
8: Jaz z mlekom, pa kofeinsko,
6: valjda. Evo, Miha bo skuhal. Na milijon kao si šel v življenju, valjda veš, kako se to naredi.
5: Bom pogledal.
6: Evo.
5: Kako to
6: kar deluje. Izvoli. Aha. Mi smo pa nazaj čez koliko, Miha, 6 minut.
5: Ja.
6: Saj eno naredno.
5: Ja.
6: Aj prav.
7: Ja.
6: Potem smo pa nazaj in vam povem tudi, kako vi pridete do Shell kafeja in tudi do zaston Shell goriva v vrednosti kar 100 evrov. Miha, ne, je kar, veš, moš kariti. Hvala.
7: Ja.

0: Fools Garden in Lemon Tree, 20 dobrih po 7. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Prižgal radio, dobrodošli v teden, ko v studiu Radio 1 zaživi kot prava mala šelka fe. Miha, povej, kaj si nam skuhal?
2: Mislim, da bomo počekali na strokovnjakinjo. Jaz te ročke od kavomata ne obvladam, tako da ni topla voda, jaz sem ven pr curljala, ker sem pritisnil na en gumb, no.
0: Šelka fe nam je prinesel na Radio 1 eno ta pravo mašinco za delati najboljše šel kave in Miha...
2: Nisem bil uspešen.
0: Nam je toplo vodo zlil, malo z usredline, no. Nekaj usredline je bilo.
1: Okay.
0: Škaj, Miha, 10:07, pride sem nekdo, ki pa zna kavomat uporabljati in to najbolj na svetu.
1: To rabimo.
2: To rabimo, ja, res, se strinjam.
0: Ki je iz tega diplomirala, njena diplomska, wow, ima naslov priprava in postrežba kave.
1: To pa je.
0: To, da nam bo Šelka fe skuhala in postregla ta prava baristka.
1: Ja, pa ne sam to, no, tudi razkrila nam bo, zakaj je Šelka fe nekaj posebnega, kaj je v njej, zakaj se okus razlikuje že po prvem požirku in zakaj je tukaj res ni bližnji, ampak samo skrbno izbrana zrna in pravo sveže mleko. Nekaj, kar se dejansko pije z užitkom, tako kot se kavo more.
0: Ljudje, zdaj pa tako, ta teden se bomo pri nas igrali eno igro resnice. Slišali boste dve zgodbi oziroma dva stavka. En je resničen, drugi je pa kar izmišljen. Treba je samo ugotoviti, kater je kater. Če zadaneš, lahko odneseš lepo nagrado, šel kafe kavo za celo leto, in še 100 evrov goriva za tvoj avto. Tako da, energija zate in pa energija za tvoj avto, se mi zdi, da je kar win-win situacija.
1: Ja, absolutno. Če bi rad sodeloval oziroma sodelovala, pa ne vem, zakaj ne bi, pošli SMS šel in svoje podatke na 051-300-300 in si zraven.
3: Lahko razložimo še malo, kakšne stavke bodo poslušalci slišali, ko jih pokličemo, da bo jasno.
0: Recimo dve trditvi bi bili podobni tem. Ne? Recimo, Miha še preden spije prvo jutranjo šel kafe, naredi 5 tekov gor pa dol po štengah.
1: Okay.
0: Na druga bi pa bila, Miha še preden spije prvo jutranjo šel kafe, naredi 5 krogov po parkirišču, da bi najdel ta pravo parkplet. Čeprav je parkplet cel prazen. Zdaj pa treba uganiti, recimo, katera trditev drži, kjera pa ne. Ne?
1: Jo, to šore ni.
0: Mislim, da je kar lahko.
2: Ja, lahko izključite eno, pa bo pol še drugo gore.
0: Tako da kar pogumno šel na nič petena.
1: 300.
0: In ne pozabite na svoje podatke, ime, priimek in odkot ste. In je to. Nič petena.
2: 300.

0: take my pride.
1: Felix Jan in Pride na Radio 1, 6, 16 minut, pa bo 7. Dobro jutro,
2: delica. Dobro jutro.
1: Ljudje, ponedeljek je, danes je 18. maj in smo v tem, ko bi rekel, čudnem obdobju, ko politiki ne nehajo delati ob petkih. Opoldne.
3: Opoldne.
1: Vikend je namreč minil v znamenju sestavljanja vlade Janeza Janše, no eni so začeli že prej. Demokrati Anžeta Logarja so že v četrtek napovedali podporo Janši.
3: Ja.
1: Mem grede, Anžetu Logarju tudi moramo. Zapoznele čestitke, no, za Abrahama, ki ga je imel v petek, praznoval je v petek.
2: A je dobil kako darilo?
1: Ja.
2: Ja?
1: Tri ministrstva. Tri ministrstva vladi, v katero je govoril, da nam kol šel. No, potem pa so še v NSI, SLS in Fokusu potrdili vstop v Janševo vlado in to je to.
3: Ja, ampak to nima še dosti glasov, eni še falijo, ne?
1: A jaz je res, ja. Resni pika ca.
3: Tako res.
1: Resni pika ca je pa po sestanku v soboto povedala tole.
4: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo.
2: Se prav ne bojo podprli.
3: Sam res, kaj je to?
1: Kadarkoli in kjerkoli drugje bi ta stavk pomenil, da pač, ne, vse si ga slišal, ne bomo,
2: ja.
3: Ne. Ne bomo podprli.
1: Ampak ker ne živimo mi zdajle kadarkoli in kjerkoli, ne, mi živimo tle. Ne kadarkoli pa kjerkoli,
2: ja.
1: Se ta stavek nadaljuje.
4: Glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da, bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.
1: Ok, zdaj, kaj zdaj?
3: Ja.
1: Ne se smejati vi, kaj?
2: Ja, kako ne?
1: Kaj pa se ga slišal, rekel je, huda opozicija.
3: Ja, sam bodo pa še
1: ostali. Pa ne govor, ne bodo, so že.
3: Aha,
1: so že, huda, najhujša. Jaz berem komentarje, si pravijo, hujša od vas še nismo videli.
3: Okay.
1: Ja, resno pišejo, to hudo pa še nikoli ni bilo. Tako piše, kar hudo. Jaz sem prepričan, da bi vsi ljudje, ki imajo na ograji tablo, pozor, hud pes, zdaj to zamenjali s tablo, pozor, huda opozicija.
3: Hudi pika ste, ne?
1: To, ja, to, ško bo to odganjali?
2: Oh my god.
3: Res, ja. Noro.
1: Zdaj le, mislim, ko jaz pa to rekel, jaz mislim, Janši se tresejo kolena. Po moje, ki je to slišal, 100%. Po moje, ga je vrtovec klical, pa si pa rekel, slišal s tebo, tako je rekel.
3: Ja, ja.
1: Da bojo huda opozicija. Po moje, usral so se.
3: Oj, oj.
1: Ja,
3: bizarno, res.
2: Ne.
3: Nič, meni ja. To sem zabavno.
1: Kaj jaz kot mamu, kaj rečem, ej.
3: Boš videl.
1: Klele imaš čokolado, ampak naslednjič.
5: Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Dolenjska.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest.
9: Tudi do 40% manj te košta.
8: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
10: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: Gaba Leasing.
13: Bežde fest Sevnica.
14: Sobota, 23. maj.
13: Plavi orkestar in Murphy.
14: Posavje se bo treslo.
13: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
15: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
16: Dobre pulje, dobre volje fest. Magnifico, Bajega, Vesna Pisarovič, Ruden in Resnik Show, Pravbari, Dan Dogaja in drugi. Od 22. do 24. maja. Dobre polje. Samo 25 minut iz Ljubljane. Vstopnice Eventim in Petrol.
17: Ej, vidim, da imaš novo Škodo. Kje si jo kupil?
18: V Autolajnu Krškem itak. Tam pa polno poskrbijo za moj avto.
17: Kako to misliš?
18: Ja, čisto vse tam zrihtam. Servis, tehnični pregled, registracijo, zavarovanje, tudi gume zamenjam.
17: A ja? Kaj pa, če imaš karambol?
18: Tudi. V Škodem centru ga zglancajo in uredijo vse škodne postopke.
17: Jah, se mene pa bolj zanimajo rabljeni avti.
18: Noben problem. Več kot 100 avtov imajo na zalogi vseh znamk za vse okuse. Zapeli v Autolajnu Krškem. Kakovost in izkušnje več kot 60 let. Autoline.si.
19: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače.
8: Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
8: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
19: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: tonight.
1: We are young, še 6, pa bo 7, če morate biti takrat v službi. Lepo ponedeljkovo jutro voščimo.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: 18. maj je danes in če se nas poslušali v petek, ste slišali, kako smo Laro Tošič poslali v Velenj.
3: Si poslali.
1: Zakaj? Da preveri, kako gre Robertu Gotarju pri podiranju rekorda. Pa tudi zato, no, da če mu ne bi ratal, da bi imel koga za okriviti.
3: Ja, da srečo mu je, no.
1: Lansko leto mu ni ratal, ker smo Laro poslali, letos mu pa je ratal, tako da čestitke.
3: Brala.
2: Bravo, Larči.
1: Očitno nista imela tega očesnega stika in prekletstvo ni delovalo.
3: Ja pa sva imela, pa drvo je protko, krmo se kislo na smeju, se mi zdi.
1: A se je, kaj te
2: se ustrašil?
3: Sem tako, a najbrž sem zmatran, po moje bi sem zmatran. Ker je sada se on spal ne spomne tega, ampak ker je sprav pobahala sem mu in protko na smeju se je in pa je kar tako mrak na očima.
1: Ja, vzdrav se, ja. On je tudi vedel. Gotovo.
3: Ja. Ampak je zdržil.
1: Ja. Je pa Lara tudi povabila k nam, kdaj pride?
3: Malo po 9.
1: Malo po 9.
3: Tako.
1: Ne zamuditi novega
2: veselimo,
1: svetovnega rekorderja.
4: Radio Ina. Več dobre glasbe.

0: Elvis Presley, a little less conversation, a little more action. Vreme kako, Lara?
1: Je dežniko, danes ne bomo rabili, bodo pa prav prišla sončna očala.
0: Miha?
2: Na trzinski obvoznici proti Ljubljani promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake. Imamo zastoj vse do Domžal.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
3: Ja, Nemčija se premika proti skrajni desnici, imam pa tudi eno novico o zmenkarijah oziroma o zmenkovanju, o novem trendu, ki je še hujši od ghostanja.
1: A, mislim, da vem. Shreking. Ne?
0: Kako?
1: Shreking.
0: Shreking?
1: Ja, da pride tip oblečen Shreka.
4: Ne.
1: Lej. Ne bo Darja povedala.
5: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: 7 ura, dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darijo Štransticev. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za referendum o novem interventnem zakonu. Po njihovem mnenju gre za projekt brez socialnega dialoga, ki škoduje državi, zato zahtevajo njegovo zamrznitev. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes odločal tudi državni svet. Stranke, ki so zakon pripravile, sicer poudarjajo, da prinaša nižji davek na hrano in energente ter nujne rešitve za gospodarstvo. Skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo pa močno pretresa tankajšnjo politično prizorišče. Po najnovejši javnomnenjski raziskavi Instituta INSA je namreč dosegla rekordno kar 29-odstotno podporo na nacionalni ravni. Medtem tradicionalnim nemškim strankam priljubljenost strmoglavlja. Konzervativna unija kanclerga Friedricha Merca je padla na 22%, kar je najmanj v zadnjih 4 letih. Za konec pa še o novem trendu v zmenkarijah. Psihoterapeutka Charlotte Fox Weber opozarja na nov nevaren trend med zmenki, ki ga imenuje odnos, ki nikoli zares ne umre. Gre za partnerstva, ki nikoli ne zaživijo, a se tudi nikoli ne končajo. Oseba vam namreč pošilja ravno dovolj sporočil in pozornosti, da vas drži v nenehnem upanju, na ta poznava izgine. Strokovnjaki svarijo, da je takšno vedenje polno negotovosti za človeka bolj uničujoče in boleče od klasičnega ghostanja.
1: No, shreking, ne?
3: Ja, ne, ti si rekla na nižje standarde, da se...
1: Ja, to sem tudi brala, da kukar da shreking je pa tudi to fora, da ženska recimo sprejme tipa, mislim, recimo zniža svoje standarde za tipa, ampak zaradi tega, ker je pa on lepš ravna z njo, kot je, ne vem, nekdo drug prej.
0: Ja, to je Ana naredila.
1: Ja, no to, očitno tu ni pol neki novi, a ne?
0: Tako da to je se stare.
1: Ok,
0: le.
7: Ajoj, au, joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
7: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Res je ponedeljek in treba nazaj v službo in v šolo, ampak bo pa danes večinoma sončno, kar sigurno malo dvigne razpoloženje. In na splošno je pred nami lep teden, še najslabša napoved je za jutri popoldan, pojavljale se bodo plohe in vihte, ampak od srede dalje pa bo spet večinoma sončno in vsak dan bo tudi za kakšno stopinjo topleje. Danes popoldne bodo 21 stopinj, zjutraj pa kakšna jakna še prav pride, trenutno na Bledu 5 stopinj, potem Slovenska Bistrica in Maribor 6, Litija, Vinica in Gorenje 7, Ljubljana in Brežice 8, Novo mesto 9 ter Koper 10.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
2: Zaprt prehitevalni pas na mariborski vzhodni obvoznici A1 v smeri Ljubljane med predorom Vodole in pokritim okopom Malečnik zaradi ovire na vozišču. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na izvozu Šempeter, pazite. Klasični jutranji zastoj in pa 3-kilometrski zastoj tovornjakov na voznem pasu, ki je na gorenskem avtocesti, na gorenski avtocesti pred karavankami proti Avstriji. Na trzinski obvoznici proti Ljubljani promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake, imamo zastoj do Domžal. Še vedno pa ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opaziš, javi na 08022255.
6: Edini legalni spletni kazino.
10: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
10: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Dobro jutro.
4: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije. Vzemite si pauzo od družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje, ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Mi smo samo oaza miru, smo tudi oaza najboljše kave.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ker poštelje, če ste ravno prižgali radio in tudi Radio 1 TV, dobrodošli v teden, ko studio Radio 1 ni več samo studio, ampak postane tudi prava mala šel kafe točka. Danes je z nami tudi baristka, kako se reče, barista mojstrica.
11: Baristka v resnici.
0: Baristka. Teja Leščanec, dobro jutro.
11: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Teja, dobrodošla, danes si v zelo posebni vlogi, ker si nekako zadolžena, da skupaj z nami zbujaš Slovenijo. Zdaj boš dobila prav posebno nalogo, narediti šel kafe, kavo po naših željah in to vidim, da je tukaj profesionalni kavomat, ki jih imajo na šelovih bencinskih servisih. Sam prosim, moraš ga vsem pogledati želake pri neki šlatu.
1: Klikov.
0: Da lahko da je kaj premeno, kapa veš.
2: Nastavitve.
0: A ti lahko kaj naročimo?
11: Lahko, seveda.
0: Kdo začne?
1: Ja, jaz imela en dober kapučin, prosim. Dva.
0: Ja. Si pa...
1: Ja, res?
0: Ne, si, res.
1: Ona penca mi paše.
0: Prav potrudila si se, ja, prav po svoje si se potrudila.
1: Jaz zgor vedno naročim kapučino, ker mi ona penca paše, pa ponadam smo še malo cukrčka gor, pa pač to prvo pojem, pa kavo spijem.
0: No, se prav...
1: Ne, pri cukrček.
0: Cukrček, ja.
1: Tudi cukrček, ja, prosim.
0: Dora, vi kako šti?
2: Ja, jaz bi neki tudi s tem, se pravi, naš, jaz bi v bistvu belo kavo, pa da je tudi čim več te smetance, ne? Nekako tako, da je tudi za pocrkleta, ne? Kavi.
0: Jaz sem decembra nehal kaditi in se tudi nehal kavo pit. Bi pa eno brezkofeinsko z mlekom.
11: Velja.
0: To je to.
1: Dobro, rešeno. Ja? Super. Hvala te. Oh,
2: maš te ja to,
1: a jutro tudi prideš?
11: Ja, če te ne sem lahko
2: tako. A res?
1: Dora, dobro.
0: Zdaj bom gledal, kaj te ja počnem, poskušal kaj odnesti od tega, še posebej Miha bom pozoren. Čez nekaj minut pa malo več o šel kafeju, kako lahko ta teden dobite celoletno zalogo tega črnega zlata in tudi kako do zaston visoko zmogljivega goriva na šel bencinskih servisih. Ostanite z nami.
12: Dobre glasbe.

0: Chesney Hawks, the one and only. Radio ena je tole. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: 7:12 je.
2: A vohaš? Na Radio ena bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: V svoji Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Joj, če se sprašujete, kaj se gremo, zelo preprosto, v studiu imamo Shell kafe mašinco, ta teden testiramo eno zelo resno stvar, kako ljudje funkcioniramo pred prvo jutranjo Shell kafe kavo in po njej. Zdaj je z nami nekdo, ki točno ve, kaj dela, ko dela Shell kafe kavo, te Ališčanec, čau te.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ti si danes tukaj zato, ker si diplomirala iz priprave in postrežbe kave. To je bila tvoja diplomska?
4: Ja, res je bila to moja diplomska, se je pa pretvorila naprej tudi v študijsko gradivo, tako da bojo naslednje generacije študentov gostinstva in turizma imele neke oporne točke, neke gradivo.
1: Bravo.
4: Kako pripraviti popolno kavo, popoln espresso, na kaj vse moraš biti pozoren, kaj vse zajema v bistvu neka priprava kave, jutranje kave, popoldanske kave. V bistvu kava je zelo velik del naše kulture, zelo velikrat jo pijemo, tudi takrat, kar ne vemo, kaj naročiti, ponavadi pol naročimo kavo.
0: Koliko si bila stara, ki si jo prvič pila? Kdaj so ti dal? Kdaj ti je stara mama rekla, kar dej?
4: Pa v bistvu mene kava spremlja celo življenje. Jaz se spomnim še, ko sem bila mejhna, je imela moja babica vedno skuhano v bistvu kavo oziroma projo v omari. Mene ta piskrček še dan danes spremlja, kadar pridem k njej na obisk, je ta piskrček še vedno na tistem mestu. Da sem pa začela res neko resno kavo piti, sem jo pa za prestopom v srednjo šolo, se pravi tam nekje pri 15 letih.
5: E, koliko kav si spila med delanjem diplomske in na dan?
4: Mogoče. Pa ne vem, še dan danes se vrtim, tudi glede na mojo poklicno pot, glede na delo v pražarni, nekje spijem 20 do 30 espresov dnevno.
5: Kaj?
4: Ja.
5: Pa ti še vedno z nami, super rob, da se noč ne treseš, pa tako
4: ne, v bistvu sem po mojem ratala mčka imuna tudi na kofeinno. Men kofein ne dvigne več pritiska, ne dvigne mi več srčnega utripa, ne, gli zato, ker ga konzumiram tako količino dnevno.
0: Mi vsak dan ostajamo ob 4, veseli smo tvoje profesionalne pomoči, kao si nam postregla.
5: Odlično, jaz pa pijem kapučin, zelo dober kapučin.
0: Lara je tudi dobila,
5: Cukrom, pa cukrom, si dal ti proembalažo si dovolj na mojo kavo.
0: Ti si rekla, hočeš cukr na...
5: Ja, cukr kot cukr, kristalčke, ne pa vrečko.
0: A ja, to pa ne razumem. To pa rekla si, da ti je prav dobro.
5: Ampak ne, kavica je pa odlična, pa prav fajn je, ko diši.
1: Ja, jaz moram pohvaliti, Teo, jaz sem dovolj prav tazga medvedka, ne, posebej. To je umetnost že kava, ne, na nek način tudi. Izražanje.
4: Ja, v bistvu, jaz mogoče ne znam risati na papirju, znam pa risati na kavo, no.
1: Čestitke.
4: Nekaj sem si skozi vsa ta leta pridobila to znanje. Dan danes ga negujem, rada ga širam, vem, da s tem nekomu lahko polepšam tudi dan.
5: Absolutno.
1: Meni si polepšal.
0: Dajmo tako, pač vse kave niso iste.
4: Absolutno.
0: Vse kave niso iste.
5: Tako je.
0: Kaj človek mora opaziti pri Shell kafe kavi v primerjavi z nejim, navadno jutranjo kavo?
4: V bistvu zagovarjamo njeno kakovost, ne? To, kar se skriva v kavni mešanci, to so zelo, zelo kakovostna kavna zrna.
5: To je pomembno, ja.
4: Ne? Natančno, pač izbrana, tudi v primerjavi z ostalimi brendi na trgu, pač mi presegamo to kakovost, ne?

0: to, da v bistvu na šelih zelo lepo skrbijo za čistočo, se pravi tekom dneva in tudi na koncu.
1: Prav šel, kafe, kava, nekaj, kar dejansko spremeni občutek jutra, pa še ene posebne rogličke si naprinesla.
2: Ja, XXL.
0: Da imate nekaj zazraven, ne? Sladko oziroma rogliček in kava gre sta
3: v leto. Croissant with cocon feeling.
2: Ne bo sam kefir danes.
3: Zem, wow.
2: Bravo, super.
1: Da, občutek prviš res, da bi šel kafe, kavo v roki in prvi požet naredi razliko. To boste spoznali ljudje tudi vi. Prijavite se na nič 5-1-300-300 z besedo šel. Če ugotovite, kateri od dveh stavkov o nas drži, potem dobite šel kafe za celo leto, pa še 100 evrov vrhunskega šel goriva.
2: Ja, ampak ne bomo pa nagrajevali samo v studiu, jutri grem jaz preveriti, kako je šel kafejem v resničnem življenju, tam, kjer ljudje tudi rabijo resničen boost. A jutri med 7 in 8 pridem v bistvu skoraj domov, na moj domači bencinski servis Šel Brezovica in tam ne boš dobil samo mojega prijaznega pozdrava, ampak tudi še brezplačno šel kafe in kavo, ki ti bom jaz kuhala osebno, tako da moram jaz še pol mojčkam pogledati, kako deluje ta mašina.
1: Ja.
2: Ampak vabljeni vsi lepo, evo, Šel Brezovica jutri med 7 in 8.
1: Teja, hvala.
3: Hvala ti.
4: Odkri resnico. Radio 1 in Šel kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji. Sveže.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, še 9 pa bo pol, dobro jutro, da je
1: zdaj. Dobro jutro.
0: Smo v tem mesecu, v katerem je v spredju dežela junakov, ki letos ni samo akcija, ampak zgodba o tistih tihih srčnih junakih, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to zdi popolnoma normalno.
2: Zato letos iščemo oziroma kažemo nevidne junake, ljudi, ki torej ne čakajo na aplavz, ampak stopijo zraven, ko je treba.
1: In med njimi so gasilci, pareševalci, učitelji, medicinske sestre, pa tudi čisto navadni ljudje, ki v pravem trenutku naredijo nekaj izjemnega. No. Tudi vsi vi, ki ste že ali pa še boste poslali SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. In o enem takem je govorila tudi Alja, ki se je v petek brez težav prelila v Roškarjevo sovoditeljco v Šov domov.
0: Alja, poznaš ti kakšnega nevidnega junaka?
3: Poznam. Jaz imam enega soseda, bližjega soseda je gasilc in... V bistvu vedno pripravljam pomagati in tudi v času, recimo mi smo imeli hude poplave, a ne, v Savinjski dolini je bil zelo aktiven, nesebično pomaga, ne, in jaz sem samo hotela reči, da če slučajno danes posluša, vem, da se ne želi izpostavljati, ampak bi mu želela sam reči, da ni naviden, za me ni naviden in tudi za marsikoga.
0: Pa za marsikoga z našega kraja, verjetno tudi ni, ne?
2: In to je točno to. Veliko teh ljudi ne govori na glas o tem, kaj storijo za druge, ampak na koncu so še kako vidni. V dejanjih, v ljudeh, ki jim pomagajo in v občutku, da smo še vedno dobra družba. Tako da, če tudi vi vidite kakšnega takega junaka v vaši bližini, nas opozorite nanj kadarkoli na nič 51 300 300.
0: Do začetka dežele junakov nas loči samo 9 dni, kaj? Potem pa bo cene prejel skupaj s celo Slovenijo 10 dni povezovajo na najlepših dobrodelnih zgodb pri nas.
3: Ja.
0: Junaki niso nekje daleč, ampak so preprosto blizu. In kjer vas ne vidimo, ko pošiljate SMS-e, ampak rezultat na koncu je pa še kako videno. In kar je najlepše, vidni bodo tudi polni avtobusi otrok, ki bodo tudi letos šli na počitnice. Pomagam 5, pomagam 10 na...
1: 1-9.
4: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show. Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Kar glas zamenja.
8: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne. A še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
11: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ porta. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
19: Z več dobre glasbe na Radio 1.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Dragon Bone Man in Skin Pol osmih je. Dobro jutro, Denis Avdić.
2: Dobro jutro.
1: U soboto zvečer je u proizvodnih hali celjskih mesnin izbruhnil požar.
2: Čaka, spet. U petek smo govorili o požaru, ki je u Celju zbruhnil, pol ke so trije fantije hotel roštiljati.
3: A sam res, ja.
2: Ja, veš, kako
1: slab teden za meso u Celju, kva ne rečem, ne.
3: To pa res.
4: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino Pikasi. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
6: Z vami sem Renata Mikec. Lepo pozdravljeni. Družba Terme Čatež je na svojih lokacijah ustvarila 6,7% čistega prihodka od prodaje več kot leto prej, čistega dobička pa za petino manj. V družinski hotel Toplice Family Inn so prenovili dependanso hotela Toplice. Prenovili so hotel Žusterna, postavili nov tobogan Kong ter uredili okolico gostinskega objekta Cabana Lounge and Play. Družba Terme Čatež je lani sicer ustvarila skoraj 662,000 prenočitev oziroma 2% več kot leto prej in to kljub nekaj mesečnemu zaprtju kompleksa Žusterna. Na Čatežu so imeli nekaj manj kot 650,000 prenočitev, kar je 7,2% več kot v enakem lanskem obdobju. Število tujih nočitev se je povečalo za 7,6%, za 5,7% pa se je zmanjšalo število domačih, predvsem na račun zaprtja Žusterne. Obisk v termalnih bazenih na Čatežu je bil višji za 8,7%, enodnevnih kopalcev pa je bilo tam za 14,5% več.
5: Radijska mreža Radio 1.
1: Lara.
7: Po nekaj svežih jutrih se nad Slovenijo vrača prijetno pomladno vreme, večino tedna bo prevladovalo sonce, temperature se bodo ponekod pospele do tudi 25 stopinj, a le jutri bo bolj deževno popoldne in bodo dežniki še prav prišli.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
2: Zastoji so na Dolenjski avtocesti z Višnjegorskega klanca do Šmarja Sapa, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal vse proti Ljubljani. 3 km dolg zastoj tovornjakov na voznem pasu na Gorenjski avtocesti A2 pred karavankami proti Avstriji, no na Trzinski obvoznici proti Ljubljani promet ovira pokvarjen tovornjak na desnem pasu v križišču za Mlake, imamo zastoj do Domžal. Še vedno ne poročate o radarjih in kontrolah, če jih opazite, javite na nič 82.
1: 22.55. Ej, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: 3:30, ponedeljek je 18. maja, danes še slabo uro pa pol, pa bomo gostili svetovnega rekorderja. Ob 9. nas obišče Robert Gotter, nov Guinnessov rekorder v igranju na harmoniko. Še pred tem pa mal Joker Auto, a ne?
7: To, čakaj, ste videli, da kaj so za vikend objavili fanti iz Joker Out? Končno so na Instagramu in na Facebooku pokazali odr za njihov karneval.
9: Noro!
7: Res karneval, ja. No, tole bo čist hudo. Pripravljajo največji koncert svoje kariere ob 10. obletnici. Akrobacije, pirotehnika, DJ-ji, cirkuško dogajanje bo očitno, pa celodnevni žur že od 3 popovdne naprej. Če še nimaš karte, hitro na eventim, 26. se vidimo na karnevalu, na Kardeljevi ploščadi. Zdaj pa, Denis, ene džoprčke, prosim.
1: Kdaj si rekla?
7: 26. juni.
1: Pridemo. A
7: popovdne? Se začne. Jo, od 3 popovdne,
2: pa naprej.
7: Večer bo pa srcele karija
1: karneval. Ok, kaj 26. je štehvanje v Savlah.
2: Ja, jaz vodem letos.
1: Ja.
7: A ja, dečke, no. Pa na koncert ideš.
9: Ja, sem točno.
7: I bomo celo noč.
2: Pesali.

0: Leonin, don't worry, na Radio 1, 20 do 8 je zjutranja kronika na vrsti in baje bomo dobili spomenik osamosvojitve, Veronika.
1: Ja, in to z lučkami.
0: Opa.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vlada v nastajanju je glede na volilne rezultate svojimi prvimi intervencijami osrečila približno polovico naroda, poroča Jure Bidona.
3: Ja, in verjetno bo v času prihodnjih državnih vladarjev tudi ostalo pri tem razmerju. Torej bo polovica Slovencev srečnih, druga polovica pa ne. Ja. Ob meni je državni analitik za družbeno valovanje, gospod Biblo Drgač. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni, zdravo.
3: Ja, gospod Biblo, imamo polovico srečnih in polovico nesrečnih ljudi v državi. Ne, je to slabo, mislim.
4: Z ozirom na zadnje ugotovitve državnega urada za makroekonomske analize smo med najsrečnejšimi zemljani, ne? Mislim, ja. Ta polovica srečnih in nesrečnih pa pri nas velaži vse od rojstva države praktično, ne?
3: Aha, no potem smo s to polovično srečo nekako že rojeni, pravzaprav v...
4: Ja, seveda, ja, ne? Je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča, ne? Se ves čas nekako pretaka ta z enega na drug breg, a ne?
3: Aha.
4: Ja, mislim, sreča se pri nas preliva iz leve v desno srečo, ves čas.
3: Ja, ja, ampak če nas je ves čas srečnih polovica in smo med najsrečnejšimi na planetu, ne, potem...
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj...
4: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja?
4: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
3: Pozitivno. Ja, kaj pa je na tem kamnu?
5: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani uklesani.
3: Ja.
5: Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo...
3: Vidim tole na vrhu neka kipca.
4: Da na levo stran gleda kipec od Milana, to je ta, tamo.
3: Ja.
4: Na desno pa Ivan Janša, ne?
3: Aha, to je pa zanimiva rešitev.
4: Ja. Mislim...
5: Naj vsak hod po ti stran, k mu paše.
4: Tako, super.
5: Ja, Magda.
6: Pa ja, ne bo takole zasukan, no.
5: Ja, ga boj narobe.
6: To jaz ne bom na tisen trg hodila k frizerju, da me bo Ivan pod haubo gledal.
4: A kdaj ne komplicirajo?
3: Čakaj, poslušaj.
4: Kaj pa, če bi se tale kamen sprave okrog sukov? Da če gre gospa Magda k frizerki, lahko kamen okrog obrne, da jo Milan gleda pod haubo, ne pa Ivan, a ne? Da se
5: Sam
4: ta pa nisla.
3: Ja.
4: Tole pa...
5: Sam res. Ej, vsak suče, kukar se mu zdi na kjerokol stran.
4: Jaz tudi mislim.
6: Najboljš.
5: Boj, a neč, špagamo pa na kolesa.
6: Ja, prv, jaz sem to sukal. Neč sem, da se da zasukal.
3: Veronika, sreča je Slovencu vrteča, ne, bi lahko zaključil.
1: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Baga, instruktori, ti se ljubiš. Dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Lepo malo človeku, ki ga bomo spet omenjali vsak teden, ker se je začela sezona vzponov na Mount Everest. Ne palec, kami rita.
2: Merita.
0: Ja. Dober primka, ne de? Je zabeležil nov svetovni rekord, ker se je že 32-tič Miha povzpel na najvišjo goro sveta.
1: Sam res, mislim, lani se spomnim, da je kar petkrat podaril lastni rekord.
0: Ja. Zanimivo. Mislim, če si šerpa in če je tvoj poklic tak, da hodeš na Everest, pol pač ja, velikrat bo šel na Everest. Samo vse. A kdo ve, kaj oni štejejo kot nov vzpon? Kolikrat moraš iti dol v dolino, da ti beležijo nov vzpon? Jaz sem počas na sumu, da on tam, ne vem, 100 metrov pod vrhom čaka eno kočo ima gor. Cenik, ne, sem na ruzak gor za Jurja.
2: Daš na Jurja po moje.
0: Ne, se ne, verjeta ni, ne.
2: Ne. Se lahko pogooglam, le, če je tako, pač ni problema.
0: Ne verjamem, ne verjamem. Vse so kar, veš, to so kar. Tako, ampak doskrat se mi zdi, vse druge omenjamo njih, pa tako kar malo pozabimo, koliko so. Mm-hmm.
1: Da so zraven, pa da nosijo.
0: Da nosijo vse.
1: Da garajo.
0: Ti sam sebe nosiš.
2: In to večkrat.
0: In to večkrat, ja.
2: Stvari.
0: Drugač pa ob 9 se nam pridruži slovenski rekorder, uradno najharmonikar, harmonikaš, kako se reče?
2: Harmonikaš.
1: Ja, svetu. Bravo, Lara. Ne,
0: pride.
2: Ko sem zrihtala, Robert Gotter.
0: Robert Gotter.
2: Tako.
0: A pride tudi njegova punca.
2: Možno, čist možno. Vse se mi zdi, je bolj varno, če ga nekdo drug pele, ker ni dospal ta vikend, oziroma zadnji teden na splošno.
0: Sem včer videl ga, rekel, da je spal 8 ur.
2: No, samo to, pa sem, da so včer podirali še en rekord v Velenju, sicer tega jim ni ratel svetovnega podred, ampak
1: pa
2: naspal se ni evropskega, pa imamo svetovni, pa mislim, da bo pol naslednji.
0: Robert Gotter po 9.
2: Tako. Denis Avdić
3: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Dolenska.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Prodajalna Kopitarna Sevnica praznuje rojstni dan. Vabljeni k ugodnim nakupom v maju. Osrednji dogodek, otvoritev razstave Kopitarna 140 let z Lorelo Flego, bo v torek 19. maja ob 11.30 na trgu pri železniški postaji Sevnica. In predstavitev jubilejne kolekcije z Majo Štamol ob 12. uri v trgovini Kopitarna Sevnica. Praznujmo skupaj!
7: Košarkari Krke se bodo ta ponedeljek ob 18. v dvorani Leona Štuklja v polfinalu pomerili z ekipo Perspektiva Ilirija. Navijači in ljubitelji košarke, pridite in pomagajte Krkašem do odločilne zmage. Medijski sponzor Radio 1 Dolenska.
8: BTC City – Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Bežde Fest Sevnica. Sobota, 23. maj. Plavi Orkestar in Murphy. Postavlja se bo treslo. Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
10: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
11: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
12: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
13: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
14: GVS. Največ za vašo varnost.
15: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera, novo mesto.
16: Adria Center, novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.
18: Radijska mreža Radio 1.
19: Dobro jutro z več dobre glasbe.
11: Na Radiu 1.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are. Vreme, kako, Lara?
1: Ja, sonce bo bolj main character ta teden.
0: Miha?
2: Ej, jaz bi pa pohvalil vse voznike, glede na prejšnji teden, ki je bilo ogromno prometnih nesreč. Ta se je začel boljše. Bravo.
0: V novicah ob 8, Darja.
3: Ja, prej ste že govorili o rekordih, jaz bom malo več povedala kot Lara o tem rekordu, ki se je zgodil včeraj. Vi boste pa pol ob 9, ne, v tistem, ki se v soboto
0: pride. Tako je, Robert Gotar pride po 9.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: 8 ura. Dobro jutro.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, Voščin, Darja Štravstisu. Politični parket danes prinaša odločilne korake za nastavek nove vladne koalicije. O koalicijski pogodbi bodo namreč glasovali še organi stranke SDS, SLS in Fokus. Ker sta prejšnji teden vstop v vlado že potrdila NSI in Demokrati, je jutri pričakovati uradno vložitev kandidature Janeza Janše za mandatarja. Janša ima za svojo četrto vlado zagotovljenih 48 glasov, se ga bodo podprli tudi poslanci stranke Resnica. Jugozahod Kitajske pa je zgodaj zjutraj stresel močan potres z magnitudo 5,2. Iz avtonomne pokrajine Guangxi poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah in 4 poškodovanih. V mestu Lizhou se je zrušilo 13 stavb, zaradi česar so oblasti z varnostnih razlogov na varno evakuirale več kot 7000 prebivalcev. Reševalne ekipe še naprej pregledujejo teren, pristojni pa zaradi pregledov prog opozarjajo na zamude v železniškem prometu. No, Guinnessov rekord ni padel, so pa v Velenju podrli nov evropski rekord. Več kot 4000 harmonikarjev je na velenjski visti skupaj raztegnilo mehove in poskrbelo za zgodovinski glasbeni spektakel. Obiskovalci in glasbeniki Slovenije ter tujine so udarno zaigrali legendarno Avsenikovo polko na Golici. Čeprav je svetovni rekord s tem še vedno stal v rokah Kitajske, so Velenčani suvereno podrli slovenski in evropski rekord. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je ob tem poudarila, da je to pravi praznik narodne povezanosti.
5: Pa smuči nadležna skaka. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ta teden bomo spet imeli več sonca, tega smo kar pogrešali prejšnji teden, ne pa še pospravljati dežnikov, te bodo lahko še prav prišli, ker bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Najbolj deževno bo jutri popoldan, od srede naprej pa bo spet večinoma sončno in pa tudi vsak dan bo topleje. Najvišje temperature bodo danes okoli 20 stopinj, v naslednjih dneh se bodo lahko dvignile do tudi 25, trenutno ob 8 pa imamo na Jesenicah 8 stopinj, potem Maribor in Kidričevo 9, Ljubljana, Vrhnika, Velenje in Brežice 10, Metlika in Novo mesto 11 ter Nova Gorica 12.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Bravo prometna druščina, hvala, ker v tem jutru vozite varno. Zastoji so na dolenjski avtocesti iz Višnjegorskega klanca do Šmarja Sapa, pa na primorski avtocesti od Vrhnike do Brezovice in na štajerski avtocesti od Lukovice do Domžal, vse proti Ljubljani. Radar v Zagorici pri Velikem Gabru, pri bivši gostilni, radar tudi na Vrhniškem klancu na makadamskem parkirišču in pa v Idriji merijo na Arkovi ulici. Kje so še modri, javite na nič 80 22 55.
5: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri, ampak ljudje. Tudi ti.
9: Pa?
8: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, Cene Prilc bo danes povedal več. Zraven pa so seveda tudi Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Cene je še vedno z nevidnimi junaki, bomo pa se slišali z njim danes med 9 in 10.
8: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: To je Denis Audič.
0: Ej, lepo jutro, ljudje.
9: Dobro jutro.
0: Cene prej vse dni spoznava čudovite ljudi o enem super projektu, boste slišali čez nekaj minut, veliko več. Je pa zdaj res čas, da preverite, na katerem kanalu imate doma Radio 1 TV, ker pa ste tole od 27. maja naprej, bo celotna pot Ceneta prej vse in dežele junakov tudi na televiziji non-stop uživo.
2: Ja, jaz lahko iz prve roke potrdim, no, da se na poti vsak dan zgodi, ima na stotine zanimivih stvari. Pa tudi vsi te ljudje, ki vsako leto omogočijo dežele junakov, ma, si zaslužijo, da jih spozna cela država.
0: Velik zabave, sos, znanih, neznanih junakov, letos uživo tudi na Radio 1 TV. Kot rečeno, od 27. maja naprej. Zdaj pa najprej več dobre glasbe, pol pa spoznamo še nekoga, ki je razlog, da si upravičeno pravimo dežela
9: junakov. To je Denisov
10: DJ Radio 1 in še več dobre glasbe.

0: 8.50, Damjano, David, Nile Rodgers, Talk to me, oh. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Z vedno večjo napetostjo odštevamo do začetka dežele junakov.
2: Ja, manj kot 10 dni, no naslednjo sredo gre na pot cene prevc.
0: Cene pa dneve do začetka akcije preživlja tako, da spoznava nekaj, kar mi že vemo, da je Slovenija čisto zares dežela junakov. Naš cilj ostaja zagotoviti počitnice otrokom, ki si tega ne morejo privoščiti. In za marsikoga težave doma niso samo finančne narave, za veliko preveč otrok je to tudi edini čas v letu, ki ga preživijo v normalnem, pa dajmo reči tudi v spodbudnem okolju.
3: Dobar.
0: Številka, na kateri lahko pomaga čisto vsak od nas, je že odprta, in sicer pomagam 5, pomagam 10 na 1.

0: In tako je CNN spoznal Sabino Piber, sicer davčno svetovalko in preiskovalko prevar, ki je pred približno 10 leti v Slovenijo pripeljala združenje K9. To združenje se ukvarja z iskanjem pogrešanih živali s pomočjo posebej izurjenih psov in da ne boste mislili, da nimajo veliko dela, v poprečju gredo v akcijo dvakrat na teden.
1: Se pravi, vaša akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
2: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo s psi na teren.
1: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
2: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer...
1: Že naprej veste, da...
2: Ja, psi vejo.
1: Da so mrtvi.
2: Psi vejo. V skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščemo. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre na avto.
1: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
2: To je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: Ekipa K9 je poskrbela za izjemno veliko sreče in domov pripeljala že na stotine ljubljenčkov. In mislim, da zna vsak, ki ima žival doma ali pa v srcu, ceniti, kar počnejo. Cel pogovor med Cenetom in Sabino bo tudi na našem Instagramu in pa Facebooku.
3: To so ljudje, ki ustvarjajo dežele junakov, ki ne pomagajo zaradi pozornosti, ne razlagajo na glas, koliko dobrega naredijo, ampak pride in pomagajo. In Sabina pravi, da si boljše dežele kot dežele junakov ne bi mogli zbrati.
1: Ravno to ste omenili, da Ljubljana je res čudoviti prostor, da so ljudje pozorni na vse, kaj tajo. Praktično je potem cela Ljubljana polna nevidnih junakov, ki so...
2: Pa sej, niso samo Ljubljančani, kjer Slovenija cela je fantastična, cela. Verjetno ste tudi sami izkusili, ko nekdo, ki je nemočen, rab pomoč, cela Slovenija pomaga. Mislim, jaz delam v Avstriji, delam na Mađarskem, delam v Italiji. Nikjer ni tako kot v Sloveniji. Nikjer. Tiska rab pomoč jo dobi.
3: In to je res. Že več kot 10 let delamo to akcijo in nas vedno znova fascinira, koliko neverjetnih ljudi je okrog nas. Veliko jih boste lahko spoznali med samo deželo. Junakov letos bo prenos na Radio 1 TV. Od 27. maja se pravi od štarta naprej pa non-stop uživo do cilja na Debelem rtiču. Še več jih bo ostalo nevidnih, med nje sodite vsi, ki ste že, ali pa še boste poslali sporočilo. Pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Hvala vsem.
0: Hvala.
4: Hvala.

0: Guns N' Roses with Child of Mine na Radio 1, 12 do pol, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Rabi kdo malo dobrih novic?
2: Ja, vedno. Ja.
0: Bene, v ponedeljkih to rabimo, dve naši reprezentanci sta se izkazali tudi ta vikend. Rokometaši so se uvrstili na svetovno prvenstvo.
1: Bravo!
0: Prenos je bil tudi na RTV Slovenija.
3: Vlah je prišel na strela! Aleks Vlah je pa mislim, da odpeljal Slovenijo na svetovno prvenstvo.
1: In ne boste verili, ravno Vlah je dal ta zadnj gol. Prejšnji teden sta bila na obisku pri nas z Blažem Jancem.
2: In z Luko Žvižejem.
0: Ja. Sam Luka ne igra več.
2: Ja, zato pa smo zmagali sam z dvema golom. Smo smo pa zmagali sam z dvema goloma razlika. Ne? Če ne bi mogoče s tremi smo, če šteješ še tizga iz Črne gore.
1: Ja,
2: ne?
1: Skupi s tremi.
2: Mateo žgleda rokomet, ko da.
0: Mateo žgleda. Pogovor z Jancem, Vlahom in očitno tudi Žvižejem. Ja. Si lahko pogledate na našem Facebook zidu.
2: Lahko bi kaj povabljene. Zakaj pa
0: koga? Ni Žvižej
2: poršil? Pa ne vidim še enkako vedeti.
1: No, če se vrnemo, zmaga je zmaga. Lepo je videti tudi, da je bila Bonifika polna, kot Bravo. Se to spodob za takšno priložnost, ne? Da so zasluženo na svetovnem prvenstvu bodo rokometaši dokazovali januarja v Nemčiji, najbrž tudi z veliko podporo na tribunah. Upamo, da se čim več Slovencev zbere v Nemčiji.
0: Je pa ta vikend zabeležila Slovenija še eno zmago, ta pa je skoraj filmska. Hokejisti so si svetovno prvenstvo v elitni skupini prislužili že lani z obstankom. Prvo tekmo se igrati proti Češki. Za tiste, ki ne spremljate redno hokeja, to je nekako tako, kot če bi na nogometaše čakala Brazilija.
2: Oh.
0: Sam Darisom ni noben povedal, da ne morejo zmagati. In zgodilo se je tole.
4: Zapletli so se Čehi, da ne bi bilo kakšne izključite. Tudi zdaj tole je zdaj priložnost. Makovec gre sam proti vratom. Makovec gol! Gol Makovca za zmago slovenske reprezentance! Velika zmaga naše reprezentance! Neverjetna zmaga!
0: Na košarki se sujemo Američane, pa se bomo lahko pohvalili z vsemi skalmi.
2: Kaj pa v nogometu?
0: V nogometu smo še vedno veseli, samo da smo zraven, ampak hokej proti Čehom je recimo ena tekma, ki bi jo jaz kazal nogometašem, naslednjič, ko bomo igrali proti Angležem, Nemcem pa podobnim.
1: Ja, no, včeraj žal Risi niso ponovili uspeha, premagali so jih pa Norvežani z 4-0, ampak še smo v igri, še smo dobri.
0: Še ena zanimivost, naš golman Lukaš Horak, ki je bil kar izključen za zmago na Čehiji, rojen na Češkem, potek mi je rekel, da upa, da mu ne bodo zažgal avta.
2: Ja,
0: se slučajno zgodi kaj tazga, je to odlična priložnost za naše avto, ki še sam pravim. Naslednjo tekmo Risi igrajo jutri pred Slovakom, tam si lahko pišemo zmago, v vsakem primeru se nas ne ločijo.
1: Ja,
2: v bistvu.
0: Zna biti zdravljica na koncu potek mi v vsakem primeru.

0: reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
6: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
7: Tratnjak.si.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
13: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
16: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Ej, Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja, tri do polje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pri nas ponedeljki že dolgo niso dolgočasni, sploh odkar se nam je pridružil Novak Strokovnjak. Ej. Čez nekaj minut bo z nami, ne zamuditi njegovih eksperimentov na Radio 1 TV. Prejšnji teden je bil tukaj in je rekel, kje pa je Miha? Ja. Pogrešal te, Miha.
2: Kaj ste pa imeli?
0: Zrak smo mešali, dobesedno, ja. Topo pa hladen.
3: Ja.
0: Škaj ti moš biti le? Drugač mu te eksperimente, to mu kar ne rata.
2: A mu ni rata?
0: Ne. Mislim, se tudi ko si, ne, mu ne. Ne
2: ja, včasih ja. Ne rata.
0: Sam je pa bolj zabavno, ki si tle.
3: Ja.
0: Radio 1 TV, tist trenutek, ko vsi preverimo, če smo na tekočem zavarovanji, pa to pa prihaja čez nekaj minut. Sej si zavarovan, Miha, to ne rabim.
2: Ja, jaz mislim, da ja.
0: A moraš Irena vprašati?
2: To ima Irena čez.
0: Dej pošli mesič, imamo še 5 minut. Daily
4: Saudit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
6: Pozdravljam vas, Renata Mikec. Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička. Ta je bil drugi najvišji v Krkini zgodovini. V primerjavi z enakim obdobjem lani je sicer upadel za 21%, saj je na rezultat lani vplival visok pozitivni neto finančni izid, medtem ko je bil letos rahlo negativen. Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju povečala prihodke od prodaje za 8%, kar potrjuje dolgoročno stabilno rast prodaje in ohranjanje dobička. Dobičkonosnosti poslovanja. Predsednik uprave in generalni direktor Jože Colarič pojasnjuje, da so rast beležili na večini trgov in pri vseh skupinah izdelkov in storitev, razen pri izdelkih brez recepta. Z dobičkom iz poslovanja v enem četrtletju so prvič presegli 150 milijonov evrov, njegova medletna rast pa je znašala 24%. Čisti dobiček je bil v primerjavi s povprečnim četrtletjem lanskega leta višji za 20%. Krka nadaljuje tudi investicijske projekte nadgradnje in povečanja zmogljivosti doma in v tujini.
4: Radijska mreža Radio 1.
3: Danes se bo še nadaljevalo sončno vreme, jutri popoldne pa bomo spet rabili dežnike, ampak se bo že v sredo večinoma zjasnilo, pa tudi temperature bodo ta teden prijetnejše, najviše danes od 17 pa do 21 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Miha.
2: Evo, očitno učinkuje pohvala, bolj ko vas hvalim, boljše vozite. Zastoji samo še na primorski avtocesti proti Ljubljani od Dragomera do Brezovice, na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Lukovice do Domžal, pa na južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski od Rudnika do Malenc. Kaj pa radari? V Zagorici pri Velikem Gabru pri bivši gostilni so bel fanda, panda, se upravičujem, na Vrhniškem klancu na makadamskem parkirišču in pa radar tudi v Idriji na Arkovi ulici. Nič 22, 55, srečno pot.
0: Lep pozdrav na 4. Živjo, še ena stvar se je zgodila ta vikend. Najbolj gledan nešportni dogodek na svetu. Eurovizija.
3: Aha.
0: Slovenija je letos bojkotirala iz pravilnih razlogov, vseeno pa sam dogodek še vedno prinaša veliko zabave, tako da gremo čez rezultate, Anja.
7: Ja, čist brez kontroverznosti tudi letos ni šlo, ampak pol to ne bi bila Eurovizija, če bi. In sicer država, zaradi katere nas in še kar nekaj drugih letos ni bilo, je končala spet ljudje na drugem mestu. Ampak, tako kot v športu, kdo bo čez eno leto vedel, kdo je bil drugi, razen če je ta država druga, pol vemo, ne?
0: Mm-hmm.
7: Je pa zmagala Bolgarija, pevka Dara s pesmijo Bangaranga.
0: Čak bi Dara Bubamara izmagala.
3: Samo Dara.
0: Dara Bangranga. Smo malo prej googla, kdo je to. In je monitor Deželaku napisal, oči ima tle zgori, ima oči.
2: Ja, bi Bangranga.
0: Čestitke Bulgariji za prvo, aj prva zmaga. Prva zmaga.
3: Ja, bravo.
0: Bomo videla, bomo naslednje let sodelovali, ali ne, po mojem bilo. Bulgarija je bolj, mislim, je cnejka Švedska.
3: Tudi kot Avstrija, ja.
0: Ljudje,

0: Zmag Vauka Eurosonga, Bolgarka, Dara Bangaranga, Peče Spol. Čau, dobr dan,
1: dobro.
0: Novak Strokovnjak je z nami. Čau, Novak.
2: Dobro jutro.
0: Dobro zgledaš.
2: Hvala lepo.
3: Res.
0: A si slučajno kaj laufo, a si bil na kakšnem pol maraton? Kaj se ti že pozna, veš?
2: Čudno, za kamer pohvala, kar prve. Se komik pohvali s prve, vedno cvaki
1: vas. Nekje za tem.
0: Si teko, a ne?
2: V
0: Radence.
2: Tako, ja.
3: Kako pa da njemu znese trenirati, te pa ne?
0: Pozna se mu, veš? Pozna se mu. Kako?
3: Kako da Novaku znese trenirati, tek te pa ne?
0: Ja, on ima enega, jaz imam pa dva otroka.
3: Aha,
0: ok. Boš videla, ti ko boš dobila enega, ga boš šla tudi v Radence, verjamem, da boš šla.
2: Tako, mislim, od dva na enega.
4: Človek, ki pozna odgovor na vsako vprašanje. Danes v Tenis Audi Čobu Novak Strokovnjak.
0: Ej, danes smo pa štirje. Si videl asistenta, si prejšnji teden pogrešal?
2: Pogrešal sem.
0: Manko ti je državljak.
2: Ja, malo mi je.
1: Kaj si neki zrak mešal, ali kaj si slišal?
2: Čak, ko smo že prejšnji teden delali?
5: Tisti balonček smo
2: prihali. Ja, balonček
5: smo tako. Tako, vrod zrak.
2: A ja, vrod zrak, pa hlad zrak. Ja, veš, da sem te pogrešal.
1: To hitro pozabiš ti te eksperimente.
2: Ja, res je. Grem hitro naprej, sam naprej gledam, nič nazaj.
3: Znam.
1: Tudi v življenju, ne?
2: Ja, upam, ne, doskrat nazaj tudi gledamo. Danes bomo malo polival, tak da deželak. Danes je tak zihar poskus, da ti ne bom niti dal brisače.
1: Aha, ok.
2: Tak da boš vsi za?
1: Jo, pa jaz sem vedno za, moj strokovnjak.
2: Za svojo mizo.
1: Za mojo mizo, prav.
2: A res?
5: Da no.
1: Pač, lej, jaz ti zaupam, če praviš, da ne bomo polival, ne bomo polival.
2: Ne, hecam.
5: A si ziharaj, ne, no.
2: Da boš protestiral, ampak...
1: Ne, ma jaz ti zaupam, jaz, če pa komu zaupam, strokovnjaki
2: to si. Ti si hrvatov gambler, zadnji zajed, prejšnji si je neko stavo zgubil, sem vedel, ne?
1: Ma to pa zgubljam že kar po tekočem traku, ja. Mam sam še eno igri, na svetovno prvenstvo bom dal za Francoze, ne vem, za koga ti staveš. A boš sodeloval letos, lahko sodeluješ tudi ti?
2: Lahko, sam nimam pa še nekega favorita.
0: A ti imaš pa 50 evrov.
3: Imaš pa 50 evrov, to pa vemo, da imaš.
0: Tako da.
2: Imam pa 50 evrov. Danes se bomo šli malo pretakljene vode. A kaj pravite, lahko gre voda skozi tole mrežo?
0: Lahko.
1: Ja.
2: Lahko.
1: Ja.
0: Lahko gre voda skozi to mrežo.
2: Skozi bo šlo skozi.
1: Bo šlo.
2: Skozi. Ste zihar?
0: 100%.
3: Jaz nisem. Zihar.
2: Da pregledate.
0: 100, a dava 50. Jaz pravim za 50, da gre skozi to mrežo.
2: Jaz dam 50, pa ti povem, da v nekem primeru ne bo šlo skozi.
0: Ampak,
1: v nekem primeru.
0: Ne, ti v nekem primeru. V nekem primeru jo ti tudi lahko spiješ, veš.
2: Ne.
0: In, maš, da in bo šla skozi tebe v nekem primeru.
2: Se pravi, tole, če imamo čisto takle, pogledamo, ne, čez to mrežo. Dej, kolega, vseeno pridi malo pomagati. Ne.
0: V nekem sam primeru rekel, ne. Ne bo šla skozi. Valjda, da gre skozi.
2: Gre
0: skozi. Če je mreža.
2: Ja, mreža je. Zdaj takle, zdaj tule.
0: Če ne, ni mreža. Ne?
2: A bo šlo skozi?
0: Ja, če je mreža.
2: Okej.
0: Okay. Valjda, da gre čez.
2: Evo, 50 evo. Euro. Dobro? Ne, to se še nismo šla slaviti.
5: Ja, okej, okay, kako pa ne bo šlo? Aha, neki z gumicami.
2: Za 100, za 200. Ne, se ni važno. Glavnem, zdaj pa, če damo mi tole preko flaše.
0: Ja.
2: A bomo lahko nalili. Ta flaša je prazna, ne? Vidite, okay. To ni zdaj nič not, ne?
0: Ja.
3: Ne odbija se bo.
5: Ja.
2: Tak, in potem mi damo takle preko. Dajmo, da me je eno tako...
5: Gumico.
2: Ja, da je takle preko. Dvakrat, pa trikrat. Tak, da bo res dobro držalo. Evo ga, da ne bo poknalo. Ok, evo. A bo šlo zdaj, a lahko zdaj nalijemo pa... to skozi to mrežico?
5: Ne, najbrž ne.
2: Odbil se bo?
5: Ja.
2: Ti praviš, da se bo odbil?
3: Ja, da bo šla stran.
5: Jaz tudi mislim, da se bo zadrževala se bo... gor. A nekaj tako nategnanje, ne?
0: Jaz mislim, da če jo še malo daš tako noter s prstom.
2: Ne, nič ne bomo dal not, napeta.
0: Če daš, ne bo napeta. Sam mač kar noter, daj, popa.
2: Ne.
0: Popa v liv,
2: ne? Jaz sem za pultom, jaz imam bel plahč, jaz povem, kako bo eksperiment gledal. Ti si kapo di banda, tule, 99% saj je tam, ja. 29 pondelj, pa jaz povem.
0: Se prav, mora biti na pet.
2: Na pet, mora biti, ja.
0: Ja, zdaj bo šlo malo bolj težko, no. Ampak,
2: ja,
0: ampak
2: če je mreža.
0: Kaj?
2: Če je mreža. Veš, da mora iti skozi.
3: Ja,
2: mislim, jaz dam dele 50 euro, jaz rečem, da 50 euro dam, da bo šlo, no.
0: Da bo šlo?
2: Ja.
0: Ja, dej.
2: Ja kaj, 50 ali...
0: Ja ne vem, s kom boš to naredil, ampak dej.
2: Zdaj ti se tako prepričal v svoje stavlo, ne? Evo, zdaj, a bo šlo not ali ne? Ja. Pravite, da je mandal, ne?
5: Ne.
0: Zakaj ne, če se lukate? Neki malo ga bo šlo, no?
5: Pa če bo šlo, ok.
2: Normalno gre.
5: Evo, v katerem primeru pa pol ne gre?
2: Kje je zdaj trik? Ja, da pač voda gre skozi mrežo, ne?
0: Ni trika, stari, to je vedno bolj beden, je iz tedna v teden.
2: Ja, zmanjkalo mi je forma, pa se zdaj nekaj potrudil. Nekaj bolj enostavnega. Se pravi, voda gre skozi mrežico.
0: Aha, škaj, zdaj nas bo pa vprašal, če zdaj on obrne tole flašo, ja. A bo to ven stekel?
2: Ne, ferdi poskusa je, pač voda je not.
0: Hvala lepa, to je bil Novak, rukovnjak.
2: Ne, hetam se, točno to. Ali bo voda zdaj stekla ven, če jaz to obrnem?
5: Ja, najbrž ne, ne.
0: Ja, bo stekel ven.
2: Bo stekel ven?
0: Ja.
2: Za 50 evrov?
0: Ne, neč za denar.
2: A neč za denar.
0: Kaj zdaj držiš? To ni fair. Ti bi mogel samo obrn. Ne.
2: Lej. Zdaj teče, mislim, ne teče ven.
0: Kapla.
2: Če pa nagnem, pa teče.
5: Oh, wow.
2: Če pa malo nagnem, teče. Če imam točno napično, ne teče.
0: Zakaj?
2: Tep se že dreba. Kaj to je? Nočestno? Ali se ti poskusiš li tak strašno? O, oh, Jezus, spet Novak.
5: Deže na red nekaj. No, to je kontakt.
1: Imaš
0: trenje. Zakaj si ga pa polil?
1: Ja ne probu sem, če tako ali teče, ali teče. Strokovnjak moj, vidiš, moraš biti tudi ti, da je mokra, ne?
2: Pesnija, peta bitna v pođu sem nekaj. Darja bi bilo.
5: Pa se pa prej podal kuras.
1: Drugač bi bil peden poskus.
5: Težo rešil poskus. Več pa hvala.
2: Probu sem. Teče, ali ne?
1: Hvala.
2: V glavnem. Zaključimo. Gledam, zakaj ne teče? A veste?
0: Ne.
2: Da se še nekaj naučimo za konc.
0: Površina nekaj, gostota, ne vem, 100% nekaj boš s tem.
5: Tla, ne?
2: Ja, tlak je delno, ne, površinska napetost. Na vode, voda ima na vrhu, ne, se pravi, tam, ko je stik med vodo in zrakom, tam je površinska napetost se ustvari. Ne, tudi, če recimo kak glaš nalijamo vodo in potem lahko ti naliješ malo preko, ne, tak skor malo prek zgleda in to je zaradi površinske napetosti. Voda drži to vodo, ki je na površini, not, ne, k sebi, ona bi rada šla ven, ampak drži not in potem se tu ustvari površinska napetost, zato ker je tu taka male površine so zaradi mreže, je ta površinska napetost v povezavi z zunanjim tlakom tak močno, da voda ven ne steče.
5: Dobro, da bi naredil Dežo, res, zanimivo je.
0: Se pravi, Mika, ti bi mogel naravno zdržati in to ne bi stekl.
1: A probam, če
0: je... Ti si, pa, ti si ga pa polival v strani in si ga polival.
2: Da priješ ti sem, jaz obrnem to sležico, ki dejansko drži.
1: In to je bil naš strokovnjak.
5: Novak.
1: Novak.
4: Dinis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Sveč dobri glasbe.

0: Tom Jones in Sex Bomb, še 13 dobrih, pa bo 9 let pozdravljen. Da...
1: Živjo.
2: Živjo.
0: Ljudje 5 let potem, ko je Borut Pahor oznanil, da so ubili Jamesa Bonda, zdaj uradno iščejo njegovega naslednika, Bondovega, Pahorjevega smo že najdeli. Amazon, ki je že dolgo ne prodaja več samo knjig in žarenc na internetu, se je resno vrgal v filme in serije. Kupili so tudi studio MGM, tako da so zdaj oni glavni pri iskanju novih tajnih agentov.
1: Ampak misliš, da ne bo ta Henry Cavill, ne? Če grejo na audicijo, se drugi sploh ne rabijo prijavljati?
0: Še sem bil prepričan, še pol ure nazaj doš rekla, da bo Lukaš Vižej.
1: Ja, je res, da on bil komod.
0: Ja.
1: Ne vem, če zna igrat, ne zgleda pa dosti boljš od Krega.
3: Ja. Tak štajerski.
2: Znajko
0: videl. No, eni pravijo, da je čas za ženskega Bonda. Nekateri pravijo, da je čas Lara za temnopoltega.
1: Ja, to se vidim.
0: Ne vem, zakaj ne za slovenskega.
1: Ja, recimo, ne?
3: Ja.
0: Sam te moram razočarati, no, Žvižej ni najboljš, kar premoremo.
1: A kaj, to pa, bosta vidva z Dežetom šla na audicijo.
0: Ne, to isto, kot si rekla za Kevila, ne bi bilo fair do ostalih, sploh, če pride Deža v njegovemu prijetem. Kaj praviš, Miha?
2: Bom tipo.
0: A veš, mi imamo Big River Man, Martin Stig.
1: A ja, se
3: res, pa res.
0: On ne igra Bonda, on je.
1: Bond ima za burek.
2: Nima za cviček.
1: Tako, nima
0: a ne bi bilo dobro, predstavljaj si.
1: To bi bilo res dobro.
0: Predstavljaj si. One cviček, shaken, not stirred.
4: Dinis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Dolenjska. Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Ko si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje minus lece.si nov mest.
7: Tudi do 40% manj te košta.
6: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
8: Vrhunsko! Optika moje minus lece.si.
9: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
10: Bežde fest Sevnica.
11: Sobota, 23. maj.
10: Plavi orkestar in Murphy.
11: Posavje se bo treslo.
10: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
12: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Avtopralnica Autoline.
3: Noč in dan za odliko. Pa kaj češ lepšega?
4: Zanesljivost, moč in napredna tehnologija. To je Dongfeng. Zdaj na voljo pri Auto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Odkrite nove SUV modele z izjemnim razmerjem med ceno in kakovostjo. Obišite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng, znamka, ki vas popelje dlje.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Melanie Fiona in Monday Morning, Lara, vreme bo kako?
1: Lep Monday bo. Bolj sončno kot prejšnji teden, pa tudi pol naprej bo lepo.
0: Miha?
2: Joj, pozor, počena pneumatika na dolenjski avtocesti, smer Obrežje, na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo, pazite.
0: Darja v novicah ob devetih.
3: Prebivalci Drniša bodo malce laže zadihali. Daj.
0: So ga dobili?
3: So ga dobili.
4: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
5: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 ura, dober dan.
7: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za začetek postopkov za naknadni zakonodajni referendum. Prepričani so namreč, da interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, prinaša razkroj države, saj ostro posega v pokojnine, zdravstvo in delovna razmerja, brez kakršnega koli socialnega dialoga. Obenem bo predlogu za odložilni veto danes na izredni seji odločal tudi državni svet. Avtori zakona iz vrst nad stajajoče koalicije očitke zavračajo. Na Hrvaškem pa je konec krvave drame. Hrvaški policisti so po obsežni iskalni akciji zjutraj uspešno prijeli 50-letnega osumljenca, ki je v Drnišu umoril 19-letnega dostavljavca pic. Moški, ki je v preteklosti že sedel zaradi umora in je v mestu sejal strah, je po sobotnem streljanju oborožen pobegnil gost. Kljub temu, da je nevarni begunec že v priporu, pa šole in vrtci v Drnišu danes zaradi varnostnih protokolov ostaja zaprti. Slovenski košarkarski as Luka Dončić pa je v glasovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela Severnoameriške lige NBA zasegel četrto mesto. Naziv MVP je prejel Kanačan Shai Gilgeous-Alexander, drugi v glasovanju je bil Srb Nikola Jokić, tretji pa Viktor Wembanyama. Dončića, ki še vedno okreva po poškodbi stegenske mišice in ni mogel pomagati Los Angeles Lakers v končnici, pa nihče ni postavil na prvo mesto. Enkrat je bil v glasovanju drugi, 18-krat tretji, 60-krat četrti in 23-krat peti.
8: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
9: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
10: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Lepo je, ko že zjutraj sije sonce in pred nami je lepši teden, ampak dežnike pa bomo še vseeno rabili. No, danes lahko prije do kakšne kratkotrajne plohe, drugače bo večinoma sončno, jutri popoldne je potem zapričakovati več ploh, od srede naprej pa spet več sonca. In pa tudi temperature bodo prijetnejše, do 21 stopinj in bo danes popoldne, ob 9 pa je tudi že malo bolj prijetno, v Slovenjgradcu trenutno 10 stopinj, potem Veržej 11, na Ptuju in v Ljubljani 12, Maribor, Novo mesto, Brežice, Metlika in Ajdoščina 13 ter Lucija in Velenje. 14.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
11: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona prika si.
2: Pozor, počena pneumatika ovira promet na dolenjski avtocesti smer Obrežje na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo, pazite. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal, pa zadnji radar BOA po Rimskih Toplicah v križišču Zatuš. Kje so še modri ali če ste opazili kakšno drugo težavo, javite na nič 80 22 5 in 50.
12: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
13: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Štirim prijateljem za dobro jutro se bo pridružil Robert Gotar. Z vami so tudi Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
2: T3
0: 3:09, dober dan.
2: Dobar dan.
0: Veste kaj, lani mu je spodletelo, letos pa je dosegel in presegel prejšnji rekord. Bravo. Če mu ga hoče kdo vzeti, bo moral igrati harmonko 83 ur in 25 sekund. Dobri dve uri več, kot je znašel prejšnji rekord.
14: Kapo dobro.
0: V čem se je ta preizkus razlikoval od prejšnjega, bo Robert povedal sam. Njegove potočnjake lahko preverite na Radio 1 TV čez 6 minut.
15: Dobre glasbe.

0: Gong, gong, David Guetta in Teddy Swim, Stones and I, 9:07, lepo zdrav,
1: da se živijo.
0: In lepo zdrav tudi vsem tistim, ki ste z nami na Radio 1 TV, Anja, Lara, Miha in Denis smo z vami na obisku, pa nov slovenski in svetovni Guinnessov rekorder, Robert Gotar, pozdravljen, čau.
2: Čestitke, bravo.
1: Čestitke, kaj podal.
0: Malo mikrofon, malo bliži, sam to bi te prosil. Najprej čestitke, Robert, 83 ur neprekinjeno igrat na harmoniko.
1: Moro.
3: Ja, hvala.
1: Kaj podal, res.
0: Veš kaj, poskusil si že lani.
3: Ja.
0: Takrat si popravil slovenski rekord, ja. Za svetovnega je pa zmanjkal. Zdaj, zmanjkali je skoraj en cel dan. Tako le bom rekel, kaj si tokrat naredil drugače? Veš, moj prijatelj Miha je rekel, veš kaj, mogoče, veš kaj, lahko je z otroško harmonko, ne proba sta pravo.
1: No, ni rekel.
0: Lani, je, no. Lani mu sta pravo tudi 60 ur ni rata. Zdaj, ama Miha prav.
3: Ja. Ja, vse se je poklopilo. No. Imel sem širšo ekipo, boljšo ekipo, fizioterapija Plešnik je naredila svoje, tudi vodja preditve Damen Teršek je naredil svoje, res je bil, mislim, neverjeten. Pa tudi Neža Đorđić, psihoterapevtka, psihologinja, je naredila svoje, v bistvu ne može vredne.
0: Cel tim. Da smo se lani pogovarjala o tem, ja. Ki sem rekel, se ti ni skriv, krivi so te, ki so ti rekli, da ni nehaš, ti moš najti te ene, ki se jim naoš smilu.
3: Lada letos ni smela priti me pogledati, to je bilo to.
0: Rekla je, mi smo jo poslali v petek.
1: Ja, jaz sem
0: in je rekla,
2: a nisi jo videl?
3: A ne, ne, nisi videl.
0: Je rekla, da si jo videl in da, in da, te, da si jo prav kislo pogledal.
3: Ja, ja.
1: Pa so bila v roke, zdaj ne vem, pa so tu. Pa enih 56 ura sem jaz prišla, pa si me videl, pa si kar tako mal.
3: Ja,
1: ne, ne, ne, ne.
0: Valjda, jaz bi tu, stara, lanske cika zjemala čist
1: lepa. Zdaj pa skriva, alo. Zdaj lahko povemo, da sem jaz srečo prinesla, ko sem prišla.
0: Ja, valjda si, ja. Kar povej, kako je bila. Kdaj je bila kriza, kdaj je te...
3: Ja, kriza je bila, pa, ja, kriza je že bila po 24 urah prva, tista je bila še bolj blaga, pol pri 48 urah. No pa,
0: dve... Kaj pa pol, ki si se približil unmu svojemu lani, a si vedel, da je zdaj pa ta ura, kakor je bila lani, to si ti povedal?
1: To bo 59 urna, ja.
3: Ampak jaz sem se dosti bolj počutil kot lani, bolj sem zgledal kot lani, meni so tudi ljudje, ko so me prišli pogledati pri 50 urah, so vsi sam te kazali, to...
0: Bravo.
3: To,
1: lahko potrdim. Okay. Ampak kaj si imel v glavi takrat, ki je bila, nastopila kriza, da si pač jo premagal, kaj je bilo tisto?
3: Leto smo naredili najboljšo taktiko to, da smo šparali minute, tako da jaz v bistvu skos imel na zalogi 30 minut, 40 minut.
1: Okay.
3: In v bistvu, ko je res bila tista kriza, ko jaz več nisem mogel, ne, ker takrat smo me dali spat, ne, tako da v tretjih dveh krizah sem za pol ure spal, pa tudi, mislim, neverjetno, kako pol ure spal, ja, se zregenerira. Pa ta Neža Đorđić, ta je res, ta je...
0: Zakaj jo to hvališ? Povej.
3: Ja, jaz sem zaprl oči, ona se je usedla k men, mi začela...
0: Ok, naprej ne rabim govoriti.
1: Ne, ne, ne.
3: Ampak jaz sem pa...
1: Ne povej.
3: Ampak pa en, jaz sem spet pol uro, dve, tri igral, kot da sem, ne vem, spal pet ur.
1: Ne, se spal nekaj pričaramo, prosim. Mi tu to rabimo.
0: The best.
2: Neža, prit v studio.
0: Neža, top si. Ej, prejšnji rekord je imela Francozinja, 81 ur in drobiža, ali poslala kakšen mesič, ni?
3: Ne,
0: ne.
3: Ni poslala mesič, ne, ne.
0: Misliš, da bo šla na 100 ur?
3: Mislim, da je zdaj iz Južne Afrike en harmonikaš napovedal decembra, hoče potreti 100 ur, a ne? Tako da pol očitno drugo leto jaz bo mogel 120, ali kaj?
1: To kar tako mojete med sabo.
2: Ja, samo on nima neže.
0: Ti pet vedno.
2: On nima neže.
0: Ti pet vedno minuto čez. Ma, a veš, lih to, kde jih?
3: No, ena anekdota. Jaz sem pol se odločil, da ko smo prišli pač čez rekorda, ne, da bom šel do 85 ur, ker ko se enkrat tek davč, pol pa še ja malo stisnem.
0: Zakaj pa ne šel, ja?
3: Potem je bila pa fora, da pri 81 uri pa pol...
0: Je pa Neža rekla, mora imeti.
3: Ne. Mi smo drug dan organizirali še eno preditev, ne, skupinsko zadevo. In so mi rekli, lej, če boš igral ti 85 ur, je ogrožena naslednja preditev, drug dan ne moreš igrati 85 ur, pa s neko, lahko naredimo kompromis, ajde, 83 pa roka, ajde, v redu. Tako da jaz bi igral
0: še 85.
2: Se prav, ti imaš še lufta, pol.
3: Jaz
0: si smo. Ma. Končal si s temle? Golica, koliko si jo zaigral vmes?

0: lista. Ne?
1: Ja, ne, se sam
0: se ponavlja. A veš, okay. Štirure, ja. Jo, spet so mi leto šli na živce eni komadi. Jaz ne vem, kako to vedno pustim neke komade, ko mi gre po na živce. Ne, se, ne, se fajn je, da je kak lažji komata. Ne? Ampak pol, ko to, recimo, ne vem, ful bolj so učinkoviti teti hiti, ne? Mislim, ko ljudje zapojajo, ali pa ko so res, ko so ja. Lepi komadi.
2: Ja. Kaj te bolj dvigne potem.
0: Ja, veš, pa recimo, kakve narodne so sicer simpatične, no, ampak pol, ker jo moraš v dveh minutah ponoviti, ne vem, 15-krat, to je ja, res dobro.
1: Pa ni. Kaj pa komisija? Komisija je, tudi mora bedeti s tabo 83 ur, ali se menjavajo?
0: Oni so se na 3 ure menjavali.
3: Ma, ker je materija.
1: Lahko
0: ne, to so se zabavo. A veš, žirija se menjavala na 3 ure, kamermani na 6, jaz sem bil edini, ko sem bil skozi.
1: Ko si bil tam. Ej, pejmo še malo v drugem rekordu, tudi ta je ja. Bil fantastičen, res ja. Tok ljudi,
3: noro.
1: Koliko je bilo?
3: 8... Noro, več kot 10 tisoč, koliko je 11, 12 tisoč. Mislim,
0: da je okolik 13.500.
1: Tako, to je pa tako. Nenormalna številka. A res, kapo dol tudi za to. Prišlo jih je koliko? 4.66, kamo ne kašel?
0: 4.66. Mi bomo to 12. junija drugo leto ponovili. In imam tudi eno super, super lepo dobro novico. Vseh tistih 4.066, ki je bilo letos na Visti, drugo leto so že avtomatsko prijavljeni, oziroma mogli se bojo že prijaviti, ampak ne rabijo plačati nobene prijavnine, so že avtomatsko prijavljeni.
1: Bravo.
3: Hudo.
2: Top.
3: Evo. Bravo. Jaz verjamem, da se bo naslednje leto podaril ta rekord.
0: Jaz sem prepričan, da bomo drugo leto imeli vsaj 8.000 harmonikarjev.
1: A imaš občutek, da boš moral tudi ti preden še enkrat ti čez tole, kar si šel?
0: To pa ne vem. To bi pa
1: če bo ta južna pričan podaril 100 ur, boš ti šel?
0: Ja, težko komentiram to zdaj.
1: Ne moš to zdaj povedati.
0: Ja.
1: Robert, še enkrat.
0: Zdaj bi rekel, da ne, no.
3: Pa zdaj ne proslavlja, ne se zdaj sekira za to.
1: Zdaj malo, da ne, kam počaki. Čestitke še enkrat. Hvala, da si za ta zelo, zelo slovenski rekord dal vse od sebe in ta rekord pripelal. Dajmo na nek način domov, a ne?
3: Ja, tako lepo rekel. Res lepo, ja. Pa tudi, ko ljudi te je prišlo podpred in so bili tudi ponoč tam.
2: Ja, pa čestitke tudi nežija, ne?
0: Ja, nežija. Pa jaz se zahvaljujem vsem tistim, ko so me podpirali kot ekipi, kot tudi vsem ljudem, ki so me prihajali bodrit skos, je bilo polno ljudi skos, a ne? In tudi na koncu je bilo, mislim, da 2000 ljudi, ko so se od spori drli Robi, Robi.
1: Oh, wow.
0: In jaz sem samo stal iz stola in spet Robi, Robi, mislim, res to pa, no.
3: Bravo, Robert.
1: Robert Kotar.

0: Vohaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: A jo še tebi skuhamo?
2: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
12: In to?
11: Ja, čisto vse.
13: DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.

0: Tokac in Majke od 200 let, 13 do pol je, v kratkem kličemo tudi Ceneta Prevca, hey. Pa Gargija vidim pred studijem.
1: Oh, okay.

0: jutranja zabava.
1: Dini Saudić Show na Radio Ena.
2: Dobro jutro, sam skupaj.
3: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Danas
3: jutro.
2: Imamo studio obiski si ga noben ne želi, no? Tako, pravo, ne na ulici, ne na hodniku, še najmanj v studiju, ampak se je vsem zgodil, no? Prvič po dolgem času je svoje lukne prilezel sem kralj slabega razpoloženja in še slabših načrtov. V studiju z nami Gargi, očitno je pa še preverite, ali je letošnja akcija že v težavah ali ni.
4: Vse lepo in prav ta cene, hod nekaj okrog, stiska roke, se smehlja, posluša zgodbe nevidnih junakov, ljudje ga hvalijo, ampak on do mene še ni prišel, ne?
2: A res ne?
4: Ne, do mene se sploh še ni oglasil.
2: Sam to pa je kar bistvo, se mi zdi.
4: Ja. Ne?
2: Ljudje, zgodbe, energija, pripravljenost, da se pomaga, ne? To se stavlja recimo deželo junakov, tle se mi zdi, da mi tebe ne rabimo, tudi scene te ne rabimo, ne?
4: Ja, to je tako romantično zdaj opisano, ampak jaz ene stvari ne vidim v resnici, ne?
2: Česa?
4: Kje je kondicija?
2: Aha.
4: Kje je vzdržljivost? Kje so mišice? Veš, kako sem želaka moral terati, da je to...
2: Vidim, da je to...
5: To so kar boleče spominja.
4: Da se je to zgodilo, ne? Ta strategija mi manjka, ne? Kaj cene misli, da je njunak, super junak na sprehodu, ali kaj?
2: Z nami drugače tudi cene prevc. Cene, dobro jutro.
3: Jutro, dobro cene, dan. Dobro jutro.
6: Ja, jutro, jutro.
2: Kako si? Najprej te bom to vprašal. Kako si? Si dober?
6: Ej, drugače, prav fajn.
2: Si poslušal tole?
6: Ej, sem, moram prav reči, da Garga imel, neče z moje strani živijo, neče še nisem prišel do tebe. Jaz sem že malo sprašal, kdaj se boš pojavil, ne, ker ne gre brez tebe, zmeri se nek moraš pole pojaviti. Edin, ta ime Garga imel, meni se zdi, da se je malo falil, ker, a veš, iz risan, ki smrk se mene bolj spolneš na tizga, ki skozi godrnja, ono, zmrda se mu reče.
2: Zmrda!
6: Tam, kaj še ona beseda, se uražim pred čisto vsako stvar, ki se pojavi pred tvojemu nosa manjka. In sam to, da te pa spolnem, ker sem začel, ker sem stopil to akcijo, sem že na glas takrat povedal, da nočem biti junak, kašele super junak, ne rabim biti zaradi tega, ker sem sprejel to nalogo, da skupaj s celo deželo, s celo skupnost odpeljamo to akcijo naprej. In nisem nik prišel enih kvihtov, tle sem premetavati.
4: Ja, se točno to me skrbi, ne?
5: Ej, čaki, počas, pust ga Gargamel, no. Mislim, mi smo skozi vsa ta leta dokazali, da se junaki ne merijo po mišicah, ampak v srcu in kilometrih. Ne rabimo zdaj tukaj neke zlobe, neke teh čudnih energij.
4: Ni zlobe, ampak tukaj sem omenjen bil, da sem zlobko, ne?
2: Zmrdo.
3: Zlobko je samo prijavno.
4: Jaz sem se zato odločil, da ne bom več samo gledal, ne?
2: Ja.
4: In prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu super junaku Cenetu pripravil leteči teden.
2: Leteči teden, ja.
5: Pa to pomeni?
4: Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne, ne pokaže, iz če se je narejen.
6: Leteč teden, to se čist predobro sliši. A to pomeni, da me boš malo treniral?
4: Nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne, in da se malo pomeniva, malo pokramljava, rečeva eno, ne.
2: Cene, prideš.
4: Če si upaš, seveda.
6: No, super, pridem, jutar.
2: Cene, en kratek povzetek je takle. Gargi je v stopu, energija padla, Cene še zmer verjame v ljudi, da želak bran, Ceneta in vsi skupaj se delamo, da je to je normalen ponedeljek. Skratka, še devetkrat spat, pa bomo začeli z novo akcijo Dežela junakov. Štart bo v sredo 27. maja, kje bo štart, pa razkrijemo to sredo. Cene, nič pat, veš. Čeprav zgleda, da je Gargi v opoziciji, se veš, da v resnici, ne. Podpre predloge in vse bo okej.
3: Vse bo okej.
2: Ja. Lepo bodi, se vidimo jutar. Čau.
5: Vidimo, čau.
6: Vidimo jutar, čau.
1: Dini Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. V Trebnjem že leta deluje trgovina Dobrote Dolenske, ki so jo nedavno prenovili. Pri prenovi hiše so spoštovali tradicijo in ohranili pristne elemente. Okrasne opeke iz prebojev krasijo obnovljene stene v trgovini in v vinski kleti. Nova so tudi lesena tla, navdihnjena starimi hišami. Prenova je rezultat ročnega dela in tradicionalne proizvodnje, kar je čutiti tudi pri ponudbi.
3: Dobrote Dolenske so kolektivna blagovna znamka, kjer najdete produkte lokalnih proizvajalcev iz območja celotne regije jugovzhodne Slovenije. Pod našim imenom najdete že več kot 100 različnih proizvajalcev, več kot 700 različnih produktov. Torej najboljše, kar naša regija ponuja. Dobrote Dolenske niso samo povezovanje lokalnih kulinaričnih izdelkov, temveč najdete tudi rokodelske izdelke.
2: Pravi vodja projektov Barbara Jerovšek-Volek. S trgovinami Dobrote Dolenske so prisotni še na dveh lokacijah, v Novem mestu in v Ljubljani.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Zdaj smo dobili prijetno pomladno vreme, večino tedna bo prevladovalo sonce, temperature se bodo ponekod pospele do tudi 25 stopinj, le jutri bo bolj deževno popoldne, ampak že sreda bo spet sončna.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
6: Počena pneumatika ovira promet na Dolenjski avtocesti, smer Obrežje na voznem pasu med Kronovim in Dobruško vasjo, zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal. Povožena žival ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici v smeri za Dobrove med Bežigradom in Tomačevim. Pa še zadnja dva radarja, bil v Rimskih Toplicah v križišču za Tuš in pa radar tudi na Belci pri Kranjski gori. Kje je tretji pa, povejte vi na nič 80 22 55.
7: Priče s pol deseto, a Anja, Lara, Mika, Denis smo z vami.
8: Živjo.
7: Nočmo izpust, kako bi rekel, nečimrni, ampak upam, da vsaj malo spremljate naše prigode na delu, ker se vam to lahko tudi splača.
9: Vsak dan bo nekdo dobil priložnost, da osvoji celoletno zalogo odlične Shell Cafe kave, a res je dobra, to je zjutraj potrdila tudi Teja Leščanec, ona je diplomirala iz kave. Poleg kave pa še za 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Koliko veselje to pri obisku bencinske črpalke, pa ni treba razlagati, sploh v teh časih ne.
7: Top nagrada, osvojite pa jo čisto enostavno, povedali bomo dve trditvi o nas, vi pa morate te sam povedati, če drži ali ne drži, pa ne bojo pretežke. No, ne bomo spraševali po imenu Larinega prvega tipa ali pa kaj podobnega. Ne?
9: Erik, če slučajno bo kdaj to vprašanje.
7: Resno?
9: Erik, ja.
7: Zdaj
9: veste.
6: In ko Erik poje banano, postane bananjam. Ne poznaš tega?
9: Plačan.
7: Ne.
6: Risenka.
9: Dejte mu še en drugliček.
7: Hitro se prijavite, če se še niste, nič 5 1 300 300, vaši podatki s pripisom Shell, kličemo pa kmalo.

0: Volhaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še pol tank vrhunskega goriva Shell.
2: Eva?
3: Ja, zdravo.
2: Lepo zdrav v Ajdovščino, Anja, Lara, Miha in Denis na tej strani.
4: Živjo,
5: Eva.
3: Zdravo.
2: Kako si, kje si?
3: Odlično, ravno službeno v Sevnici.
2: Službeno v Sevnici, a je naporno tam?
3: Je naporno, ampak tako dobri družbi sodelavcev je odlično.
2: No, pa super.
5: Tako se govori.
2: Pol pa super. Lej, malo ti bomo časa vzeli, če lahko, če si za?
3: Seveda, izvolite.
2: Ok, zdaj imaš priliko, da celo leto razvajaš sebe in pa svoj avto, seveda tudi na Shell bencinskih servisih z nasmehom. Dvakrat te ne bo stalo čisto nič, potem pa, mislim, da eno leto vedno, ko bo šla po, ne vem, vrhunsko gorivo Shell, dobiš en odličen in zate brezplačen Shell kafe.
3: Super.
2: Stvar je taka, celo leto imaš kavo za ston, tako da reš lahko tudi, če ne rabiš goriva, 100 evrov dobiš pa goriva. Moš pa za te dobrote pokazati malo znanja.
3: Ok.
2: Mi zjutraj živimo od kave, tako da take stvari jemljajo kar resno, tako da povej, samo to moš povedati, ali drži ali ne drži.
3: Ok.
2: Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo deželak vzame čistilki Mariji Sesavc in med pesmimi posesa studio.
3: Ne drži.
2: Čaki mal.
6: Ni oklevala.
2: Zakaj? Zakaj? Zakaj pa praviš, da ne drži?
3: Deželak je full faca, ampak ne verjamem, da se sa. Ker že tako poslušam, da se njegova žena namesto njega naredi, tako da...
5: No, vredno vse, ne, več nekiva.
3: Vse, no, oprosti, dežo se si full faca.
6: Pa. Lula, gre sam, pa obleče, obleče se tudi sam.
2: Lara, Lara nikoli ne naredi prvega selfija, preden spije prvo Shell kafe kavo. Tle moram povedati, da ima Shell servis čist bliz doma, je tako?
6: En kilometr stran, tako, ja.
2: Ok, zdaj, se pravi, Lara nikoli ne naredi prvega selfija, preden spije prvo Shell kafe kavo. Ali to drži ali ne drži?
3: Nikoli ne.
2: Koliko teh influencerk poznaš, da se ful rade zmačkane in slikajo?
6: Skuštrane še, ja.
2: Tako, prav nikakve.
3: Prav pa drži.
2: Bravo, je! Yeah!
5: Mi smo, pri meni pa takoj vedla.
6: Mislim, normalno, da drži, ne morete slika zjutraj pred kavo, no? In normalno, da prva trditev ne drži, ker da želak spoh ne ve, kje ima naša Marija spravljen sesavc, oziroma, da spoh imamo sesavca.
5: Kako ne to vem?
2: Tako da, Eva, čestitke.
6: Bravo.
2: 100 evrov vrhunskega Shell goriva si dobila in pa celotno zalogo odlične Shell kafe kave tudi.
3: Hvala.
2: Zdaj pa paste tole, jutri Lara časti Shell kafe na njenem lokalnem Shellu, ti smo na Brezovci. Med 7 in 8, če boste v bližini, pridite mem, pozdravite, Lara vam pa naredi še en Shell kafe.
6: Tako
2: zdaj,
6: je.
2: Morate vedeti, da je ona bila tudi hostesa na takarca, pa sam je enkrat v življenju zaparil.
6: Ampak okay, no, aparat za kavo znam uporabljati, zato pa je Shell kafe dober, ker je na vseh bencinskih enak, se ga ne kuha nekdo v džezvi, kama lahko recimo tudi slab dan, ampak je kava vedno enako dobra.
2: Jutri med 7 in 8 Shell Brezovca seveda ne gre po programu, a ne
6: tako
2: greš
6: kar dobro, kava pa še vedno, zjutraj je pa kar obvezna, bi jaz
2: je rekla. Je nujna. Kdaj spiješ prvo, Eva?
3: Že kar 4:30.
6: Bolj si zgodna.
5: Zgodna ptička.
3: Ja, kar zgodna.
2: Zakaj pa?
3: Dojenčico imam, mislim dojenčico, 19-mesečno hčerko imam in pa če želim v miru popiti kavo, pa se kar hiter zbudim pa zrihtam pa gremo hiter kavo.
6: Kako vas pomeni, ja.
3: Ker zelo slabo spimo, tako da res paše.
2: Lara časti jutri, mi častimo cel teden, nič petena, 300-300, vaši podatki s prepisom Shell. Mislim, da Anja zdaj več ne bi imela tega otroka.
6: Ob dveh bom ostala po nočnem v miru spila kavo. Dej se že joka,
2: Eva,
6: dejmo se posloviti.
3: Čau.
5: Eva, čau. Čau.
3: Hvala, živjo.
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Sedarta in poi Radio Ena je tole še 11, pa bo 10, mi mahamo, rečemo adio.
1: Dio.
0: Cel teden pa imate možnost pri nas dobiti 100 evrov Shell goriva in pa celoletno zalogo Shell kafe kave. Samo napišite ključno besedo Shell in vaše podatke na 051-300-300, mi se pa slišimo jutri. Mahamo, čau.
2: Čau.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
6: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
7: Pokrovitelj
8: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
9: Radio Ena Dolenska.
10: Prodajalna Kopitarna Sevnica praznuje rojstni dan. Vabljeni k ugodnim nakupom v maju. Osrednji dogodek, otvoritev razstave Kopitarna 140 let z Lorelo Flego, bo v torek 19. maja ob 11.30 na trgu pri železniški postaji Sevnica in predstavitev jubilejne kolekcije z Majo Štamol ob 12. uri v trgovini Kopitarna Sevnica. Praznujmo skupaj!

ponuja podjetnikom prijazen računovodski servis. Salon pohištva M Studio. Kuhinje, sedežne garniture, ležišča in ostalo pohištvo za vaš dom. Salon pohištva M Studio v Bršljinu, 18A, Novo mesto. Glasmacher, vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. 070-660-670. Glasmacher.

0: Weather Girls, pravkar na Radio 1, čakaj, da si ima. Danes imamo resen šov, zelo pomemben šov, sem to bom rekel.
1: A ja, zakaj?
0: Ja, mislim, ti bolj veš, ko vsi ostali, ker danes... Jaz nervozen, res nervozen, kaj se dogaja. Kako ti nisi?
1: Ne vem.
0: Ula, ti si že svoje
1: opravljali. Ula, se bomo v nujcah kaj tresli?
2: Ja, zdaj zaenkrat še ne, ampak čakamo pa nove cene bencina, ne?
0: Tako. To se bomo tresli.
1: Ja, to pa bomo.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: 10 je ura, dobro dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Še malo manjka in Janez Janša bo že četrtič predsednik vlade. Danes se zaključuje usklajevanje nove vladne koalicije. SDS, SLS in Fokus odločajo o podpori koalicijski pogodbi, medtem ko so demokrati in NSI zeleno luč že prižgali. Podpis pogodbe in kandidaturo Janše za mandatarja je tako pričakovati ta teden. Glasovanje v državnem zboru bi lahko sledilo že v petek. Koalicija naj bi imela skupaj 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa napovedujejo še poslanci stranke Resnica. V hrvaškem Drnišu pa se je danes končal obsežen lov za osumljenca za umor 19-letnega dostavljavca pice. Policija je 50-letnega Kristjana Aleksića prijela po enodnevni iskalni akciji, v kateri so sodelovali specialci, psi, droni in helikopterji. Skrival se je na težko dostopnem območju pri Drnišu. Moški je bil sicer v preteklosti že obsojen zaradi umora, zato primer znova odpira vprašanja o nadzoru nevarnih storilcev po prestani kazni. Preiskava okoliščin streljanja še poteka. Krajani pa ostajajo v šoku zaradi smrti mladega fanta. Kaže, da bomo vozniki za bencin plačevali malo več, za dizel pa malo manj. Po izračunih financ naj bi se bencin podražil za okoli 2 centa na liter, medtem ko bi se dizel in kurilno olje nekoliko pocenila. Razlog so višje cene nafte na svetovnih trgih in negotovost glede hormuške ožine. Končne cene pa bodo odvisne tudi od morebitnega posega države v davke in dajatve. Vlada je namreč prejšnji teden z okoljsko dajatvijo že preprečila večjo pocenitev goriv.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zdaj takole je danes sončno, jutri delno jasno, popoldne padavine, v sredo še nekaj več oblakov, v četrtek pa spet sončno. A ni, fajn, simple, hitro. Gremo dalje. Ceste.
0: Tak ti je Brane napisal. Ni.
1: Ne sem skrajšal njegovo dolge.
0: Kaj pa temperature po Sloveniji ne bomo zmerili, kaj Brane ni šel popirati temperaturo. Naja, no te bom.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Blaž Benedičič je z vami na poti.
6: Živjo zastoj zaradi del imamo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Domžal, potem pa radar na Belci pri Kranjski Gori in pa kontrola prometa v Šentjurju pri gasilskem domu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
4: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
0: Zdaj pa 3 minute. Dobar dan, dobrodošli, Miško in Pintar so na tej strani. Ja, vajeni ste slišali Lošeta, ampak on je rekel, ja, hvala lepa, ne. Zdaj pa grem jaz malo vremensko vreme. Vreme se je naredilo, jaz ne mislim delati za ponedeljek pa torek, ne. Tako da zdaj smo pa tu.
1: Ma se glavno, da si ne dopusto vremeno se pač prilagodiš. Kaj nas čaka vse do 2 cenjeni kolega?
0: Pa imamo klasike, imamo pljusko novico, imamo glasbeno zaklanco, eno zanimivo vprašanje, oziroma zdaj moramo najprej, ti imaš nam nekaj zapovedati v bistvu čez 2 komada. Meni je... Stres mi je to, povzročaš mi stres.
1: Tebi.
0: Mislim, ti si že dal to svoje sporo, samo zdaj moramo to ljudem povedati, kaj si naredil.
1: Dobro, bomo povedali po dveh. Poleg tega poveva, kako na enki v tem tednu do celoletne zaloge Shell, kafe, kave in 600 evrov za benz. Zraven.
0: Vse imamo. A si pripravljen?
1: Ne vem če.
0: jaz tudi ne bi na tvojem. Ja, ja. Dobro.

0: Z njim, da sem bil nazadnje tako nervozen zdaj.
1: Ljubi boh, no. Dragi spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, prijatelji, ljubitelji ljubezni, pripravite robčke, kajti zgodba, ki vam je bom povedal, je tako sladka, da vam danes ne bo treba več cukrat kave danes. Prejšnji četrtek, na povsem običajen, na vides nedolžen četrtek, se je v majhni vasici Železnikih zgodilo nekaj, kar je zavedno spremenilo potek dveh src. In pretreslo same temelje univerzuma, vsega, kar vemo. Dragi naš Rok Pintar, mož beseda, kolega po srcu, prijatelj po duši. Je pokleknil. Ne na nogometnem igrišču,

0: do kredita. Naš Rok Pintar, romantik, kakršnih danes več ne delajo, je izbral prizorišče, ki je bolj iskreno od vseh sončnih zahodov skupaj. Dom v Železnikih. Tisti svoj prag, tisti svoje štiri stene, ki bodo odslej za vekomaj poznane kot prizorišče trenutka. In tam je stala ona, Manca Deželakova. Žena bodoča, kraljica njegovega srca, gospodarica njegovih nedeljskih dopoldnevov in popoldnevov, a ne, pol tekme gleda, pa pol na areni. Ja, in ko je padlo tisto vprašanje vseh vprašanj, ki se je v zraku obesilo kot najbolj napeta pauza v najlepši ljubezenski baladi, je iz njenih ust prišla beseda krajša od vseh besed, a težja od vseh romanov. A je rekla ja?
1: Rekla je ja.
2: Iskreno.
1: Čestitke.
2: Kolega Pintar, oddali smo te. Konc je. Gotovo.
1: Kaj konc? Zdaj šele začne.
2: Zdaj se šele začne.
1: Zdaj šele bo.
2: Ja, ponosni smo, no?
1: Ja, hvala, hvala, hvala.
2: Iz Fanta si postal zaročenec, iz sodelavca zdaj skoraj poročni projekt, ne znamo, vsi mogli na radio poslušati, kaj se ti bo dogajalo. Iz prijatelje pa si zdaj postal človek, ki ga bomo od zdaj naprej gledali malce drugače, z nežnostjo, spoštovanjem in rahlim strahom.
1: Zakaj?
2: Ker vemo, da naslednjič, ko se dobimo, verjetno mogli dati ful dnara za poroko, ali pa mogli stole nositi na poroko, ali pa mogli nekaj kupiti, ali mogli pralne stroje gor nositi k tebi v Železnike.
1: To že imamo.
2: K sreči.
1: Naj dela.
2: Torej sam raje dnar prinesemo.
1: Tako, tako, tako, tako.
2: Ja, kako se zdaj ti počutiš? Kak je zdaj to vse izgledalo? Jaz sem to zelo popozno naredil, ampak najbrž je malo drugače izgledalo to, he?
1: Mislim, ni bilo tako zelo pompozno, pač doma, preprosto, v spalnici, sem se potrudil. Mm-hmm. Je bil trenutek za zapomenut, no, je rekla. In sem pokliknil, ja. In je rekla, da nisem je pa tako, no, tradicionalno vprašanje, ja, se boš poročila z mano. Mm-hmm. Jaz sem rekel, a boš zame punca v belem.
2: Ja pa! Flirti se, že tresejo.
1: Ja, ja. Res. In je rekla, da. Malo je pričakovala,
2: ja.
1: Ker so pač odkrito o tem govorila, ampak sem jo pač malo zapeljeval na stran pota cel teden. Je pa res, da se je vozila v avtu s prstanom. Ga pozabil skriti.
2: Kaj? Pozabil si prstan v avtu?
1: Kupil sem prstan in sem ga dal v prtlažnik, ne, in pokril z neko deko. In sem rekel, tle nima kaj delati. Ona mojega avta nikoli ne vozi, nikoli se ga ne dotakne. Ni vrak, lihti stork sva šla v loko po flance in kam daš flance v prtlažnik, ne. In sem kupil zraven še 10 litrov zemlje, da sem založil, da nisem rabil ničesar delati. Jaz sem pa rekel sem, da sem šel po prstan, ampak da ga nimajo, da so ga naročili, da ga morajo izdelati, da bo to par tedna trajalo. Mm-hmm. In je pač malo, skor, ok, ne, pa pač počakal, ne, pa da ni pričakovala, ni vedela. Je pa rekla, da.
2: A to pomeni, da si zdaj v bistvu ti prvi zet na radiju, če prav razumem. Praktično prvi zet, ki si deželakal in ja. Si v bistvu zet od vseh zetov, zet. Si.
1: Ja, jaz sem drugi zet za Trumpom v Sloveniji.
2: Tako, ja, to vseeno moramo reči.
1: Ja, le,
2: a nek pivo, ne. A Miha že ve?
1: Ja, ja, ja. Včeraj sta prišla z Ireno v Železnike in sva povedala.
2: Ja, neče, da pa moramo dnar začeti zbirati, ne.
1: Ja, kaj čakaš? To bo fantošna poroka.
2: Se, zato sem se tak tresel, se ne zaradi tega, se veš.

0: Ale farben.
1: Ale farben. Baby, goodbye, Meško in Pintar s tabo danes in jutr na mesto Lovšeta in tudi brez njega. V ponedeljkovem dopoldnevu absolutno se rabimo motivirati.
0: Veš, da moramo.
1: Mislim, noben ponedeljk se še ni samo od sebe naredil.
0: To je točno, to je res tako. Kaj bomo danes? 0-5-1-300-300, ponedeljkova motivacija, vse gre naprej, tako kot normalno.
1: Ja.
0: Sem da, kaj boš ti danes bral za ponedeljkova motivacija?
1: Pa se veš, da jaz rad grem malo nazaj, ne? Ampak sem rekel, danes ne gremo 80. Gremo 90. Leto 93, Spin Doctors,
0: Vera
1: Princess, tale pride v kratkem v celoti. Kaj boš ti rekel, kolega?
0: Jaz bom rekel tole. Lost Frequencies.
1: Okay.
0: Pa tudi ne spet ne tok mlad komad, 11 let nazaj že od tega, ko je ta izšel, Reality. No, kaj pa ti? 0-5-1-300-300. Dajmo poskrbeti, da nas nekaj vse skupaj motivira, ker veliko večja verjetnost je, da dobiš svoj komad na enki kot po višico v ponedeljek. Tako da,
1: bodmo vse, realni.
0: Tako
1: zelo realno s to kolega povedal. Nič 5-1-300-300. Kaj morava danes zavrteti? Hitro!
2: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
2: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, oškavo.
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
2: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deni, Saldit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
8: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
10: CG Evolution Auto.
11: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
10: CG Evolution Auto.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
14: Ja.
15: In to?
14: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
16: Pomladni radio.
17: Ena. Hvala, ko je dež, pa potem ta mlin pride v tvlavno elektrika, pa je največ elektrike.
18: Pomladni radio. Ena.

0: Luka Senšek, Nipke, največja napaka, to je Radio 1.
1: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obute v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
3: Ponedeljek bo večinoma sončen, popoldne v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha, temperature od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj delno jasno, čez dan pa bo vse več oblakov, tudi plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: pomaga vam danes Blaž Benedičič.
1: Pozdravljeni in previdno počena pneumatika tovornjaka leži na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno. Občasni zastoji zaradi del pa so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Domžal do Šentjakoba. Radarji 2 na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključkih Kran vzhod in zahod proti Jesenicam, potem še radar v Rimskih Toplicah pri Tušu v coni 30, nov radar v Škatli je v Radomljah pri Stari šoli in pa še kontrola prometa v Šentjurju pri gasilskem domu. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: 3, čez pol 11, Meško in Pintar so tukaj, danes pa jutr, no prihodnjo sredo pa točno veva, oziroma ne veva, kje bova, no.
3: Največja akcija na našem radiju se začenja prihodnjo sredo, dežela junakov, ne vemo še, kje bo štart, tako da ne veva, kje bova.
0: Ampak veva pa, da
3: bova, veva pa, da bova tam.
0: Pa da bova tam,
3: absolutno.
0: Kjerkoli že. No, bodite del največje akcije Radio 1, tudi vi, pridite nas podpret ob progo ali pa pomagate že z SMS-om Pomagam 5 oziroma Pomagam 10 na 1919.
3: Zakaj?
0: Započi.

0: To je Aura Dion. Glih tak komad za ponedeljek, I Will Love You Monday. 20 do 11, ponedeljek je dan, ki potrebuje nekaj več dodatne motivacije, ker sam se ne oddelal do 2, 3, 4 ali pa 5 ali pa je, ki še to.
1: Motivacijski ponedeljek.
0: Meško, Tom in Pintarjem.
2: No, tako, sem hotel reči, tudi če Nilo Všeta motivirava Meško in Pintar, celotno Slovenijo skupaj z vami. Glavno besedo bo danes pri tem imela, kdo je z nama?
3: Klementina, zdravo.
0: Klementina, zdravo. Kje te motimo, kaj delaš?
3: Vozim glikaru za stoju, tule pri Ljubljani, delo na zapora.
0: Pa seveda, ja.
2: Kdo bi si mislil, da v Sloveniji stojiš v zastoju, ne?
0: Klementina, kakaj so danes kaj plani za ponedeljek? Ful si dobre volje za ponedeljek.
3: Ja, v službo grem.
2: Ja, no se zato vprašam.
0: Se zato, ja. A zato si vesela, ker greš v službo ali kaj drugega?
3: Mi se rada hodim, ja, v službo, rada grem, ja.
2: Kje delaš, kaj počneš?
3: V šoli učim.
2: Hej! Čak, zdaj pa sam povej, kjer predmet. Prosim, sam ne mi reči, kakšno biologijo.
3: Ne, likovnica sem.
2: Dobro!
0: Aha. Ej, kako je tebi zdaj učiti? A imaš poslušne, pridne otroke, ali kako je to?
3: So izzivi, ampak se imamo zelo lepo, ja.
0: Ja, super.
2: Pa kakšna je pa to šola, da ob 11 štartaš?
3: Kasneje danes začenjam.
2: Okej.
0: Okay. Super.
2: To bi bilo vrhunsko, svaka čast. Ej, motivirati se moramo, da bomo tale pondelk lažje oddelali pa na ta pravi noge. Kaj zavrtimo?
3: Ja, jaz sem rekla, da rabo za Pintarja, ne, od flirtov. Da čestite, ja. No.
2: Hvala.
0: Je čist najboljši možen komad si izbrala, no, zdaj, ko vidiš, da bo imel dosti dela, pa mi z njim.
3: Daj, da se stiske, no, obema.
2: Hvala lepa, Klementina. Hvala tudi za predlog, absolutno ga bomo zavrtili ti danes. Motiviraš celo Slovenijo.
0: Česti,
3: bravo. Dobro. Hvala.
2: Hvala ti, da si se javila. Se slišmo še kaj.
3: Ajde, čau.

se pretabil ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Za ponedeljkovo motivacijo je poskrbela Klementina, ki je Pintarju osebno poklonila torej pesem Flirt, punca v belem. Vsi tisti, ki še ne veste, ja, kolega je pa se zdaj poslavlja od samskega, zdaj pa tudi uradno od samskega življenja.
1: Ele, treba se infiltrirati v deželakovo familijo. Še za res, ne? Da bom res zet ena. Ne?
0: Zdaj si pa res zet ena. Sicer pa v kratkem bomo še tudi več o tem. Sicer pa še eno čist tak kratko, zdaj jih berem. Naslov članka, 11 nadstropno stavbo so zgradili v 28 urah, nato pa v 5 dneh še nebotičnik. Skrivnost je v načinu gradnje, piše.
1: Kje je bilo to?
0: V Sloveniji, ne.
1: Sloveniji, ne.
0: Prva stvar. Naši lahko rečejo sem tole, v mojih mislih je to mogoče. Ja, in my mind, ne. Daj noro Gigi, Kitajci so to naredili, seveda. Oni so uspeli, naprimer, tudi 57 nadstropno malo mesto zgraditi v 19 dneh, ampak ne.
1: Fajn, pri nas pa pri gradnji nove železniške postaje v Ljubljani. Prva faza, gradnja nadomestnega nadvoza 2 leti.
0: Dobro, nam je pa uspelo 28 ura zraven dati rekordno veliko število aneksov.
1: Vsak nekaj.
0: Nekaj pa je.
1: Vsak nekaj.
0: Nekdo bo pa dobro zaslužil.
1: Da, lej.
0: Mi ne. A Gigi D'Agostino, čez par minut, ostanite.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Ena Dolenska.
4: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest?
5: Tudi do 40% manj te košta.
4: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
6: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
7: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Bežde fest Sevnica.
11: Sobota, 23. maj.
10: Plavi orkestar in Murphy.
11: Posavje se bo treslo.
10: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
12: Renault.
13: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
14: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: To je Simple Red, to je Radio 1. Stanko pa Milovan pa Vesna na 0513300 ti iskreno čestita, kolega Pintar, za takšne pomembne.
1: Hvala lepa.
0: Mislim, sej, ta glavna je naredila tvoja draga, ne? Je rekla...
1: Je rekla, da. To je nekaj kar predpogoj, da kar kol sploh lahko.
0: No, tako je. Bomo še kako rekli.
1: Ja, bomo.

0: Partner.si.
1: Čez par sekund bo ura 11.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Sindikati začenjajo boj proti interventnemu zakonu. Danes bodo v državni zbor vložili podpise za razpis referenduma. Sindikati sicer vladi očitajo sprejem zakona brez socialnega dialoga in opozarjajo na posege v delovno, pokojninsko in tudi zdravstveno zakonodajo. O zakonu bo danes odločal še državni svet, kjer je vložen predlog odložilnega veta. Če bo referendum razglašen za nedopusten, pa sindikati napovedujejo še ustavno presojo. No, v državnem zboru pa danes mladi dokazujejo, da so lahko odraslim poslancem tudi za zgled. Na otroškem parlamentu se je zbralo 115 osnovnošolcev iz vse Slovenije, ki zaključujejo dvoletno razpravo o šolskem sistemu. Govorijo o odnosih v šoli, učenju za življenje in boljšem počutju učencev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je ob tem poudaril.
4: Moram vam priznati, da imam kar malo treme, ker tako polnega parlamenta in pa take pozitivne energije tu še nisem videl. Ko danes pogledam to dvorano, vidim nekaj zelo dragocenega. Mlade ljudi, ki razmišljate, sprašujete, opazujete svet okoli sebe in imate pogum povedati tisto, kar čutite. Tukaj vaš glas šteje in ima svojo moč.
3: V Zvezi prijateljev mladine pa opozarjajo, da morajo odločevalci predloge mladih tudi slišati. Za konec še v zrak. Pri Ryanairu opozarjajo na negotovo leto. Čeprav ta evropski nizkocenovni letalski prevoznik trenutno služi ogromno denarja, vodstvo družbe opozarja, da razmere zaradi vojne na Bližnjem vzhodu prinašajo veliko negotovosti. Zanimanje za lete na nekaterih trgih upada, hkrati pa dražje gorivo in motnje v prometu že višata cene vozovnic.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Ob 11. v Slovenj Gradcu 15 stopine, Brestanica, Ljubljana, Maribor 16, Velenje 17, Črnomelj, Koper 18, okroglih 20 merimo v Renčah. Sončno danes, jutri zjutraj tudi še delno jasno, sredi dneva in popovdne pa oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Sreda bo tu če bolj oblačno, v četrtek spet sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, prikasi.
1: Blaž, na poti težave kje?
8: Živjo, ni težav na poteh, vse mirno, so pa radarji. Dva na gorenjski autocesti, v delovni zapori na priključkih Kran vzhod in zahod proti Jesenicam, potem na pomurski autocesti merijo na priključku Lipovci smer Maribor. Črnkedi meri v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, prav tako Črnkedi v Pristavi pri Mestinju. Radar še v Rimskih Toplicah pri Tušu v coni 30, nov škatli radar v Radomljah pri Stari šoli in pa še radar na Stojalu na Laurici pri Vulkanizerju. Srečno pot!
2: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
9: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
10: Dobro, no?
9: Miško in Pintar.
10: 11 pa 3 minute, enka je tole, ker se danes motiviramo, seveda delamo skupaj vse do, kaj, do dveh danes tudi?
1: Ja, mi dva do dveh.
10: Tako, in mi dva smo seveda tudi malo firpčna, zato nas zanima, kje pa vi kaj delate, ne?
1: Matjaž Loše vsak dan poišče službo dneva in tudi mi dva bova nadaljevala s to tradicijo, vse kar moraš narediti je, da napišeš, kje delaš in zraven napišeš en super komad zate ali pa za tvoj kolektiv.
10: 051-300-300, prava številka, hitro napiši, kje delaš, morda te čaka ta laskav naslov, da si danes v službi dneva.
1: Ker če te šef danes ni pohvalil, te bova pohvalila Meško in Pintar. Nič peta ena, 300, 300.

0: To je Pink Sober, to je Radio 1, 10.11, tukaj sva Meška in Pintar na mest Matjaža Lovšeta.
1: Lepo zdrav.
0: Zdaj, če rečeva mi dva, Šank Rok, Parni Valjak, Fehtari in tako naprej, že vemo, da je to lahko samo to.
2: Pivovarna Laško in Radio 1 predstavljata Laško glasbeni poligon.
1: Naštel si samo en del izvajalcev, ki jih lahko ujamete med 10. in 12. julijem na legendarnem festivalu Laško, pivo in cvetje. Ne bodo pa na odru samo prekaljeni stari mački glasbenih odrov.
0: Res je, dali bomo priložnost tudi malce manj znanim bendom. Izbrala je strokovna komisija že 8 bendov, torej 8 finalistov, ki se potegujejo za nastop na največjem odru tega poletja, festivalu Laško, pivo in cvetje. Zdaj pa so dobili nalogo, da naredijo cover, torej preredbo znanih uspešnic.
1: In vsi te coveri te bojo čakali danes na YouTube Radio 1, poglej si, zato ker absolutno so oziroma bodo res izjemni. Poslušaj pa tudi King Večer, Klepača in Gustinčiča, kjer vsak dan slišiš priredbe in zgodbe izza kulisija snemanja. To bo pokal.
0: Ja, samo štirje pa si bodo zagotovili svoje mesto na festivalu in možnost nastopanja ob, pazi zdaj ta repertoar.
1: Zdaj pa prosim kar vse.
0: Da bomo letos deležni. Mi dva, Šank Rok, Parni Valjak, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zorjan.
1: In torej še štirje bendi, ki bodo tja prišli preko Laško glasbenega poligona. Karte za pivo in cvetje te čakajo na pivovinuscvetje.si. Realno karta je 12 evrov, lepo vas prosim. Mm-hmm. Za tako set listo, da 12 evrov je za to. Absolutno.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: In training season, če ste slučajno zamudili, drage dame, spoštovani gospodje, novica dneva danes. S tem, s to podlago moram začeti. In z SMS-om 0513300 Janez piše: čestitke rokopintarju, tudi jaz sem pred 30 leti rekel da in od takrat nisem rekel skor nič več. Vemo pesti. Vsi tiste, ki ste zamudili slučajno eno uro nazaj, Jamanca Deželakova je zdaj radno postala pintarjeva, ne?
1: Ne še čisto, ampak bo pa v kratkem.
0: Prvi korak pa je, ne?
1: Tako.
0: Daj še enkrat povej, kako se je zgodilo to, ker to se je že prejšnji teden zgodilo, ampak to smo suspens smo držali.
1: V četrtek imel sem naređenje, da mora imeti lepe nohte, se pravi, da mora imeti urejeno, zato da bojo lepe slikce s prstom, ne? In ona je dejansko šla v četrtek zvečer na nohte, prinesel železnke kar henikati, in ko je prišla z nohtov, pač sem vzel zelo zaresno, pač, da so bili res sveži nohti, še malo topli.
0: Aha, so še bili.
1: Ja, in doma je potem je čakala par namigov, se je malo sprihajala po stanovanju in potem sem jo pričakal v spalnici. Lepo urejeno. In sem pokliknil, ja.
0: In je
1: rekla.
0: In je rekla. In vse ostalo je zgodovina.
1: Tako.
0: Jaz bi samo rad povedal, drage dame, spoštovani gospodje, za kulisno zgodbo, ne, kak je meni to kolega Pintar povedal. Prejšnji teden, že v sredo, pokazal mi je prsten na svojem telefonu in je rekel, ja pač, jaz mislim to narediti, ne? Ampak on je to naredil ne tak, ker tak, ne, on je najbolj nonšalantno to meni povedal. On je mene povabil spodnje nadstropje dol k delikomatu, k temu kafeju za 50 centov, ne? In je stisnil kafe, tip ko črna kava, in je se tista kava mlela, tam tista instant kava, in je on meni mimo grede povedal, ja, veš kaj, jaz mislim jutri zaročiti. Najbolj nonšalantna stvar na svetu.
1: A sloh ne znam nekaj povem?
0: Ja?
1: Prvi si bil, ki si to zvedel.
0: No, da, to pa, to si pa jemljem v čast, ne?
1: Tako.
0: To kaj to pomeni, da mogo tudi največ nara dati, ne?
1: No, mislim, normalno, se ga največ imaš, verjetno, ne? Lejke delaš, stare.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
10: Kemoplast, svet tajnih oblog.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nepremicnine.net.
14: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj, drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
17: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 € na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: Zabo piše na 0513300, rok moje so žalje, še imaš čas, da si premisliš.
1: Je, hvala, Zabo.
2: Kratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Vsi, ki ne veste,
0: hvala, Davo.
1: Kaj se gre, Davo? Zaročuje svojo drago manco, sem to, ne? Za oris, no? Ja.
0: Hvala, Davo, za življenjske nasvete.
1: Življenjske nasvete, no. Kako
0: je vreme? Sončno, danes je popovdne v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha. Jutri zjutraj bomo kar v redu štartali, sredi dneva in popovdne vse več oblakov s plohami in nevihtami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Blaž, na poti.
1: Opa, pardon.
3: Hvala lepa. Predor karavanke na gorenjski avtocesti občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav. Promet povira na cesti Domžale-Dob v križišču za Češenik zaradi prometne nesreče. Previdno. Radar na pomurski avtocesti na priključku Lipovci smer Maribor, Črnkedi v Zgornji Dragi pri Ivančni Gorici, prav tako Črnkedi v Pristavi pri Mestinju, še enkedi v Martijancih nasproti Črpalke, potem pa še radar v Trbonjah pri Dravogradu pred trgovino in pa na Stojalu merijo na Laurici pri Vulkani Zerju. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Preden gremo naprej, Damjan je tudi pisal na 0513300. Meško, jaz se komot javim, da bom Pintarja menjal, jaz bom tvoj novi sovoditelj na Radio 1 za ston, pravi Damjan.
1: Zakaj?
0: Se ne gre rok Pintar vojsko, ali pa ne vem. Se ga nismo zdaj, se ne bo šel.
3: Četovski dopust tudi.
0: Kašno četovski
3: dopust? Ja, no, pa
0: a jaz, še pride. A jaz smo že tako dobro.
2: Yeah. Meško in Pintar.
0: Ta gre, ja. Če tako gre naprej zdaj. Minuta čez pol 12. No, malo po 13. poiščeva službo dneva, sem napiše nama, kje delaš, kater komad rabiš za to, da bo delo šlo lažje od rok.
1: Le, stari rimski modreci so že si brundali med delom, ker pač niso imeli zvočnikov, pa dobre glasbe.
0: Denimo, mi jo imamo, tako da predlagajte vse na 0, 5, 1, 300, 300, kaj zavrtiva in to je...

0: In Inner Circle v 90-ta smo šli na Radio 21 do 12. Meško in Pintar so tukaj.
1: Zdrav.
0: Kaj se zgodi, ko Miha dežela, ko Mihi dežela, ko damo preveč moči in zadolžitev v jutranjem programu?
1: Hočemo vedeti.
0: Poglejte z nazaj zaradi na Radio 1 TV, kaj se je zgodilo dan zjutraj, ko je od Denis Audit Show prišel Aleš Novak, stand-up komik, ki se čisto vsak ponedeljek spremenil Novaka strokovnjaka, ki dela številne poizkuse take in drugačne.
1: Bolj ali manj uspešne.
0: Tako, ne. Če mar si kaj drugega, on je pa drugače po izobrazbi kemični inženir, skratka, ne. Tokrat je za njih pripravil spet en eksperiment, da voda ne teče, ali pa, ali pa. Dajmo slišati, dajmo slišati.
2: Kje je zdaj trik? Ja, da pač voda gre skozi mrežo, ne?
3: Ni trika, stari, to je vedno bolj beden, je iz tedna v teden.
2: Ali bo voda zdaj stekla ven, če jaz to obrnem?
4: Ja, ja, najbrž ne, ne?
3: Ja, bo stekel ven.
2: Bo stekel ven?
3: Ja.
2: Za 50 evrov?
3: Ne, neč za denar.
2: A ne za denar?
3: Kaj zdaj držiš? To ni per, ti bi mogel samo obrn. Ne.
2: Lej. Zdaj teče, mislim, ne teče ven.
3: Kapla.
2: Če pa nagnem, pa teče.
4: Oh, wow.
2: Če pa malo nagnem, teče, če imam točno napično, ne teče.
3: Zakaj?
2: Tep se že dreba, kaj to je?
4: ali
2: se ti poskusiš mi tak strašno? O, oh, Jesus, svetovak.
4: Deša na red nekaj. No, to je kontakt.
2: Imaš trend.
1: Zakaj jaz ga pa polil? Ja ne probu sem, če tako ali teče ali teče.
5: To je Denis Audit Show, Radio 1.
6: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Zakaj imam občutek, veš, te, ko boš imel ti poroko, ne?
1: Ja.
0: Pa bo Miha zihar probal, če teče. Zihar nekaj bo probal, da teče.
1: Mislim,
0: nekaj se bo zgodilo.
1: Dokler bo probaval z vodo, je v redu, ko pa kaj drugega, po kakšni obleki polil.
0: Po se pa začne.
1: Ja.
0: Taylor Swift, Opalite, takoj za Daughtry.

0: je Taylor Swift, Opolaj, to je Radio 1. Seveda, da imamo kolego Pintarjo, čeprav se je zaročil, ne, do danes 23 sekund, ko bomo potrpeli, da on reče 21 sekund o športu za vikend. Prosim, brez pikada v Turkmenistanu ali pa tretje afganistanske lige. Sam te najpomembnejše stvari, lepo prosim.
1: Bom samo dve stvari, a je vreda? Najprej rokomet, Slovenija se je včeraj uvrstila na svetovno prvenstvo.
2: Vlah je prišel na strelo! Aleks Vlah je pa mislim, da odpeljal Slovenijo na svetovno prvenstvo.
1: Takole je Tomaž Kovšca to pospremil na drugem programu nacionalne televizije. Igramo torej na mundialu v Nemčiji prihodnje leto, že v soboto zvečer, pa tudi velika, res kot Triglav velika zmaga v hokeju na svetovnem prvenstvu.
3: Zapletli so se Čehi, da ne bi bilo kakšne izključite, tudi zdaj tole za priložnost. Makovec gre sam proti vratom, Makovec gol! Gol Makovca za zmago slovenske reprezentance! Velika zmaga naše reprezentance, neverjetna zmaga!
1: Žal smo včeraj to mečkem pokvarali s porazom 0-4 proti Norveški, ampak zmaga proti vele sili Češki. Prvič v zgodovini smo jih premagali. To je noro. To je to.
0: A si zaključil? Dobre, ne, vse kaj. Sem ti dal absolutno preveč, sem se že kaj malo zamislil. Ne, kaj to pomeni, da zdaj absolutno si več kot 22 sekund potrošil. To pomeni, da imamo konec zdaj športa do konca tedna.
1: Mislim, sklepam, da boš ti tudi kaj moril o Eurosongu danes.
0: No, moril, jaz ne morim o Eurosongu, jaz sem pač nisem rekel, da ne bom zavrtel eurovizijske pesmi, zmagovalne, mogoče.
1: Ob 12, ne?
0: Jo!
4: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
5: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
6: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
7: Pokrovitelj.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
9: Radio 1 Dolenska.
10: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
11: Tudi do 40% manj te košta.
10: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
12: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
13: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
14: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za eno uro v igranico, vmes pijem kavico Julius Mainl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
15: La Vie Café, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
19: Dobre pulje, dobre volje fest. Magnifico, Bajega, Vesna Pisarovič, Ruden in Resnik Show, Pravbari, Dan Dogaja in drugi. Od 22. do 24. maja. Dobre polje. Samo 25 minut iz Ljubljane. Vstopnice Eventim in Petrol.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.

0: Eurovizija 1993, NX Band na Radio 1. In veš, da gremo tudi na Eurovizijo 2026, čez par minut?
1: Ezas.
0: Kaj je? Kras.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 ura, dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. V državnem zboru so razdelili 15 službenih stanovanj za poslanke in poslance. Na prvi razpis se jih je prijavilo 16, poroča Večer. Ena vloga je bila na to umaknjena. Najemnine z obrabnino se gibljajo od približno 136 do 465 evrov na mesec, brez stroškov. Stanovanja so v Ljubljani, večina jih ima tudi parkirno mesto. Državni zbor sicer razpolaga z 49 stanovanji, najem pa velja do konca mandata. SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno odtegovanje sindikalne članarine. Trenutno še velja, da podjetja delavcem pri plači avtomatsko odštejejo sindikalno članarino in jo nakažejo sindikatu. SDS in NSI torej zdaj predlagata, da bi to ukinili tako, da bi moral vsak delavec članarino plačevati sam. Po njihovih navedbah bi s tem zmanjšali administrativno breme podjetij in ločili delodajalce od financiranja sindikatov. Pazite pa, da se ne bo navidez nedolžen pogovor pred vrati končal z velikim minusom. Ljubljanski policisti znova opozarjajo na drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, pri katerih storilci, predvsem starejše, zamotijo s pogovorom, na primer o vodovodnih storitvah. Medtem njihov sodelavec vstopi v hišo in odnese vrednejše predmete. Včeraj denimo so v Medvodah na ta način ukradli nakit v vrednosti okoli 1500 evrov. Neznance torej ves čas nadzorujte in jih ne spuščajte. Čajte v svoje domove.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V začetku ponedeljkovega popoldneva Krško, Tržič in Velenje 17 stopinj, Ljubljana, Maribor 18, Črnomelj 19, Renče 21. Sončno v popoldnevu, v notranjosti možnih nekaj kratkotrajnih ploh. Jutri zjutraj še delno jasno, čez dan vse več oblakov in tudi plohe ter nevihte.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Blaž na poti.
6: Previdno pokvarjen avtobus ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Krtino in Lukovico. Predor Karavanke na Gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo v obe smeri zaradi tehničnih težav, pred predorom pa je tudi pol kilometra dolg zastoj tovornih vozil. Radar, kedi vas pomeri v Martijancih nasproti Črpalke, radar tudi na spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu, radar še v Trbonjah pri Dravogradu pred trgovino in pa v Škatli spet aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri Stari šoli v coni 40. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
4: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Da bo šel teden hitreje mimo, sta tukaj Miško in Pintar. Glasba, zabava in najboljša družba.
0: Štir čez 12, to je Radio 1, kjer smo določeni vsaj z enim očesom tudi spremljali malo Eurosong. Za vikend določeni ste. Prav bo to skoraj prepovedano, no?
1: Če verjameš ali ne, jaz večni kritik Eurosonga sem pogledal celoten finale. Prišla sta prijatelja Miha pa Petra in smo skupaj z mojo drago pogledali.
0: Ti si gledal Eurosong? Jaz ga pa nisem.
1: Ja. In ti, ljubitelj tega, vse drame možne, nisi gledal tega.
0: Jaz ne morem verjeti, da si ti. To, veš, to pa za roka dela.
1: Ja, ima že kontrolo.
0: Strezen, zagotovo z njih si bil, no, ne si gledal celega. V glavnem, zmaga je šla v Bolgarijo, čeprav je bila na stavnicah po nastopi gladko na prvem mestu Finska.
1: Tudi to sem spremljal, stavnice me veliko bolj zanimajo.
0: Zmagala je v glavnem 27-letna Darina Nikolajeva Jotova, Dara je njeno obetniško ime, naslov njene pesmi je Bangaranga, ki jo poje v angleščini, je pa v jamajškem patoisu, to je slengovski izraz, ki pomeni izbruh.
1: Krasno. Evo, tudi to je bilo več kot 20 sekund, ki si jih ti meni dal za šport, tako da gremo muzika.
0: Dajmo muziko, ti jo že poznaš, evo.

0: Justin Wellington, Small Jam, to je Radio 1, 11.12. Kako se vam zdi celoletna zaloga Shell kafe kave in še 100 evrov za bencin, ha?
1: Pa super, ne?
0: In tudi je.
2: A vohaš?
0: Ja.
2: Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ko bi vi vedeli, koliko deši zdaj tu pri nas. A sicer pa ekipa Denisa Audičova je naš studio spremenila v Shell kafe točko, kjer se zavedajo, da je kava poleg krvi najpomembnejša življenjska tekočina. Ne?
1: Ekipa vedno začenja svoje jutro s kavo, to vemo. Zdaj pa imajo na voljo kavo, ki je pripravljena samo iz izbranih kavnih zrn in ta pravega mleka.
0: Le, oni pravijo, da prava kava ne laže in to bomo vsako jutro bomo zato odkrivali resnico. Kdor odkrije resnico, prejme bogato nagrado, Shell kafe kavo za celo leto in gorivo za jeklenega koničko vrednosti kar 100 evrov. Samo prijaviti se moraš z SMS-om na 051-300-300, ključna beseda je Shell, SHELL in seveda zraven še svoji podatki, tvoji podatki. Če te pokličemo, ti bosta Denis in ekipa zastavili izziv. Slišal boš dve trditvi o prigodah v studiu. Ena opisuje stanje pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, druga po jutranji prvi Shell kafe kavi.
1: In danes smo preverili, kako to zgleda oziroma kako to poteka.
4: Koliko teh influencerk poznaš, da se ful rade zmačkane in slikajo?
5: Skuštrane še, ja.
4: Tako, prav nikakve.
6: Prav pa pa drži.
4: Bravo, je! Yeah!
7: Mi smo, pri meni smo takoj vedla.
0: Torej, nekdo se laže, ne?
1: Tako.
0: Od teh. Sicer pa SMS.

0: bencinskem servisu Shell Brezovca. Prid mem, pozdrav Laro, pa si prvoš brezplačno Shell kafe, kavo, kitjo bo skuhala ona osebi.
1: Itak boste stali na Brezovici, tako da boljše, da grete na Shell se ustaviti.
0: Se lepo umiriš, piješ en ekspreso. Pa, espreso,
1: tako,
0: pardon.
1: Tako, pravilno.
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.

0: Še 80 smo šli, to so Alfa Vil pravkar na radiu, ena Meškem Pintersa, tukaj ena klasika najnega programa je tudi glasbena zakladnica, ker smo na enki prijatelji najboljše muzike, druga pa pivska novica, ne? Zato ga presegamo tudi na izobraževalne vsebine.
1: V šoli vas tega niso naučili, mogoče pa prav pride v kakšnem, ne vem, pub kvizu ali pa kaj. To je...
0: Tako, ja.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: In... Danes, cenjeni kolega, gremo mi kam.
1: Pred svetovnim prvenstvom v nogometu 2026 v ZDA so predstavili eno najbolj absurdnih športno-pivskih idej zadnjih mesecev, nogometno žogo, ki v sebi skriva 12 perov.
0: Dva six-packa, notri dašel, kaj?
1: Prav si slišal.
0: Kam, v nogometno žogo nosi?
1: Ja, pač na prvi pogled zelja, kot taka velika nogometna žoga, poje pa odpreš in notri so lepo zložene pločevinke piva. 12 njih. Internet je takoj začel postavljati pomembno vprašanje, kako to sploh brcneš, kaj se zgodi pri podaji in pa pomemben podatek glava.

0: te boli tukaj, ne od tega, da spiješ preveč piva, ampak če slučajno z glavo probaš to žogo vdati.
1: A pol je pir pauh, ne? Bir beli je uradno športna oprema, visto, če jo imaš tak.
0: Ja, očitno, če si jo pod majico daš, ne?
1: Ja.
0: Po mojem mora kar dobro zgledati. Sicer je pa to verjetno prvi športni rekvizit v zgodovini, kjer obstaja realna možnost, da ekipa izgubi tekmo, zmaga pa tret polčas.
1: No.
0: Ja, lej.
1: A to ti za poroko lahko prinesemo pol mogoče?
0: Ja, prosim,
1: za darilo?
0: No. Ja, sem, po mojem, ni toliko draga, lahko šno več, ne?
1: A ja, ti bi se.
0: A veš, če slučajem poč.
1: Požreješ, požreješ.
0: Ja, ja.
2: Požreješ. Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob, brez odvečnega balasta.
8: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
9: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
10: Karte, eventim.si.
11: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Iščete nepremičnino?
17: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži piščančji medaljoni 3,35 €. Izbrani kavni izdelki Bela Rom z Lidl Plus 20% ceneje in Kumara 33% ceneje. Lidl, splača se.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
19: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Vežem

0: LP. Last on you, še par sekund pa bo polenih, tukaj smo Meško in Pindar. Ostajava tukaj do dveh.
1: Ustajava pa zgodaj.
0: Ti še prezgodaj, če si ob šestih to sveto, no?
1: Ne, ob šestih sem šel doma.
0: To je zdaj, odkar si zaročen, je to malo bolj resno še jemliš.
1: Ne, zdaj gre malo poznej.
0: Ja,
1: prej sem bil še prej.
0: Prej sem bil še prej.
2: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: V popodnevu sončno, v notranjosti možna kakšna kratkotrajna ploha, temperature danes od 17 do 22 stopinj. Jutri zjutraj delno jasno, potem pa vse več oblakov s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. V sredo bo še nekaj več oblačnosti, v četrtek sončno.
2: Najhitrejši prometni

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Blaž na poti.
3: Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč pred izvozom Pesnica in pa še ena nesreča ovira promet na Jesenicah pri turistu pri železniški postaji. In pa radar v Novem mestu na Ragovski v coni 30, v Mali Račni pri Grosuplju, pa si v Kedimeri v Mislini pri Črpalki. Radar še na Spodnji Brežnici pri Polčanah pri nadvozu, pa na Bduju so pri železniški postaji smer Ormož in še eden v Škatli spet aktiven v Črnučah na Dunajski cesti pri stari šoli v coni 40. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Meško in Pintar.
4: In smo tukaj na mestu še ta dan si jutri. Malo več las, pa malo manj let, bomo rekli. No.
2: Pa kakšna kilica tudi več. Oh, v te pol ure glasbena zakladnica, to pri nama ne sme manjkati, v naslednji uri pa služba dneva, samo nekdo bo lahko delal reklamo svoji firmi.
4: In pohvalo, kako ima dobre... ga šefa. Sem to. Pa tudi sodelavce. 051 300 300, kje delate in kje nas poslušate.
2: Pa en komad zraven še dajte zapisati, da ga zavrtimo.
4: Oh, ja.
5: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: To so The Rembrandts, pravkar na Radiu 1 od 90-ih smo zdaj, sicer pa ena od stalnic programa Meško in Pintar je tudi glasbena zakladnica, vsak dan najdemo nekaj z glasbene zakladnice.
1: Iz glasbene zgodovine, bolj natančno, prav na današnji dan, kaj se je kaj zgodilo. Vsi že vemo, da glasbena zakladnica ima zelo posebno produkcijo narejeno ne? In to se
0: da prinesem. Sliši
1: takole.
0: Tako.
1: Tako.
0: Kam gremo danes?
1: Če ti rečem, da gremo danes v 18. maj 1969, ker se je na ta dan rodila Marta Marrero. Ti je kaj jasno?
0: Nika čuva.
1: Kaj pa zdaj le?
0: Ena, bomo rekli, ena boljši, en boljši komado z 80-ih Martika.
1: Zelo, zelo lepo si to povedal. Martika, Toy Soldiers. Martika danes praznuje svoj 57. rojstni dan. S temle komadom je šla na prva mesta glasbenih lestvic v Združenih državah Amerike in na Novi Zelandiji. Cel kup prired in coverjev je doživel tale komad. Je pa Martika,
0: Eminema drugač.
1: Ja, je pa Martika pesem napisala za prijatelja, ki se je boril z odvisnosti od kokaina.
0: Damo v celoti Martika, Toy Soldiers.
1: Normalno.
0: Popademo.

0: Si upam, to je Radio 1, 13 do 1, Meško in Pintar so tukaj in le še 9 dni, drage dame in gospodje. Naslednjo sredo pa gre za res.
1: Ampak za res.
0: Upa, pa res, za res. Dežela junakov. Radio 1. Samo še 9 dni in cenem bo z ekipo štartal letošnjo Deželo junakov. Kje bo štart? Iskreno še ne vemo. Mislim si, da bova mi dva nekje skupaj na štartu.
1: Absolutno, da bova.
0: Ampak tudi preostalo pa še nihče ne ve. Že zdaj pa lahko pošleš SMS, pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919. Skupaj lahko torej tudi letos omogočimo otrokom brezskrbno poletje na morju. Vsak čas se bo začelo, no jaz prav...
1: Ja, nečka že kar kocine po koncu.
0: Ja, ne.
1: O tem govorimo.
0: Glede na to, da je novi akter letos scene Prevc, ampak star akter pa ostaja naš Gargamel.
1: Oh,
0: sem si ter zdaj zaupnih virov. Tudi vedel, slišal, da bi jutro pride ta oba zjutraj, ob osmih. Torej Gargamel in Cene Prevc. Me pa to laži to dejstvo, da se, veš, da Cene bo to dosti bolj lahkotno jemal. On bo to z levo roko ga bo po mojem nabrisal, ja. Karkoli mu bo.
1: Ali pa nekaj ga ne pozna, pa da se ga navod prestrašil. Ali pa
0: jaz samo upam, da se ne bo tako znašel, kot se minula leta nad Miho. Miha bo še vedno tukaj, moralni support v vsakem primeru in vsi skupaj smo support Cenetu Prevcu in celotni ekipi in celotni deželi onako. Vse, kar bomo pa, vse, kar pa moramo vedeti, pa po mojem, bomo jutri, že zjutraj ob 8 izvedeli, koliko sem jaz slišal, da mogoče je že to čist prvi... Zakaj bi ona zase istočasno zbrala na kauču ob 8 zjutraj? Jaz mislim, da Gargi ima že...
1: Za kafe spit, ne?
0: Za kafe spit zagotovo, ne? Jaz imam občutek, da bo že neka prva naloga padla, ha? Še preden se začne, ali?
1: V vsakem primeru spremljali bomo na Radio 1, na socialnih omrežjih in tudi na Radio 1 TV, kjer bo letos vse pokrito in bomo lahko vse potencijalne Gargamelove neumnosti, ki si jih bo zmislil, tudi gledali.
0: O, ja, to pa bomo, ja, to pa bomo.
2: Poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
3: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
4: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio Ena Dolenska. Prodajalna Kopitarna Sevnica praznuje rojstni dan. Vabljeni k ugodnim nakupom v maju. Osrednji dogodek, otvoritev razstave Kopitarna 140 let z Lorelo Flego, bo v torek 19. maja ob 11.30 na trgu pri železniški postaji Sevnica. In predstavitev jubilejne kolekcije z Majo Štamol ob 12. uri v trgovini Kopitarna Sevnica. Praznujmo skupaj!
4: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: Gaba Leasing.
6: Bežde Fest Sevnica.
7: Sobota, 23. maj.
6: Plavi Orkestar in Murphy.
7: Posavje se bo treslo.
6: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
8: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
9: 1 plus 1 na progresivna stekla Rodenstock. Optika Glasmacher, Novo mesto in Brežice. Ob nakupu enega para progresivnih stekel ti drugi par podarijo. In ne pozabi, pri njih so očesni pregledi, temeljiti, brezplačni in brez čakalnih vrst. Obišči Glasmacher Brežice in Novo mesto.
10: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
11: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
12: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
13: Dongfeng Forting T5 SUV, ki združuje moč, udobje in sodobno tehnologijo po dostopni ceni. Zdaj na voljo pri Avto Dobova, vašemu uradnemu prodajalcu vozil Dongfeng v Dobovi in Novem mestu. Obiščite jih na Vadnalovi ulici 6 v Dobovi ali v Bršlinu 2 v Novem mestu. Dongfeng Forting T5. Več kot le vožnja. To je doživetje.
14: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni. Radio. Pomladni.

0: to je Offenbach, to je Radio 1, par sekund še pred eno. Ula, kaj pa slišimo v novicah obe?
1: V novicah tudi o tem, da se slovenska politična sestavljanka bliža koncu.
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ura je točno ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Nova koalicija je blizu podpisa, Janša pa na poti do mandata. Nadaljujejo se postopki za oblikovanje nove vlade pod vodstvom Janeza Janše. Stranke SDS, NSI, SLS, Demokrati in Fokus v teh dneh potrjujejo koalicijsko pogodbo, po kateri naj bi sledil tudi njen podpis. Koalicija naj bi v državnem zboru računala na okoli 43 poslanskih glasov, dodatno podporo pa naj bi zagotovili še posamezni nepovezani poslanci. Če bodo postopki zaključeni po načrtih, bi lahko državni zbor o mandatarju odločal že v kratkem. V Rotterdamu pa se danes zasidrala križarka Hondius, na kateri je med plovbo izbruhnil hantavirus. Zaradi okužbe so doslej umrli 3 potniki, več ljudi pa je zbolelo. Na ladji je ob prihodu ostalo 25 članov posadke in še 2 zdravstvena delavca. Izkrcena posadka gre zdaj v večtedensko karanteno, ladjo pa bodo tudi temeljito razkužili. Shakira pa je v enem od davčnih sporov zmagala proti Španiji. Višje sodišče je namreč kolumbijsko pevko oprostilo obtožb davčne utaje in odločilo, da ji mora finančno ministrstvo zdaj vrniti več kot 60 milijonov evrov. Sodišče je presodilo, da ni dokazal, da je leta 2011 zares živela v Španiji, zato ji morajo vrniti denar, ki ga je že plačala. Primer je ločen od drugih davčnih postopkov proti pevki, ki je bila v preteklosti že večkrat pod drobnogledom oblasti.
0: Da bi jaz kaj od davčne kdaj nazaj dobil, to se še pa v lajfu ni zgodilo.
4: In se tudi ne bo.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Ob 13. Izola, Bled in Bogojina 18 stopin, Poljčane, Krško, Ljubljana, Maribor 19, Divača 20, Vinica 21. Sončno popovdne, jutri zjutraj delno jasno, sredi dneva in popovdne vse več oblakov s plohami in posameznimi nevihtami, v sredo še oblačno, v četrtek sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
7: Blaž na poti.
9: Previdno, prometna nesreča ovira promet na hitri cesti Pesnica Hoče proti Hočam pred izvozom Pesnica. Radar pa v Novem mestu na Ragovski v coni 30 pa v Mali Račni pri Grosuplju. Sil kedi meri v Mislinji pri Črpalki, radar pa še na Ptuju pri železniški postaji smer Ormož. Nič 80 22 55, srečno pot.
10: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
11: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
10: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
11: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
12: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo. Miško in Pintar.
0: 13 pa 3 minute in ko smo že pri dobri muziki, čisto sveže Joker Aute zavrtiva v naslednjih 20 minutah, tako da ostanete tu. A pa služba dneva je tukaj še pred Joker Auti.
7: Koliko malo rečeva, da ima 7-8 minut, da pošljate SMS nič 5-1-300-300, v katerem napišete, kje delate in kjer komad zavrtiva.
0: Black Eyed Peas, takoj za Malesom Smithom.

0: Matjašu šeš čez službo dneva.
1: Ja, dobar dan.
2: Ja, živjo, lepo zdravo, Meško in Pintar iz Radija 1. Kaj to, Primož?
1: Ja, Primož tu.
2: Zdravo. Primož, zdravo. Kje te motimo, kaj delaš?
1: Pa, kaj delam? Dostava od vrat do vrat.
2: Okay.
1: Kdor me kontaktira na mail ali na mobitel, dostavim lično do same stranke, da jih vidim, da jih se z njimi pogovorim, da očesni stik je največ in tudi ustno izročilo, ki potuje od vrat do vrat, recimo, ali od prijateljev do drugih prijateljev, a ne, in tako naprej. Oni me priporočajo za naprej in jaz potem naprej distributiram svojo lastno blagovno znamko.
3: Vrhunsko.
2: Koliko kafejev ti spiješ na dnevni bazi?
1: Na dnevni bazi, če zdajle preštejem, sem zjutraj spil najprej turško kavo.
2: Ja.
1: Ker pa potujem tudi od lokalov do lokalov, sem zdaj spil že 4 esprese, kar pomeni, jaz sem dele že spil do sedaj 5 kav. Ker pa imam še nekaj strank, in ja, bo lahko na dnevni bazi od 5 do 10 kav.
2: A spiš normalno?
1: Spim normalno, ko se uležem, takoj zaspim.
2: Ja, si že navajen. Ja.
3: Evo vrhunsko. Svaka čast. Primož, samo še en dober komad nam moraš zdaj dati, da zmotiviraš vse skupaj, da bomo zdržali do konč šihta.
1: Jaz mislim, da bi bil Eros Ramazzotti najboljši.
2: To pa naj bo, ne?
3: Po pa bo najboljši. Primož, hvala, da si se javil in zdaj uradno razglašava, da si danes v službi dneva.
2: Čestitke!
1: Najlepša hvala, sem zelo srečen. Hvala lepa, super.
2: Najlepša hvala, se še slišimo kaj.
3: Srečno pot, Primož.
1: Srečno, hvala.
3: Čau, čau.
2: Drži se, čau.
0: Miško in Pintar, Radio 1.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, pravkar na Radio 1, skor 20 čez 1, Meško in Pinter so tukaj, a imamo radi novo muziko?
1: Seveda, da jo imamo.
0: Čakaj,
1: to je bil Borut.
0: To je bil Borut, ja, drugače pa imamo tudi tole. Imamo tole. Tako, a imamo radi muziko novo od Joker Out?
1: Ja!
0: To pa sploh, ne? Imamo čist novo. Drugače naprej, vabljeni na karneval. Se dogaja na Kardeljevi ploščadi. Jaz mislim, da kart za Kardeljevo ploščad na eventimo jih najdete zelo hitro fali. Ali so že šle? Mal še ena.
1: Gledam, pa ne najdem lih čist. Da ni že šlo, no?
0: Mogoče že šlo, ja. Od sevi sonca je čist nov komad, slišimo ga čez par minut, popa bo še ti malo o tej zaroki povedal. To še moramo enim stvarim še moramo do tam priti, no? Do dveh.
1: Kakšnim?
0: Mamo še kaj za to. Bom to še kaj izprašal. Jo, kraut, par minut.
2: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tud midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, okay, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obišite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
16: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: To je Beyoncé. In Texas Hold'em. To je Radio 1, pol dveh, Meška in Pinter sva tukaj do dveh. Dobar dan.
1: Pozdrav.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
3: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
3: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
4: V lekarnah. Farmedika.si.
1: Ponedeljkovo popoldne večinoma sončno, v notranjosti kakšna ploha, temperature do 22. Jutri zjutraj delno jasno, čez dan vse več oblakov, pa tudi plohe in posamezne nevihte. Sreda bo oblačna, možna spet kakšna ploha, v četrtek naj bi bilo sončno.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: V popoldnevu bo za varno pot skrbel Borut Andrejaš.
7: Skupaj bomo vozili, upam, da varno, srečno, dobrodošli. Zastoje na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa še Modri. Marko pravi, da so v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah pri Kozovčku, rečejo smer Črnomelj, Belkedi v Rimskih Toplicah v Šmarjeti in pa radarska škatla aktivna in polna v Ljubljani, v Črnučah na Dunajski cesti pri Stari šoli, cona tam 40 km na uro. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Meško in Pintar.
0: Moramo še do dveh malce predelati to tvojo zaroko, no, ker je šla čist premalo mimo.
1: Kako premalo?
0: Mislim, premalo. Smo rekli nekaj o tem, pa smo premalo rekli. Vsi tisti, ki ste se zdaj priklopili, čudežni dan se je zgodil v Železnikih v četrtek.
8: Čudežni dan.
0: Ja, v tej mali vasici v Železnikih.
1: Zdaj malo vasica, malo te mesto kol kepe.
0: Tako. Ja, mislim, rekla je da, sem to rekel. No. Ostalo pa boš ti povedal čez par minut.
1: Okay.
0: Pa tudi od deželi, onako, ostanite tudi.

0: To je Share Believe, to je Radio 1, novica dneva danes zagotovo tudi to, da je Mance Deželak rekla da v roku Pintarju. Že v četrtek, zatajil si vse to do pondeljka. Tako da to je moja prva stvar, kaj moramo reči, ne?
1: Ja, ker so čez vikend staršem povedali, nisem želel, da to zvojo preko radija.
0: Zdaj so pa praktično, zdaj pa že vsi vejo.
1: Tako, zdaj pa je to.
0: Zdaj te pa silijo v Denis Audič show, zjutraj že ob sedmih, jutr. Tada boš se mogel zagovarjati če pro Audiču, pa pred Deželaku. Več pa me ful zanima, no, kako je potekalo to za vsi tisti, ki niste slišali za nazaj.
1: Zdaj tisti, ki... Ker se recimo za to odločate, pač rabite itak za ročen prsta. Ne? Jaz sem ga šel kupit in jaz sem šel dva dni pred tem v delavnico doma od očeta in sem šublarjem, s kljunastim merilom sem pomeril en obstoječ prsta.
0: Kljunastim merilom, ja.
1: Ja. In je pač pokazal, kolikor je pokazal. Ne?
0: Torej, fi si zmeril.
1: Ja, zmeril sem fi.
0: Njenega prstana.
1: Ja, tako, njenega že obstoječega prstana, za ker ga vem, da je všeč, da ga nosi in da je prav.
0: To je ful pametno, ne?
1: Ne. Ker v trgovini me je najprej...
0: Nadrla, ali kaj?
1: Nadrla, zakaj jaz sem to šel delat?
0: Čekaj malo, to pomeni, da če ti zdaj zmeriš prstan z kljunastnim merilom, to ni dovolj dobra mera, ali kaj za njih, za
1: ne,
0: gospe?
1: Ne, prodajalka mi je rekla, da moram jaz ta prstan dati na en svoj prst.
0: Zakaj?
1: In pocahnati, do kje je šlo.
0: Pa ti imaš trikrat bolj debeli prst od nje?
1: Ja, na sej, pa če bi šlo, ne vem, čez noht komej, ne pri men, in pocahna, da je šlo do tja.
0: In pa bi ti s tem prcahnan in prišel tja.
1: Ja, okay. Ja, s tem cahnom, in potem bi ona men prsta ne probavala gor in tist, ki bi pasal do tega cahna, bi bil ta prav. To sta mi povedali prodajalki v dotični trgovini.
0: Čakaj, ampak te mere pa zdaj njim niso nič pomenile.
1: So, sem rekel, da sem šel v eno drugo trgovino in da so rekel, da je to s šublerjem bila ful dobra ideja, pa kar naenkrat je bilo povredo.
0: Ja, pa ko si rekel, da gre za res, ne? Mogoče ja, te niso res na jemali,
1: so rekel. Ja, da dejansko bom kupil, pa
0: je bilo za res. Eno lepo, no kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj so naslednje protokolarne zadeve pri nas? Pri vas?
1: Boš pravočasno zvedo, brez skrbi.
0: Ja, se treba narediti, ne?
1: Kar začniš parati.
0: Ja, ja. Oh, ja. Meško in Pintar
2: na Radiu 1. Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Sam bro, Undressed, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter.
1: Dobar dan, dobrodošli.
0: Junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar. Junaki so ljudje, ki čisto vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa tega morda sploh nihče ne opazi. To so nevidni junaki.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
1: In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov, ki je, ali lahko rečemo, zamenjala obraz, ali ne? Mislim,
0: je
1: pa ni, ne?
0: Je pa ni, ker v jedru vse ostaje enako,
1: tako?
0: Sem pač obrazi, pa se mogoče malo menijo, ampak v bistvu ostaje enako.
1: Ja, letošnji majster je Cene Prevc, vsi ga dobro poznamo, nekdani skakalec, verjamemo pa, da bo tudi Miha Deželak, ki je 11 let nosil to akcijo. Mislim, da bo še vedno kapo di banda.
0: No in ja, pred akcijo, zdaj si že lahko zacahnemo, 27. maja, v sredo naslednjo, se vse skupaj začne. Cene še pred tem zdaj spoznavajo nevidne junake. Do zdaj je spoznal že marsikoga, se lahko pogledate tudi na Instagramu Radio 1, med drugim tudi Primoža Bitenca, ki je gorski reševalec. Dajmo slišati,
1: dajmo slišati.
0: Zelo težke zadeve.
3: Mi smo vedeli, ker smo domačini, da poznamo kamp. Vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je, spoh teh škarp se ni videlo.
4: Tele več ne bilo, to pomeni.
3: Tako je, in glih iz tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
4: glave.
3: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fantje, tole pa danes ne bo hec, ker tudi upitje se je že čulo, ker pač so tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čusi samo neko upitje.
4: Na oni strani ni izhoda kam v drugo smer.
3: Ne, tam je Savinja.
4: Iz obeh strani.
3: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljaš, kaki zvoki so to bili.
0: Zelo težko, sicer zaposlušati, ampak to so nevidni junaki. Junake, ki morda niti ne srečamo vsak dan, pa so vedno med nami prisotni. In jih še naprej cene prej odstot spoznavajo vse tja do začetka akcije.
1: Ki starta 27. maja, torej prihodnjo sredo. Ne vemo še kje, ne vemo še točno kako. Jaz mislim, da bomo ta teden že kar zvedali. No?
0: Ja, sicer pa jutro ne preslišati Denis Avdić Šovak malo po 8, ker bomo tukaj imeli Cene to Prevca, pa šle Gargamela. Mislim, da bo to njuno prvo soočenje, kot jaz vem.
1: Stari, to bo bolj pokalka na predvolilnih soočenih presežen.
0: Jaz upam sicer, da ne. Ampak se mi zdi, da Gargamel je od nekdaj bil zlovešč. Bomo slišali vse. Kmalo po 8, jutri zjutraj v Denis Avdić Šovu, ostanite tukaj.
5: Največji junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
2: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Tole prejde čez par minut. Še pred drugo, potem ob 2 pa Zala Paroši pošel domov. Vse tja do 6, Meško in Pinter pa tukaj od 10 do 2 tudi jutr.
1: Ja.
0: Je lo še najlažje, kaj uživati, ne? To pa moramo mi zadelati.
1: Sodeč po njegovih storijih lihni na podpalmo.
0: No, pa dobro, godi se mu pa slabo tudi ne najbrž.
1: Absolutno ne.
0: Just like Firefing, čez par minut ostanite tu.
6: Danes v zjutranji kroniki.
7: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
8: Gospoda, pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
7: Spomenik, kaj?
8: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg,
7: a
8: ne? Ja. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
7: Pozitivno, ja.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Kjer drugje, kot na Radio 1.
9: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
6: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
2: Radio 1 Dolenjska.
10: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
11: Bežde fest Sevnica.
12: Sobota, 23. maj.
11: Plavi orkestar in Murphy.
12: Posavje se bo treslo.
11: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
13: Dobre volje, dobre volje fest. Večerne zabave in družinski dan s brezplačnim vstopom. Magnifico.
14: Hide kam, hide go.
13: Paja ga.
15: Hajde, plavi moj sapi.
13: Vesna Pisarovič.
16: Da to nas
13: Rudani resnik show. Rauberji, Dejan Dogaja in drugi. Od 22. do 24. maja. Dobre polje, samo 25 minut iz Ljubljane. Vstopnice Eventim in Petrol.
17: Velika nagradna igra na Autoline tehničnih pregledih v Krškem. Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli drug postopek in sodeluj v žrebanju. Osvoji 5 nagrad meseca in mega nagrada četrtletja. Počitnice za dve osebi v Ilirija Resort v Biogradu. Se vidimo v Žadovinku. Autoline.si.
18: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
19: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
20: Autopralnica Autoline.
21: Dej pet si spucat avto, no? Pa kačeš lepška?
22: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: partner.si.
1: Ure, dvije časti za novice.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
0: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Gorivo bo spet malo dražje. Liter 95 oktanskega bo stal euro in 70, dizel euro in 75, kurilno olje pa euro in 39 centov za liter. Gre za rahlo podražitev pri vseh gorivih, torej za 50 litrov bencina boste ob skoraj 85 evrov in pol, za prav toliko dizla pa boste odšteli slabih 88 evrov. Brez državne regulacije bi bile cene še višje, kažejo izračun. Razboleli zdravstveni sistem pa se najbolj pozna v vrstah pred ambulantami, danes tudi v Sežani. Pred tamkajšnjim zdravstvenim domom se je namreč zjutraj zbrala dolga vrsta žensk, ki so se želele vpisati k novi ginekologinji. Nekatere so čakale že od 7 zjutraj. Ker nova zdravnica prevzema ambulanto, se morajo pacientke ponovno opredeliti. Sistem pa deluje po načelu, kdor prej pride, prej melje. V zdravstvenem domu opozarjajo, da gre za širši problem po vsej državi, saj se mesta hitro zapolnijo, mnoge pa ostanejo brez izbranega zdravnika. Slovenija pa bo med 2. in 7. oktobrom gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Organizatori so danes predstavili traso, ki bo kolesarje vodila iz prestolnice prek Škofje Loke, Kranja in Kamnika do Šenčurja. Osrednji del dirke bo krožna trasa s klanci na Možjanco in Štefanjo Goro. Poseben plus pa je, da bodo tekmovalci vozili tudi skozi kraje, kjer je doma Tadej Pogačar, kar daje dogodku še dodatno težo.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, malo bi ti vreme brala?
3: Je, veš, da bi prvo pogledamo temperature. In sicer Kočevje 18, Maribor, Pragersko 19, Žalec, Lucija, Krško 20, Semič, Ljubljana 21, v Novi Gorici 22 stopin. Danes je še sončno, sicer v notranjosti države je možna kakšna ploha, pa bomo imeli 2 dni dež, ampak pol za naprej mi pa skos kaže same sonček ikonice, tako da jaz upam, da to zdrži.
1: Tudi reče, zale je ogromen rogličak, ne? Jaz sem tebe zavidel, kako ti usta, da stežaj odpreš. Ti absolutno za tako drobno bite, ko si odpreš na stežaj usta in točno vemo, kaj to pomeni.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
4: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
4: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Poglejmo ceste. Lepo zdrav, Borut Andrejaš, bom vozil z vami. Zastoje na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radar pa v Poturnu pri Dolenjskih Toplicah pri Kozovčku smer Črnomelj, bel kedi v Rimskih Toplicah v Šmarjeti, temen kedi v Martjancih pri Murski Soboti, v Škatli radar na gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kranu Shod v delovni zapori smer Jesenice, omejitev tam 80 km na uro in radar v Škatli aktiven v Ljubljani v Črnučah na Dunajski cesti pri Stari šoli v coni 40 km na uro. Nič 80, 22, 55, ko bo kakšna sprememba, ki je srečno.
4: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
6: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
4: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
6: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
7: V lekarnah. Farmedica.si.
1: Ti zalala.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se... Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Hotel sem reči, da bi lahko delala prav ustni fisting, no? Tak fejst odpreš ti usta. Roko ti lahko damo not. Gremo za dalek programu.
3: Ne.
1: Veš, kak ti usta odpreš?
3: O, mati
1: ko
3: moja,
1: si
3: to vol, moja mama, veš, mati, to poslušata.
1: Fine punce ponovati tako oh. malo.
3: Pa kako naj rogliček pojem z malo?
1: Ti si naredila.
3: Ja, rada imam burgere, ja. Ajde, daj. Ja.
1: Čekaj, mi je možda s programom začeti. Ne? Dobro, sem apel.
2: Show domov.
4: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Dragi ljudje, res je noro, da je vikend že za nami. Vsaki se mi petek zdi, da se pa bo mogoče tokrat malo vleklo. A veš, da tokrat moče nam šlo ful hitro. In potem se mi do sobote zjutraj se mogoče celo zdi, da gre počasi, pa se soboto zjutraj dvakrat dobrem pa nedelja zvečer.
1: Ja, majke mi.
0: Ne vem, kdaj mine cajt med soboto zjutraj pa nedeljo zvečer. In včeraj se mi je presežem, da prav zdelo, da mi en večer manjka. Jaz sem mogel prav poštudirati. Čak, moj, kaj sem te delal soboto zvečer? Pa nis bil nasekan, da ne opomote. Ja,
1: no, mislim, ja. Okay, dobro.
0: Ja.
1: Glavnem, tvoja najbolj tečna star vikenda je bila definitivno ta, da je bilo prehiter konc. Ne?
0: Ja.
1: Kaj je bila pa tvoja najboljša star vikenda?
0: V soboto zjutraj sva s kolegom, ne sem šla peš z Ljubljane v Kram. Ti veš, da je hitra hoja edina stvar, ki jaz poh rad delam od premikanja, ker se reče, ne maram zares premikat. Ampak rad pa hitro hodim. 25 tisoč korakov, 25 km, 30 tisoč korakov, dobre 4 ure.
1: Wow.
0: Zdaj pa, če se žena sprašuješ, kak mi je ratalo to 4 ure, on je pač nek maratonec, ne? On je ful športnik. In mi ni dovolj, da počivam. Nobenega sedenja je rekel, in tudi jaz mogo med hojo.
1: Wow.
0: Zanimiv izjiv, bom rekel. Na cilj sem pa šel celo uro prej, kot mi je kazalo na Google Maps, tako da sem s hitrostjo dobesedno šakiral moj telefon, ki ni mogel verjeti, kada jaz po najprej dvore kasneje.
1: Mislim, najbolj ne boš vsak teden šel z necem.
0: Absolutno ne. Koma čutim telo, vse kosti me bolijo, ne grem pol leta več z njim.
1: Ok, napište vama više. Nič 5-1-300-300 v SMS-u. Kaj je bila vaša najboljša stvar vikenda? Zdaj slabe stvari se vemo, pozabimo, ne? Lepih se pa spomnimo. Še prej pa kaj so povedali sodelavci?
2: Da sem že v petek bil frej, sem si dopust vzel in smo en tak podaljšen vikend preživeli v Prekmorju in počeli v bistvu nič, ker je bil tak vreme, ampak je pa sal.
3: Tako bom rekla, sicer je bil vikend zelo naporen, ampak zelo uspešen, tako da naj stvar vikenda je tale ponedeljek danes, ker se bom končno spočila po celom vikendu. Mogoče, če lahko še to izpostavim, včeraj sva spila kozarc vina z mojim, tako da to je naj stvar vikenda.
4: Wow. Ja, bom pa kar rekel, da je naj stvar vikenda, včeraj sva in mojim in staršem od moje drage povedala, da so se zaročila. In je bilo kar luštno, no, sploh je ta časovzica ali dve potočila, je bilo res zelo, zelo lepo, no, moram reči, upam, da prvič in zadnjič, da sem rabil to

0: tudi prisotna vroča kat v zidanici, samo to bom povedal. Potem pa en krasen zaključek večera v Metliki na Vinski Vigredi. No, to pa je bilo.
1: Nekaj, da bi to sladni, jaz nimam naj stvari vikenda, zaradi tega, ker sem na dieti in snedo 150 gramov piščanca, pa 180 gramov riža. In to jem že 10. dan zapored. Nehajte mi s temi osladnostmi. Res, mi gre na bruhanje. Brigaj se za sebe.
2: To, da sem včeraj pri frendici probala, mislim, se reče sečuanski popar, ne vem, ona bila tako, teče si drzna, probi eno zrno. In sta bile dve zrni skupaj, in sta bila tako, pač valj, daj popar, kaj pa če mi bit. No, pač to ti f... umrtvič jezik in usta in 15 minut me mrolinčal po celih ustih, tako da sečuanski popar je tako... What the fuck?
3: Čekaj, ampak je to Nina uvedla kot najstvar vikenda? Pravkar je rekla, da je uničilo usta, a to je bila najstvar vikenda. Jaz bi rekel, da je to je bilo naj...
4: Mislim, mogoče se je pa najbolj to zapolnilo.
3: Kaj pa je te bilo polostalo, če je bilo to naj?

0: 7,8. Nič nam ne fali.
1: Ali je to 3,4 na faksu? Vse to je skoraj prav dobra ocena. To je v resnici precej dobra ocena, ali?
0: Ja, mislim, ne, na faksu ni to 3,4, v srednji šoli je to 3,4, ja.
1: Na srednji šoli niso ocene do 10.
0: Ne, na faksu so.
1: Ja, vse zato, rekel sem, na faksu je to 3,4.
0: Ne.
1: Razumeš? Na faksu je to 3,4.
0: Ne razumem,
1: Noel,
0: ne?
1: Noel,
2: nisem vaja poslušal, se opravičujem.
1: V faks vodah je to v bistvu 3,4.
0: Ne, 7,8.
1: Joj, Ljubica, ne razumeš.
0: V srednji šoli vodah je to 3,4. V srednji šoli imamo do 5, na faksu imamo pa do 10.
1: Vem, ampak to sem primerjal za primerjavo za šolo, osnovno, ja. Da je to v bistvu 3,4
0: ja,
1: na faksu.
0: Ja, osnovno šolo pa ja.
2: Noel, razumete.
1: Noel, kako si ti?
2: Tako sem jaz, sem srednje tečno, zato ker sem imel včeraj tekmo in imel tako na basu v hrbet, da danes se vse ene 26krat po noc budil in sem neprespan in vse me boli in kihant ne morem normalno.
1: To pomeni na basu vse v hrbet, da nam to po domač po kmečki razloži.
2: To je telo po domač po kmečki, s kolenom me je na šopu.
1: Na fuzbalu.
2: Na fuzbalu izskočil in me je v hrbet in sem padel in v glavnem dobro sem preživel, ampak danes sem bolj slabo spal, tako da če bom kakšno neprimerno vama izjavil, se vam opravičujem naprej.
1: Naj od dva kot... Za glasbenega procenta, kar ti si šoval domov, ne skrbi, da boš ti kaj izjavil, bolj ne skrbi, da ne boš delal svojega opravo.
2: A ja, to je tako da ne.
1: Če bi se močil to smer, bala koncentriral. 051-300-300, ko bi bil celi dan, hvala. Aha, čakaj, moram dati tukaj nek element. Oprostite, pač ponedeljek je, no. Zala nekaj hitro reči?
0: Jaz bom hitro nekaj rekla, da hitro pošljite SMS nič 51-300-300, pa upam, da vsi niste tukaj zjamreni, ko naš noje.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič 51-300-300.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
13: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
15: Joena.
16: Več dobre glasbe.

Dame in gospodje, mislim, že od začetka kariere Šova doma, torej zdaj že več kot 4 leta igramo igrico Ceni dan, kjer vsak od nas direktno pove, kako se počuti. Ena pomeni, da je tečno, 10 pa pomeni, da se imaš strašno fajn. A jaz moram povedati, da je ta ponedeljek, mislim, zgodaj sem mogel stati, kar meni ima zmrda dan. Tako da ne bi zdaj rekel, da je zdaj odličen. Ni pa zdaj tudi grozno, ena sedmka, osemka. Zala?

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Z vami sem Renata Mikec, lepo pozdravljeni. Občina Mokronog Trebevno se je lotila obnove območja nekdanjega gradu v Mokronogu. Po zadnji seji občinskega sveta so še korak bližje dejanskemu začetku del. Uskladili so vrednost projekta z oceno stroškov in zagotovili dodaten denar za njegovo uresničitev v načrtu razvojnih programov za leti 2028 in 2029. Za letos in prihodnje leto se vrednost načrtovanih sredstev ne spreminja. Zdaj bodo lahko dali vlogo na razpis, glede na dogovor za razvoj regije Vzhodna Slovenija pa pričakujejo dobrih 646 tisoč evrov. Ocenjena vrednost projekta je okoli 1 milijon evrov. Občina želi na že odkupljenem zemljišču na grajskem območju vdahniti življenje in na grajski hrib pripeljati kulturne vsebine. Sanirali bodo grajske površine in uredili poti, prireditveni prostor in park med ruševinami ter otroško igrišče, pa cvetlični vrt, grajski vinograd in grajsko klet ter sanitarije in kavarno.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Gledam te ikone, za vreme čez teden, pa to ti more srce igrati, no, ti si strašno odvisno od... Mislim, odvisno od lepega... Mislim, tvoje razpoloženje je odvisno od lepega
6: vremena. Jaz sem kar po vremenu, ja.
5: Zdaj, ja, dva si kar vremenska.
6: Sicer, ja, dva dni sicer pričakuj, da bom mogoče malo tečna.
5: Zdakaj?
6: Je pa dežval bo spet, ne?
5: Ne bo.
6: Bo da ni en teden dost dežval.
5: Daj bo dežvala.
6: Ja, dva dni bo dežval, popa bo sonce.
5: Ja, pa kdaj, če sama, zdaj imamo tega dost.
6: Ja, poglej ikonice, poglej.
5: Malo mi kaže samo za danes.
6: Ja, neč za danes, še za jutr, pa za pojutršnjem, poglej. Oh, še četrtek sem zdaj videla, sploh
5: dobro.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Zastoj tovornjakov je na voznem pasu gorenjske avtoceste A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tipično ponedeljsko. Radar pa trenutno tamankedi v Martjancih pri Murski Soboti. Radarska škatla pa aktivna in polna na gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kranu Shod v delovni zapori smer Jesenice, ometal tam 80 km na uro. Srečno pot vsem.
5: O ponedeljkih se radi igramo igrico najstvar vikenda, kjer poveste, katera stvar vam je čez vikend najbolj ostala v lepem spominu, ne v slabem. Daša, katera tebi?
9: O, moj rojstni dan. Razdajem pred 40, tako da bi bil nekaj posebenega. Ok, najboljši bil začetek, ko so se moja dva sončka stisala zjutraj k meni. Najprej prvi, potem se drugi. Potem presenečenje dveh prijateljic. Zjutraj, ko šel po pižami, piješ kavo, pa te preseneča z velikim šopkom. Potem pa še piknik s svojimi najdražjimi.
5: Daša, to je to.
3: Show domov.
7: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: vikend bo Novo mesto spet dišalo taki po tradiciji, glasbi, golažu in pa seveda, ja, po cvičku, ne? Vrača se eden najbolj prepoznavnih vinskih festivalov pri nas in sicer festival Cvička 2026.
1: Ampak kaj sem zdaj prebral, jaz sem zdaj malo pameten, ne? Ampak pa je cviček ni sam kar neko vino, ne? Da ne bo pomote. Gre za izredno slovensko posebnost, eno redki vin na svetu, ki nastaja z mešanice rdečih in belih sort grozdja, obene pa ga lahko predelujejo samo na Dolenjskem. Kaj pa to? Tam ali pa niker.
0: Drugač so fun fact in moja stvar, ampak ok, všeč mi je. Wow.
1: Jaz včasih čitam, ne zdaj skos.
0: Včasih, ja.
1: Včasih. Kaj na festivalu se pripravlja letos, kaj pomeni nova cvičkova izkušnja, pa zakaj bo Novo mesto 22. 23. maja najbolj veselo mesto v Sloveniji? Ja. Pa bomo zdaj izvedeli od predstavnika organizatorjev festivala Cvička, danes jih zastopa Rado Trifković. Dobro dan, Rado, dobrodošli šovo domov.
2: Ja,
1: a če sem malo mikrofon?
2: Dobrodošli.
1: Ja, prosti.
2: Ja.
0: Živjo.
2: Ja, ja.
1: Kako
2: se
1: bi,
2: slišimo?
1: Se.
2: O, zdaj pa se.
1: Kako bi, dragi kolega, ti človeku, ki cvička še nikoli ni probal, vem, da ti misliš, da je to nemogoče, pa recimo, da ga ni, v enem stavku razložil, kaj je cviček in zakaj smo Slovenci nam tako ponosni?
2: Ne, jaz bi samo rekel, dej prid z mano, ne? Mm-hmm. Boš vedel.
1: Pa boš ti okusil.
0: Všeč mi je.
1: Kaj pa če vseeno, poveš?
2: Gre za eno tako, če je primerno ohlajeno in seveda mora biti osvežilno zadevo vino, ne, ki zagotovo v kri pripelje neke razpoloženja, igrivosti in predvsem iskrivosti.
1: Ok.
0: Ker ponosni na, ne. Okay. Ok, festival Cvička ima dolgo tradicijo, ne? Dejva najprej povedati razliko med festivalom Cvička pa tednom Cvička.
2: Tako. Festival Cvička je pravzaprav pač torej festival, ki nekako združuje cvičkarijo, katero organizator je Društvo novomeških študentov in tradicionalno preditev, ki že več kot 50 let, torej letos 54. leto zapored, poteka, to je teden Cvička, ki ga organizira Zveza društev vinogradnikov Dolenjske. V preteklosti je tudi seveda spadal pod okrilje festivala Cvička tudi Pop-up Wine Festival, ki se tudi letos dogaja v Novem mestu na Grmskem kradu, tako da nekako če bi to zaobjeli, ne, je to tisto, kar dela festival Cvička tako unikatnega. Prav tako pa ne le te dogodki, imamo tukaj tudi srečanje vinogradniških zborov, zatem pohod po Slakovi poti in Akademija Cvičkovega turizma, ki se zgodi v tem obdobju, torej v festivalskem obdobju.
1: Vi letos uvajate novost Cvičkova izkušnja. Kaj vse obiskovalec dobil v tej izkušnji, zakaj ste se odločili, da je to dobro narediti?
2: Cvičkova izkušnja na nek način je ena taka besedna zveza, ne, ki zagotovo, ne, tlele vidim, ne, mečkan pogledala, kaj to zdaj je, privabi vse.
1: Ja, zdaj ima rada izkušnja, ja.
0: Joj, hva, pač,
1: no, ker nadaljuj, dragi kolega Rado, ja.
2: Pač jih ima, ne.
1: Pač ima, ima, rado, ne. Ima.
2: Kar je zelo dobro, tako da vabljena v Novo mesto ta petek oziroma soboto. Zdaj tisto, kar je Cvičko izkušnja, nudi predvsem festivalsko dogajanje v dveh dneh, petek 22. in sobota 23. maj, v petek na kaj čaka otvoritev, tradicionalno otvoritev z povorko vinogradniških društv, čez 30 vinogradniških društv bo pravzaprav v Novem mestu. Zatem seveda sledi slavnostno odprtje. V petek bomo kronali kralja Cvička. Leta je Andrej Grubar, ki je pravzaprav že tretjič zapora. Se veste, kaj pravi za tretje gre?
1: Rado.
0: Rado.
1: To si pa ti že dal program, zagotovo kdaj. Kaj je po tvojem mnenju najbolj dolenjska stvar, ki v človeku živi na tednu Cvička? Prav dolenjska.
2: Dolenjska. Ja, glasba, ples, harmonika in Cviček.
1: Okej.
0: Okay, kaj pa če bi mogel Slovence zdaj v etru v enem stavku prepričati, zakaj morajo priti 22. pa 23. v Novo mesto?
2: Zato, ker nas čaka zanimiv pester program, zato, ker bomo dobili kralja Cvička, ambasadorja Cvička in 27. princeso Cvička, ker se bo veliko plesalo, ker se bo zabavalo, ker boš srečala še onega, ki ga še ne poznaš in ga boš še kako vesela, da ga boš spoznala, ker boš srečal pristne nasmejane Dolenke. Skratka, dobrodošli v Novo mesto, saj se za vsakega najde nekaj. Zdaj pa tisti, ki imate pa družinice, od 11. ure dalje, pa nas čaka pester zanimiv program Ščuki za otroke, Cvičkova golažijada in vse to je odlična uvertura do razglasitve najsalame, ki bo na glavnem trgu in potem razglasitev seveda Cvičkove princese in zabava Ščuki Sašo Lendero Dolenjskih pet. V petek pa so z nami Gadi.
1: Okay. Če bom kdaj organiziral kak dogodek, Rado, hočem, da ga ti promoviraš. 22. 23. maja, torej Novo mesto, festival Cvička 26, dobra družba, glasba, vino, golaž, povorka in očito tudi precej dobre volje.
0: Ja, zdaj kaj moramo še povedati, vstopnice, ne? Te vas čakajo na top eventu in Petrolovih servisih. Je tako. Pa treba pohiteti, ker je število omejeno.
2: število vstopnic je sicer omejeno, ampak Dolenci smo znani po tem, da smo gostoljubni in nobenega ne bomo pustili zunaj prireditvenega prostora, je pa to konzumacijska vstopnica, tako da ne
1: se
2: naplačaš, dobiš spominski kozarec za domov, dva kupona za degustacijo, da probaš pravzaprav, kaj te čaka in kakšna izkušnja.
1: V tretje gre Rado, hvala, Rado, ker ohranite eno lepo tradicionalno prireditev, pa na zdravje in po pameti in še najpomembnejše šov domovsko pravilo, ko piješ ne vozi in ko voziš ne pi. V obe smeri gre vedno.
2: Vedno in dobrodošli na Dolenjskem, se vidimo v petek na petem.
1: Hvala lepa.

0: Ale som poviem, da bo jutri več kot očito na peto jutro Denis Avdićov. Jaz bi tebe rad zala povedal, da se jaz pač mislil, da je Gargamelovo problematiziranje povezano z Deželako in Monakom.
1: Ja.
0: In da imata ona dva neke stare.
1: Z Mihom, ja.
0: Ona dva sta imela dolgoletne neke zdrahe.
1: Pač šef, ja, no sej, mislim, no pač.
0: In zdaj si mislil, ja. Okej, okay, zdaj pač Miha je zdaj prestol odstopil od Senetu, ne? Torej, torej zdaj mir. A ne, ne, Gargamel je že napovedal jutri obisk in se bo v Denis Avdićovu premierno srečal s Senetom, ker mu ima nekaj zapovedati.
1: Marija, že spet je
0: da bi bila eno leto mir. Eno leto mir.
2: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
3: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: Lucru Vitel.
1: Škrátek Picasso. Objíždite najväčšieho pop-up trgovino bosonogé u Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. júnia. BTC Ljubljana.
0: Radio Ena Dolinska.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškode ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest?
5: Tudi do 40% manj te košta.
4: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
6: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
7: Bežde fest Sevnica.
8: Sobota, 23. maj.
7: Plavi orkestar in Murphy.
8: Postavlja se bo treslo.
7: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
9: Dobre pulje, dobre volje fest. Magnifico, Bajega, Vesna Pisarovič, Ruden in Resnik Show, Ravbari, Dejan Dogaja in drugi. Od 22. do 24. maja. Dobre polje. Samo 25 minut iz Ljubljane. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Autopralnica Autoline.
12: Zihtjenek usput.
13: Pa kačeš lepšega?

0: Spoštovani kolega Sergej Furlan iz novinarske redakcije, bi blagovoljeli povedati, kaj lahko pričakujemo v novicah ob treh?
1: Kanček optimizma. In sicer povemo, zakaj je dobro biti pozitiven, ampak zakaj pa ne preveč, no, tako.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je tri, čas je za novice.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Z jutrišnjim dnem se goriva dražijo, bencin za 2,6 centa, dizel za 1,9, kurilno olje pa za 1,8 centa na liter. Pri 50-litrskem rezervarju goriva bo tako obisk bencinske draži za okoli 1 euro. Sindikati in nevladne organizacije so v le treh dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov podpore za referendum o interventnem zakonu. Vsebina zakona je zanje, podarja Branimir Štrukel, popolnoma nesprejemljiva.
5: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo. To ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem. Za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
1: Sindikati zakon tako označujejo kot napad na socialno državo in opozarjajo, da je bil sprejet brez pravega socialnega dialoga. Se pa zapleta pri vprašanju, ali je referendum zaradi davčnih določb v zakonu sploh ustavno dopusten. Nove raziskave pa kažejo, da biti bolj pozitiven lahko koristi zdravju, predvsem srcu. Zmanjša namreč tveganje za srčni infarkt in možgansko kap. Strokovnjaki pojasnjujejo, da pozitivno razmišljanje zmanjšuje stres in spodbuja bolj zdrave navade, kot sta gibanje in uravnoteženje. Težena prehrana. Ob tem pa opozarjajo tudi na tako imenovano toksično pozitivnost, ko se od ljudi pričakuje, da morajo biti ves čas dobro. Bolj zdravo torej je, da stvari vidiš realno, ampak hkrati ohraniš nekaj optimizma.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Zala, mala boš vreme brala?
9: Je, tako je. Sicer malo se spreminja, no, moram priznati, ampak še vedno mi kaže, da lahko nastane v prihodnjih dveh dneh nekaj ploh.
8: Lahko.
9: Takšna nevihta, tako je, krajevne. Zdaj, po ikoncah mi res ne kaže dežja, ampak napovedi pa vsem piše, da so možne. Tako da, lej, če slučajno vas pač ujame dež, ne, jaz sem vam povedala, da je lahk. Kar se tiče pa temperatur, se pa lepo višajo, no, tudi jutri do 23 stopin. Proti koncu tedna pa jaz nekaj gledala že za vikend, celo 25, pa sonce.
8: Pa je dojaj, drugi začetku tedna, srednjega pa 29.
9: Ja!
8: Lahko da bo na sen ten celo 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Borut, poglejmo ceste.
11: Lep pozdrav. Zastoj tovornjakov še vedno na voznem pasu Gorenjske avtoceste A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem prometna nesreča. Radar pa v Hruševcu pri Straži pri Novem mestu, na koncu Črnič pri Kapelici, Sivkedi tudi v Mislini pri Slovengradcu meri v obe smeri in pa Sivkedi tudi na pomurski avtocesti A5 na počivališču Lormanje smer Maribor. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
2: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
2: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
10: V lekarnah. Farmedica.si.
0: Kako pa se vam je kaj ponedeljek naredil od 1 do 10?
4: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
13: Dan sem pripravljena.
8: Ja, to si rekla tudi včeraj.
0: Ampak le, Zalika, mogoče pa boš do konca leta enkrat res prav pripravljena.
13: Ali lahko nehaš prosti.
0: šel domov tukaj?
9: Živijo, Dragica.
0: Zala Roškar, Dragica, kot bi ti ocenila dan? Od 1 do 10?
14: 10, če sem rekla top 10.
0: Zakaj pa prekipevaš od veselja po sreče? Si zadela kak nar? Si plačal dobla?
14: Ne, nisem. Kuška sem dobila.
9: Oh, oh my god, kak?
0: Zala se, tu se bo zdaj Zala vključila, ona je mamica, pa si je postala pred par meseci, no?
14: A res? Jaz sem pa v soboto.
9: Kaka kuška?
14: Nemški špic.
0: Kaj pa je nemški špic? Jaz ne vem, kaj je nemški špic.
9: A to so tako špici, samo da pač je malo posebno, mislim.
0: Čekaj, jem zdaj pogooglil nemški špic. A si ful jezna, Dragica, če ima pogooglala, ampak jaz res ne vem.
14: Ne, kar pogooglim.
9: A je bil ali je rjav?
14: Bil.
0: A jo, jaz ne bi v lajfu mislil, da ta še en kjus.
9: Juhu, to je mičkan.
14: Ja, mičkan je.
9: Kako mu je ime?
14: Skaj.
0: Oprosti, a je to pomeranec?
14: To je štirka dala. Ne, je pa družina, mislim, je
0: nekaj povezala.
14: Ja.
0: Kako pa to zdaj zgleda? Je že vse raztrgo pa pogrizo?
14: Ne, je kar priden.
0: Lula
14: mislim, kaka.
0: Lula, ja. Lula. Seš, če Lula tam, ja, kjer je prav
14: po stanovanju. Lula. Ne še. to ga pa še uvajam.
0: Nimam psa in ga nisem imel, ampak glede na to, kaj mi ljudje govorijo, te čaka zelo pestro poletje, a ne da?
14: Ja, pestro življenje.
4: Šel domov. Radio
15: Ena. In še več dobre glasbe.

0: To je bila Nelly Furtado. Do začetka letošnje dobrodelne akcije Dežele junakov, v sklopu katere bomo slovenski junaki, to smo vsi mi, zbirali sredstva za počitnice otrok na morju iz socialno ogroženih družin. Povezoval pa nas bo cene prej od letošnji junak in do začetka je samo še 9 dni. Oziroma, čak če je to sredo zjutraj, prihodnji teden, to bi so 8 dni pa pol, ne? Ok, zdaj sem tlako cepski, vredo. A že vemo, kje štarta cene svojo prvo, da žele onako?
1: Rošino, pa se veš, da imam i da to zadnjo zvedlo.
0: Absolutno. Kaj smo sprašujem?
1: Pač nekje štarta.
0: Nekje štarta.
1: Ja, od teh nek se pa še mentalno pa fizično pripravlja na podvig, tako da potuje po Sloveniji in spoznava nevidne junake. To so v bistvu tisti Slovenci, ki delajo dobro, ki delajo neka junaška dejanja, rešujejo življenja in za njih v bistvu noben ne ve.
0: Zelo sem vesel, da je cene spoznal poblizu tudi združenje K9. Pri njih pomagajo pri iskanju in reševanju pogrešenih živali.
1: Ja.
0: Izjemno pomembno delo pravljajo, poslušte tole, kar je zvedel.
2: Se pravi, vaša za akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
3: Takrat ob klicu naredimo triažo in potle gremo po stopni nujnosti. Gremo pogledati s psi na teren.
2: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
3: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer...
2: Že naprej veste, da...
3: Ja, psi vejo.
2: Da so mrtvi.
3: Psi vejo. V skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščemo. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
2: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
3: To je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
0: Zala, ti imaš tudi psa. Je pravilno, če rečem, upam, da bote imeli K9 čim manj dela v prihodnje, ne?
1: Ja, pravilno.
0: Ali pa nič?
1: Čist nič nobene izgubljene živali.
0: Dežele onakav 27. maj. Čak, sem prav rekel, ne? 27.
1: Šel domov.
4: Od 2 do 6. Na Radio 1.

0: da Želaks pije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Šel kafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Sledi, ker naše zali so se kar oči malo zasvetile. Ona je kofetarica všel domov. Ona ima rajši kratko kavo, jaz ima rajši kratkega.
6: True story.
5: Ja, true story drugače. Pogovarjamo se o najboljših stvarih, ki so se nam zgodile čez vikend. Maja bi delila z nama svoj naj vikenda.
7: Kot prvo je bilo tole rekord Roberta Gotarja, ki je dosegel 83 ur. Kot druga je bila pa, ko sem v Velenju poslušala 4066 harmonikašov, ko je bilo res super jih poslušati, vzdušje je bilo enkratno. Slika je tudi gospod predsednica države in tudi s Maticom Hercegom, to je bilo tako veliko čas.
5: Oprostite, nočem ozveneti osladno, zalo, ampak nismo mi v resnici kar precej izjemen narod, no? Trgan.
6: Neverjeten.
5: Ampak izjemen.
8: Glas popravi, kar glas zamenja.
9: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
11: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
11: Ja.
12: In to?
11: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Že pol milijona do...

0: Mo je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: CG Evolution Auto.
5: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
4: CG Evolution Auto.
6: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.

0: Sonce čez celo Slovenijo, tudi v prihodnjih dneh bo, sicer se o nekih plohah govori, to bo zdaj malo več povedala Zala o vremenu, jaz vam pa hotel povedati, če se vam ne da najbolj delati, ko gledate lepo vreme zunaj, meni se tudi v resnici na najbolj da, sem na našim šefom povejte, imejte v misli, da bo ful lep vikend, tada takrat bo pa lažje gledati ven skozi okno, ko boste imeli čast odven iti kaj čez okno, mislim, čez vrata. No, se vete, kaj mislim.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
0: A ja, pa po hodnikih se govori, da bi naj bi prihodnji teden prva 30-ka padla letos, kar se temperature tiče. Zato to ni zdaj 100% potrjeno.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
5: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Novomeško mestno jedro bo ta konec tedna oživelo s festivalom Cvička.
6: Kot najpomembnejše smo izvedli zelo uspešno ocenjevanje dolinskih vin za 680 vzorci in dobili nove šampione ocenjevanja kralja Cvička in pa prvake posameznih sort. Vse to bo možno na festivalu tudi pokušati. Degustacija nagrajenih 90 dolinskih vin bo v gostišču na trgu v Atriju. Petek z povorko 32 društev na placu bo 8 hramčkov z kraljem in pa 7 društev, potem po povorki svečana otvoritev in pa seveda razglasitev in pa kronanje starega novega kralja in pa razglasitev ambasadora Cvička.
5: Pravi predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenske Miran Jurak. Za petkovo večerno zabavo bo skrbila skupina Gadi, ki skupaj s petkovo pumpo pripravlja velik festivalski žur. Festival Cvička se bo nadaljeval tudi v soboto z Golažijado, otroškim programom Ščuki, Vilo Ekseno in Klovnom Žaretom, nastopil bo ansambl Dolenskih pet, zvečer pa še Saša Lendero in vnovič Ščuki.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, jaz sem zdaj, ko tebi ni bilo, ti mogoče veš,
7: ja,
0: v bistvu že bolj, ko ne povedal vremensko napoved,
7: sem čula, da se ni pentla.
0: Ja, malo sem šel predaleč, ampak zdaj vseeno ti nekaj povej, ker ti si na praksi in ti moš oddelati svoje, torej, a veš, bo šlo niz brdo, ne?
7: A jo!
0: Zdaj vseeno povej vreme na kratko.
7: A ja, no nisi pomagam še pa povedal trenutnih temperatur,
0: tako,
7: ne?
0: Izvoli.
7: Žič 17, Velenje 18, Kozina 19, Maribor 20, Vrhnika, Ljubljana, Novo mesto 21, Ajdovščina 22. Kar se pa drugih stvari tiče, pa ne vem, ko se pentlaš v mestu, ampak upam, da si vse kaj prav povedal.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Zastoj tovornjakov še vedno na voznem pasu Gorenjske avtoceste A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Popoldanska gneča pa klasika, primorska avtocesta od Kozarje proti Brezovici, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjaku bo iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice, severna obvoznica tudi od Bežigrada proti Šiški in Kosezam, pa na cestah Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjakob in vseh ostalih popoldanskih znanih. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem prometna nesreča. Radar pa v Mokronogu pri gostilni del, v Hruševcu pri Straži pri Novem mestu, na koncu Črnič pri Kapelici, Sivkedi v Mislini pri Slovengradcu, Sivkedi tudi na pomurski avtocesti A5 na počivališču Lormanje smer Maribor in radar na stojalu na cesti Škofljica Ig pri krajevni tabli Ig meri v obe smeri. Varno in srečno pot vsem.
4: Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Učim se od najboljših.
10: Točno zato si tu, ko si.
0: Imamo še par lekcij, tako da ostani z nami.
7: Mislim, od tebe?
0: Ali? Od mene, absolutno. Okay. Drugač pa vas Zalo sprašuje, v katera je bila vaša najboljša stvar čez vikend. Mas podnos na moje foro, no, se razumeš. Jaz začel stand-upom, prisežem. Tomaš, kaj je bila tvoja najboljša stvar, ki si ti je zgodila čez vikend?
11: Ne vem, če bo vsem isto všeč, ampak jaz pač evro sam sem gledal, pa je bilo zelo fajn. Če sem ga večina prespal, boh pomagaj, je to božen bilo. Ampak je pa fajn, bilo eni devet mi je bilo zato všeč, med drugim to tako izmagala. Ja, je fajn.
0: Super, Edora povedal, da verjame, da večina Slovencev tega ni gledala. Vse skoraj nisem okej gledati, ker ni bilo tudi na hrvaški televiziji nisi mogel. Jaz sem in prvič po fuleti je zmagala, tudi meni najljubša, tako da je lep razplet. Okay. Nastja!
12: Najstvar vikenda je bila sigurno to, ko je naš Robi Motar podaril rekord Guinnessov, vsi smo ga spremljali, tako da to je res bilo nekaj nepozabnega, no.
0: Nič peta na 300-300, katera je bila tvoja najstvar vikenda?
4: Šov domov! Radio
13: Ena! In še več dobre glasbe!

0: Čas je za jutranjo kroniko. Veronika, jaz te bom kar direktno vprašal, kako si?
1: Na pol srečna, kar je za Slovenko kar dober.
2: Zjutranja kronika
1: na Radio 1. Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vlada v nastajanju je glede na volilne rezultate s svojimi prvimi intervencijami osrečila približno polovico naroda, poroča Jure Bidona.
3: Ja, in verjetno bo v času prihodnjih državnih vladarjev tudi ostalo pri tem razmerju. Torej bo polovica Slovencev srečnih, druga polovica pa ne. Ja. Ob meni je državni analitik za družbena valovanja, gospod Biblo Drgač. Pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni, zdravo.
3: Gospod Biblo, imamo polovico srečnih in polovico nesrečnih ljudi v državi. Ne, je to slabo, mislim.
4: Z ozirom na zadnje ugotovitve državnega urada za makroekonomske analize smo med najsrečnejšimi zemljani. Ne? Mislim, ja. Ta polovica srečnih in nesrečnih pa pri nas velaži vse od rojstva države praktično. Ne?
3: Aha, no potem smo s to polovično srečo nekako že rojeni pravzaprav.
4: Ja, seveda. Ja, je pa ta sreča zelo plavajoča, prevladuje ta desna pa leva sreča. Ne? Se ves čas nekako pretakata z enega na drug breg. Ne? Ja, mislim, sreča se pri nas preliva z leve v desno srečo, ves čas.
3: Ja, ja, ampak če nas je ves čas srečnih polovica in smo med najsrečnejšimi na planetu, ne, potem...
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Pardon, če se sam malo premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
3: Spomenik? Kaj
4: bo... Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg.
3: Ja?
4: Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev. Pozitivno.
3: Kaj pa je na tem kamnu?
5: Na en stran so naši zabačenski domobrani, na drugi partizani uklesani. Zdaj smo pa še malo dodali za osamosvojitev, da bo...
3: Vidim tole na vrhu neka kipca.
4: Da na levo stran gleda kipec od Milana, to je ta, tamo.
5: Ja.
4: Na desno pa Ivan Janša, ne?
3: To je pa zanimiva rešitu.
5: Ja. Ne vsak hod po ti stran, k mu paše.
4: Tako, super.
5: Ja, Magda.
3: Pa ja, ne bo takole zasukan, no.
5: Ja, ga boj narobe.
3: To jaz ne bom na tisen trg hodila k frizerju, da me bo Ivan pod haubo gledal.
4: A kdaj ne komplicirava?
3: Poslušaj.
4: Kaj pa, če bi se tale kamen sprave okrog sukov?
5: Sukov?
4: Da če gre gospa Magda k frizerki, lahko kamen okrog obrne, da jo Milan gleda pod haubo, ne pa Ivan, a ne? Da se
5: sam
4: ta pa ni
5: zna.
4: Ja. Tole pa...
5: Sam res? Ne vsak suče, kukar se mu zdi na kjerokol stran.
4: Jaz tudi mislim.
3: Najboljš.
5: Oboj, a neč, špagamo pa na kolesa.
3: Ja, prv. Nečem, da se da zasuka. Veronika, sreča je Slovencu vrteča, ne, bi lahko zaključil.
1: Ja, hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
3: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. To je Radio 1. Več

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, oš kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Denis Avdičov in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Dolenjska.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Ko si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo optiki moje-lece.si nov mest.
9: Tudi do 40% manj te košta.
8: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, da druge dobiš za stojn.
10: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
11: BTC City – Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovn Jaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
12: Bežde Fest Sevnica.
13: Sobota, 23. maj.
12: Plavi orkestar in Murphy.
13: Posavje se bo treslo.
12: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
14: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.

0: Poezija podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Iščete zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: me prelisno.
1: Ne, prevesno, pre...
2: pred...
1: Se ti tudi nisi čizihen, ne?
2: Jaz bi rekla pred mestom.
1: Ljubi me prelesno, ali ljubi me pred mestom? Ali ljubi me pred... pred mestom? Ljubi me pred mestom?
2: Kaj ti povem nekaj, da jaz sem bila par let nazaj years old, ko sem zvedla, da ona poje div je, ne bil je. Pa naslov je to. Tako da, prosim, ne sprašuj me podrobnosti.
1: A mi lahko kdo pove, kaj ona tu reče v pesmi? Zdaj, div je veva. A pa kaj reče, ljubil me je pred mestom ali prelesno, 0, 15, 300.

0: Dame in gospodje, čas je za novice, v katerih smo v zadnjem času sicer veliko krat bolj razočarani kot razveseljeni. Pa me zanima, če si mogoče v tem duhu Sergej Furlan razmišljal, ko si pripravljal novice ob štirih, pa rekel, hej, kaj če bi jaz na kup zbral pa tri take, res take, da nam bodo, da nam bo poskočilo srce od veselja?
1: Ne, veš, da nisem.
0: Nisi? Mhm.
2: Bom vse po vrsti razočaral z vsemi novicami, tako kot se spodobne.
0: Tako kot je prav za ta čas. Se pravi, kar sistematično ena za druga.
2: Tako, tako.
0: Hvala, da si nas na to tudi ustrezno pripravil.
2: Seveda.
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Še par sekund manjka do štirih, čas je za novice.
4: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Sindikati so zelo hitro dokazali, da je med ljudmi veliko nezadovoljstva glede interventnega zakona. V manj kot štirih dneh so zbrali več kot 47 tisoč podpisov za referendum. Pobudo so danes vložili državni zbor, kjer bo sledila odločitev o začetku zbiranja 40 tisoč overjenih podpisov. Sindikati vladi očitajo, da zakon posega v pravice delavcev, zdravstvo in pokojninski sistem brez pravega socialnega dialoga. Andrej Zorko.
5: Zakon, ki je v rednem postopek bil vložen, bil sprejet na izrednih sejah. V Sloveniji nimamo izredne situacije. Te 47.223 podpisov zahteva, da o zakonu, ki zadeva vsakega posameznika, odločajo ljudje na referendumu. Zahteva solidarno družbo in zahteva, da o ljudeh nič brez ljudi.
2: Ker zakon vsebuje tudi davčne spremembe, pa še ni jasno, ali bo glasovanje sploh mogoče. O tem bi lahko v prihodnjih tednih odločilo tudi ustavno sodišče. Trump pa znova grozi Iranu. Pogajanja med ZDA in Iranom o končanju vojne so zastala. Ameriški predsednik je Teheran opozoril, da se čas izteka in da brez dogovora od njih ne bo ostalo nič. Na Maldivih pa so našli trupla vseh petih italijanskih potapljačev, ki so prejšnji teden izginili med raziskovanjem podvodne jame. Oblasti vzrok nesreče še preiskujejo, po poročanju tujih medijev pa naj bi bila težava tudi neprimerna oprema za tako globoke in zahtevne potope. Jama z ovskimi rovi je bila namreč 50 metrov pod gladino.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Zala, mala boš vreme brala.
8: Sončno popoldne, sicer v notranjosti možna kakšna ploha, večjega dežja pa ne bo. Jutri zjutraj delno jasno, čez dan, ja, tako malo se bo vedno bolj pooblačil, tu pa tam kakšna krajevna ploha, posamezna nevihta, tako. Pa le sredo še tudi možno malo dežja, kakšna kapljica, četrtek, petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek, sa enkrat kaže sonce.
0: Pa si ti slučajno skladala za neko rimo?
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
10: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
9: S Fordom nazaj v naravo.
10: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poglejmo ceste.
11: Lepo zdrav. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana pred izvozom Šmarje Sap Škofljica. Vozni pas pa zaprt na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro zaradi prometne nesreče. Zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, nastajajo zastoji. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice, zato je obvoz za ta izvoz možen na Dramlje ali Slovensko Bistrico Jug. Naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih, tudi v popoldanskih, ki so na vsakodnevno znanih, med drugim štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice. Promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju Šmarje pri Jelšah pri Grobelnem prometna nesreča, zastoj zaradi del pa na cesti Ribnica Kočevje pri dveh delovnih zaporah. Modri pa Simona pravi Rjavci Trojen v Bistrici pri Mokronu gumiri v obe smeri, radarska škatla še vedno aktivna in polna na gorenjski avtocesti A2 pri priključku Kranj zahod v smeri Jesenic, radar tudi na stojalu na cesti Škofljica Ig pri krajevni tabli Ig meri v obe smeri. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
12: Jaz sem pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
13: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
0: Zala je del, mam.
8: Točno tega se bojim.
0: Veš, kaj sem ljušta? Sem ljušta, nekaj kislega. Ampak ne kislega kot limona, ampak kot murki bolj. Znaš?
8: Kot kaj?
0: Kot murki.
8: Kaki murki?
0: A ti ne veš, kaj so murki?
8: Ne, kaj so murki?
0: Če si ti štajerka.
8: Kaj so murki?
0: Kisle kumarce so murki. Murke. Murke.
8: Murke.
0: Tam, kjer murke cveto.
8: Ja, murke pa ja, ne ja. Murki. Kako je to sklanjanje?
0: Ja, en murek.
8: Ne, murka.
0: Aha, ženska murka je?
8: Ja,
0: a ni en murek, pa več murkov?
8: Tanker
0: murke cveto.
8: Murke cveto.
0: Aha, ni murki cveto. A torej te je samo množina
8: zmotla. Seveda, kaj so to murki?
0: V glavnem...
8: Murki? Zakaj se ti to...
0: Ne vem, kaj če sem noseč, samo odkud se je to prijelo.
13: Show domov. Radio
14: Ena. In še več dobre glasbe.
0: Ne, res sem ino, ampak ne surove vloženi. Ti vloženi, debeli, vložen murek, veš, kot tak poči, kuk. Brez veze, nijem pravi cilje publike.

0: Najbolj, da se tega čim prej reši, vam moramo dati samo priznanje. Na nek način se tudi opravičiti, no, ker sva pač mislila, da v pesmi pojo o murkih, ampak v resnici. In da sva oba zalo res to na robe misla in se res opravičujeva.
1: Pač ne, napak, problem pač je, da sploh nismo mislila.
0: Mislim, nič nismo mislila, drugače pa murke tu cvetijo, by the way, murke cvetijo, kot murke, murke. Te kumarce cvetijo, take rumene, rumene oranžne cvetove imajo kot buče.
1: Ja, no, pač, ampak problem je, da smo mislila to povezvala, drga.
0: Ljudje so naj opozorili, da avsenniki v pesmi pojejo o drugih murkah, ki cvetijo in sicer to so
1: Rože.
0: Murka je neka cvetlica.
1: Ja.
0: Joj.
1: In celo več vrstih je, in celo murke. Lepe so.
0: Kar me je zela, k čemer se lahko edino potekne vas tega zosa je, da tudi na murke cvetijo. Mislim, kumarce. Razumeš, kak mi zdaj vemo, da so oni misli te murke?
1: Zato, ker tam, kjer murke cveto, ker se navezuje.
0: Tam, kjer pički pojo, jo.
1: Po moje na Gorenc. No, ni važno, bom tih, da se še...
0: Prej nekaj pa govorit, prej bo sam še slabš.

0: Bruno Mars, I Just Smite and I Say Just Certo. Minuli vikend je bila Eurovizija, kar po moje tri četrt Slovenije sploh ne ve, kar ni nič nenavadnega, glede na to, da se zaradi odsotnosti Slovenije na tem tekmovanju o njej ni veliko govorilo, meni to čisto normalno. Ni se je tudi dalo nikjer sploh zares gledati, ne na slovenski televiziji, tudi ne na hrvaški televiziji. In si se moral kar znajti, če si je hotel gledati. Jaz razumem, da se večini ne bo dalo ukvarjati s tem, sploh če mi ne sodelujemo. Jaz bi rad pri tem ponosno povedal, da sta moja mama in ata soboto začer gledala storijo od neke influencerke, ne znata povedati, kako je bilo ime, in je objavila na storijo link do tega, ker gledaš v Rizijo, ne dala YouTube link, moja dva starša absolutno ne bi nikoli življenj vedela, da se da to gledati na YouTube. In čeprav tam je originalna angleška različica, ste jo gledala do konca, besede ne razumeta. Ne veste, kaj govorijo. Gledala ste pač televoting, približno ste razumela, kaj te točke pomenijo. Ata je bil predvsem nadušen, ker je bil prvič po drugem času zadovoljen za zmagovalko. On ima rad take lušne punce, mlade, ki ima take spevne popesmi.
1: Ata vesel, mama mal manj.
0: Mama je bila indiferentna, Ata je bil čist srečen. Ti si to gledala na YouTube, ne?
1: Ja, in drugače jaz tudi ne bi vedela, da je to na YouTube, če mi ne bi ti povedala.
0: Ja, sem ti to povedal petek, ja.
1: Ja, pustimo to. Ja, jaz sem imela Ladies Night, pač imela sem kolegico na obisku in prvo sva itak se zadebatirali, pa ni prišla za to, da ima gledala mi do Eurovizijo, ne?
0: Pač vedeli pa sta, da je v zadju nekje, ne?
1: Ni še bila, še prej je bila. Pa jaz tako reče, pa de, bom jaz to užgala, pa bom pač, ne, pogledala pol minute vsega nastopa, pa če ti je všeč, gledaš, če ne, pač daš bolj potih, pa se meniš dalje. Če ne se tak nič ne zmeniš.
0: Seveda.
1: Ja, in sem, moram jaz priznati, jaz velik nastopal sem že po parih manjkih minuti stišala. No to pa je bilo tako, pa se ni slab.
0: Ja.
1: Sicer oblečena je bila, ker ne dobro za Eurovizijo, ampak ok.
0: Ni bila dobro oblečena?
1: Ja, pa no, prosti, pa Eurovizija, neka taka odr, taka prezenca in vse, pa si oblečeš eno kratko majico pa hlače.
0: Dobre, če je res imela kratko majico pa hlače oblečeno, ja. Jaz bi rad povedal, da sem kar malo presenečen, da je taka pop vesela, hitra pesem zmagala, ker zadnje leta zmagujo taka bolj resne, artistične, take alternativne, take operne, ko moš imeti.
1: Poglobljene.
0: Na višjem nivoju, se pravi, niso na prvo žogo, ne, in ta je bila res na prvo žogo. In je bilo eno tako sprošeno presenečenje in pa moramo tudi čestitati Bolgarom, zato ker so zmagali prvi zgodovini.
1: Wow, prvi so zmagali.
0: Prvič in cela država že dva dni slavi, bilo je na tisoče ljudi na letališču, ona se ni mogla premikati.
1: To je pa dobro.
0: In so strašno ponosni in že napovedujejo, kje bo drugo leto, mesta so sada, mislim, da ime to pomeni. Zdaj ni dobeno pazo spoh in zato so enkrat zmagali. Ne? Čist nepričakovano, by the way, ona je bila še prejšnji teden 15. na stavnicah.
1: Ja,
0: in nekaj zmagala.
1: To pa sem pol šla nazaj gledati, pa sem videla, okay.
0: Zalo vas ne bova silila za eurovizijsko glasbo, ker je bilo večino pesmi takih mogoče čudnih, ampak to pa bova pa zdaj zavrtela, ki se nam pa zdi, da ta pa ne bo dobenega zares motila in je lahko date te 3 minute časa.
1: Je pa da sploh vzvejo, kdo je zmagal, ne?
0: Večina ljudi bo zdaj slišala prvi. Ja. Dajmo jo.

0: E zala tisto je na Bangaranga.
1: Kaj pa to pomeni?
0: Ne vem. Mi se ti, da si ti Ana Bangaranga.
1: Kaj se ti zdi? Da...
0: Ja.
1: Se ne vem, ali bi to vzela pozitivno ali negativno, ampak dober.
0: To je bila evrozijska zmagovalna pesem letošnjega leta in če smo že pri muziki, kot najbrž veste, je Robert Gotar podrl svetovni rekord. 83 ur je neprenehoma igral harmoniko.
1: Pač noro.
0: Pač, oprostite, kaj pa, jaz sem prav rekel, kaj? Glavnem, danes se je po zelo pestrem vikendu oglasil Denis Avdićov in povedal, kdaj je imel znotraj vseh teh ur krize.
2: Ja, kriza je bila, kaj pa, ja, kriza je že bila po 24 urah prva, sta bila še bolj blaga, pol pri 48 urah. V bistvu, ko je res bila tista kriza, ko jaz več nisem mogel, ne, ker takrat smo me dali spat, ne, tako da v tih dveh krizah sem za pol ure spal, pa tudi, mislim, neverjetno, kako pol ure je spat, ja, se zregenerira.
0: Samo za tisti, ki mogoče ne poznajo pravil, fajn je, da pojasnimo, zakaj je govoril, da lahko pol ure spal. Ti kot tekmovalec takega rekorda dobiš 5 minut na uro pauze.
1: Ja.
0: On jih je pa zložil skupaj.
1: Lahko Prabi, jih, ni, ja. Tako, lahko več ur brez prekinitve igraš in potem se ti teh 5 nabere in
0: največ
1: pol ure nabral.
0: In on je rejš 6 ur skupaj igral in je zbral 6x5 in imel 30 minut, ker ti uradno tako pripada in... Ja, no, zdelo se mi, zdaj hotel sem biti pametna, to celo vem, no.
1: Wow, bravo. Drugač imamo pa tudi en posnetek konca igranja, torej tik prednji je Robert odložil harmonko.
0: Spoštovani kolega Gotar, šel domov, se pridržuje Sloveniji in klanjamo se, brez dvoma. Celoten pogovor iz jutranjega programa z Denis Avdićova, tvoje najljubše jutrne zabave, pa te čaka na našem Facebooku.
3: Šel domov, dvojna doza zabave.
4: Samo na Radio 1. V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Karglas popravi, Karglas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen.

0: Nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
3: Počas, vse se da naučit.
4: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
11: Ena več dobre glasbe.

0: Nekaj ti moram povedati.
1: Okay.
0: Mourinho se vrača v Madrid.
1: Ja, razumem, zdaj kaj delaš, ne? Jaz nisem tak poznavalec. Vem, da
0: Real Madrid se
1: nogometaš, ja, razumem,
0: ne,
1: ko sem dojel.
0: Ne, nogometaš, trener. Najbolj znan trener Real Madrida se
1: Kje pa je bil zdaj?
0: Vmes je bil v Angliji, v Manchester Unitedu.
1: Ok, to je velika stvar, da se on vrne?
0: Ja.
1: Res? Kaj, je ful dobro?
0: Mislim, za vse navijače pač.
1: A, ok, dobro. To pomeni, da bo njim pomagal, da bo zdaj še boljši. On ful rastura kot trener, to si hotla povedati.
0: Mislim, 2010, okoli 2013 je bil on trener tam in so bili kar na vrhuncu, no?
1: A, dobro.
0: Še z Ronaldom.
1: No, pa, torej smo zdaj veseli, da se je to zgodilo?
0: Mislim, kakor kdo, odvisno za kar navijač.
1: A ja, odvisno za... Ok, super. Jaz sem Oli,
2: čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
4: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Družba GEN-I, ki je največji trgovec z elektriko v državi, je tretje leto zapored objavila razpis Obed za planet. Na njem imajo društva, nevladne organizacije, zasebni zavodi in startup podjetja z inovativnimi trajnostnimi idejami in pobudami priložnost osvojiti skupno 100 000 evrov za razvoj in izvedbo projektov, ki prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti Slovenije. Dobrodošle so predvsem pobude na področjih zmanjševanja ogljičnega odtisa, učinkovitejše rabe energije in virov, zmanjševanja odpadkov, razvoja krožnega gospodarstva, trajnostne mobilnosti, vključevanja ranljivih skupin ter izboljševanja kakovosti življenja. Na razpis se je mogoče prijaviti do 15. junija. Med lani izbranimi projekti je bil tudi Protektus jamarskega kluba Novo mesto, ki je prejel 40 000 evrov za čiščenje in varovanje jamskih habitatov, za zaščito črnega močerila in najpomembnejšega vira pitne vode Bele krajine.
3: Radijska mreža Radio 1.
1: A ti zala mala, ti ko si na vreme občutljiva, skače srce gor pa dol? Ob pogledu na vreme, ki je pred nami, vem, da bo neke plohe možne, ampak generalno...
0: Najbolj sem srečna, da imamo spet sončen vikend pred nami, pa če sem tako srečna. Pa te temperature, ko jih gledam, zram, o, končno poletje, ljudje, poletje bo.
1: Iščem rimo. Zala mala, a si se pogledu na vremensko tablo nasmejala?
0: Wow!
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
2: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Poglejmo prometne zadeve.
5: Lep pozdrav. Posledice prometne nesreče so odstranili na štajerski avtocesti smer Maribor v predoru Golo Rebro. Odprt je ponovno tudi izvoz Slovenske Konjice. Popodanska gneča, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, štajerska avtocesta od Zadobrove proti Šentjakobu in to iz smeri severne in vzhodne ljubljanske obvoznice, pa na severni obvoznici Ljubljane od Bežigrada proti Kosezam, pa tudi na vseh ostalih popodanskih znanih Vodice Moste, Črnuče Šentjakob, Tomačevo Črnuče. Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem prometna nesreča, zastoji pa tudi na cesti Ribče Kresnice zaradi delovne zapore. Radar pa Rjavci Trojen v Bistrici pri Mokronu gomeri v obe smeri, pa v Škatli radar aktiven na gorenski avtocesti A2 pri priključku Kranj zahod smer Jesenice, siva Škoda Roomster pa na Belci smer Jesenice. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Jaz imam feeling.
1: Ja, jaz pa imam izkušnje s tem tvojim feelingom. In so slabe. Jaz pa imam feeling, da ima zala NNDD pripravljen, ker samo takrat ti očitak švigajo, ko je zdaj švigajo. No, švigačica.
0: Ja.
1: Katero najbolj neuporabno deset dneva si pripravila za danes?
0: Zanimiv, ja, no, nisem tega vedela. In pač to zihar ti nisi. Dojenčki imajo več kosti kot odrasli.
1: A proste, kaj?
0: Ja, ko si pač dojenček, imaš več kosti kot odrasel. Vse drugače pa logično, kot jim zdaj razložila, ne? Ampak tako pač, približno 300 kosti imaš, ko se rodiš, kasneje se pa pol zarastejo skupaj in odrasel človek ima na koncu 206 kosti.
6: A je kakšna koli opcija, da je pri meni šlo kontra, ker meni se zdi, da me vsako leto bolj kosti bolijo in več kosti boli. Pračutim vsake kosti po sebe. Recimo ta vikend sem malo hodil, pa me vse bolijo. A je možno šlo pri meni kontra, pa imam 400?
0: Mislim, glede na to, da si ti itak cel na glavo obrjen, ne bi bilo tako.
6: No, jaz to itak pravim.
3: Show domov. Radio
2: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Prej delcev ni bil tole v šovu domov, danes se pa je v Denis Avdić šovu v tvoj najljubši jutrni zabavi v glasu Gargamel. Dober teden pred začetkom akcije Dežela junakov. Ravno ta vikend smo se nekaj pogovarjali in sem razmišljal, kakšen mir bo letos, koga ne bo. A veš, kaj zdaj, ko ni Deželaka, mogoče s tem odpade tudi Gargamel, ker se mi je zdelo, da sta imela ona dva neke dolgoletne spopade. Ampak zgleda se, to spoh ni toliko zares navezvalo na Deželaka, ampak na spoh na Dežela junakov. On je pač problematičen. A veste, vse super poteka, cene hodijo okoli, stiska roke, posluša zgodbe nevidnih junakov, ljudje ga hvalijo, on hvali njih. Ampak zdaj pa je težava, ker Ben je prišel do Gargamela. Ne? In jutri boste imela zjutraj nek spopad, srečanje. Danes se pa je zgodilo tole.
1: Ta ime Gargamel, meni se zdi, da se je malo spalil, ker, a veš, iz risanke smrk se mene bolj spomneš na tizga, ki skozi godrnja, ono, zmrda se mu reče.
2: Zmrda,
1: ker sem začel, ker sem stopil to akcijo, sem že na glas takrat povedal, da nočem biti junak, kašele super junak, ne rabim biti zaradi tega, ker sem sprejel to nalogo, da skupaj celo državo, s celo skupnost odpeljamo to akcijo naprej. In nisem nik prišel enih kvihtov, tle sem premetavak.
3: Jaz sem se zato odločil, da ne bom več samo gledal, ne?
4: Ja.
3: In prišel je čas, da vzamem stvari v svoje roke, tako kot vsako leto, ne? In tako da sem jaz našemu super junaku Cenetu
4: ja.
3: Pripravil leteči teden.
4: Leteči teden, ja.
3: Pa to pomeni? Mal testa, pritiska, nepričakovanih situacij, ne? Ne pokaže, iz če se je narejen.
1: Leteč teden, to se čist predobro sliši. A to pomeni, da me boš malo treniral?
3: Ne. Nisem jaz trener, ne, jaz ne morem, jaz sam testiram. Tako da pridi jutri lepo v studio, ne, te povabim sem, da se zares prvič poznava, ne.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Začetka letošnja dobrodelna akcija Dežele junaka, v sklopu katere bomo slovenski junaki, to smo vsi mi, zbirali sredstva za počitnice otrok na morju iz socialno ogroženih družin. Povezoval pa nas bo cene prej od letošnji junak in do začetka je samo še 9 dni. Mm. Oziroma, čak če je to sredo zjutraj, prihodnji teden, to bi so 8 dni pa pol, ne? Ok, zdaj sem dlakocepski vredo. A že vemo, kje štarta cene svojo prvo Dežele junaka?
3: Rošino, pa se veš, da imam to zadnjo zvedlo.
2: Absolutno. Kaj
3: Nekje je štart. Ja. Odtegnek se pa še mentalno pa fizično pripravlja na podvig, tako da potuje po Sloveniji in spoznava nevidne junake. To so v bistvu tisti Slovenci, ki delajo dobro, ki delajo neka junaška dejanja, rešujejo življenja in za njih v bistvu noben ne ve.
2: Zelo sem vesel, da je cene spoznal poblizu tudi združenje K9. Pri njih pomagajo pri iskanju in reševanju pogrešenih živali.
3: Ja.
2: Izjemno pomembno delo pravljajo, poslušajte tole, kar je zvedel.
4: Se pravi, vaša za akcija se začne kako? Vas nekdo pokliče, ko spomen se je izgubil kužek in vi naredite v tistem momentu kaj?
5: Takrat ob klicu naredimo triažo in potlej gremo po stopni nujnosti. Gremo pogledati s psi na teren.
4: A vsem vedno uspe najti pogrešeno žival?
5: Ne, to bi bilo tako absurdno pričakovati, ker niso stroji. Da recimo, če iščemo mrtve pogrešene, da imajo kar problem tja iti, sicer...
4: Či naprej veste, da...
5: Ja, psi vejo.
4: Da so mrtvi.
5: Psi vejo. V skupini imamo enega psa, ki sploh noče. In ko začnemo iskati, vedno začnemo, štartamo z njim. In ga vprašamo, a iščemo živega, a iščemo mrtvega. In on nam gladko in brezkompromisno in takoj pove, kaj iščem. Zaradi tega, ker se samo obrne in gre v avto.
4: Seveda, najlepše so pa tiste zgodbe, ko se najde še živega kosmatinca.
5: To je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek.
2: Zala, ti imaš tudi psa. Je pravilno, če rečem, upam, da boste imeli K9 čim manj dela v prihodnje, ne?
3: Ja, pravilno.
2: Ali pa nič?
3: Čist nič nobene izgubljene živali.
2: Dežele junakov 27. maj. Čak, se sem prav rekel, ne? 27, ja.
3: 27.
0: Šov domov. Tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. S več dobre glasbe. A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
6: A jo še tebi skuhamo?
7: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
8: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Radio 1 Dolenjska.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo v optiki moje-lece.si nov mest?
14: Tudi do 40% manj te košta.
13: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
14: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
15: Prodajalna Kopitarna Sevnica praznuje rojstni dan. Vabljeni k ugodnim nakupom v maju. Osrednji dogodek, otvoritev razstave Kopitarna 140 let z Lorelo Flego, bo v torek 19. maja ob 11.30 na trgu pri železniški postaji Sevnica. In predstavitev jubilejne kolekcije z Majo Štamol ob 12. uri v trgovini Kopitarna Sevnica. Praznujmo skupaj!
16: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
17: Izberi avto in odpeli.
18: Gaba Leasing vse uredi takoj.
17: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
18: 24 mesecev miru, to je to.
1: Vežde Fest Sevnica.
6: Sobota, 23. maj.
1: Plavi orkestar in Murphy.
6: Posavje se bo treslo.
1: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
19: Za soboto si ne dele planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igrč pilala, vun idita.
20: Ja, plan je narejen, lavi kafe, najprej malega za en uro v igranco, vmes pijem kavico Julius Meinl, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za eno uro v igranco, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
21: Lavi kafe, supernova, novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
22: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
23: GVS. Največ za vašo varnost.
24: Hojno.
25: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
24: Hojno.
26: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
27: Up!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtopralnica Autoline.
2: Pa kaj še nisi šel? Pa kaj češ lepšega?
3: Toplina, ki postane srce vašega doma. To so Trend kamini. Več na trend-kamini.si.
4: Radijska mreža Radio 1. To je Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: Kaj bo pa dobrega, mislim, dobrega v novicah? Ja, kaj, a bo kaj dobrega v novicah?
1: Ja, veš, ta pesem, ki smo jo ravno kar slišali, je kar poskočna bila. Ne? Tako poskočne so tudi cene goriv.

0: Donerpartner.si.
1: Ura je, prisežem da je direkt 5.0.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Od polnoči bomo vozniki za gorivo spet plačevali nekoliko več. Liter 95 oktanskega bencina bo stal 1,70 evra, dizel 1,75 evra, draže bo tudi kurilno olje. Pri 50 litrih bo poln tank bencina stal dobrih 85 evrov, dizla pa skoraj 88 evrov. Po tragični nesreči avtobusa v Ljubljani, v kateri je umrlo mlado dekle, je velik odziv sprožil viralen posnetek o vedenju očividcev. Avtor videa trdi, da so nekateri namesto, da bi poklicali na pomoč, dogajanje snemali in objavljali posnetke na družbenih omrežjih. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da tragedije vse pogosteje postajajo spletna vsebina, empatije pa je vse manj. Tudi psihologi pravijo, da lahko stalna izpostavljenost posnetkom nesreč in nasilja ljudi postopoma otopi za stisko drugih. Na Kitajskem pa so zdravniki 46-letnemu moškemu iz grla odstranili 12 cm dolgo kovinsko jedilno paličico. Tam je bila zataknjena kar 8 let. Moški je zaradi strahu pred operacijo dolgo odlašal zdravljenjem in bolečine pripisoval alkoholu. Pomoč je poiskal šele, ko je požiranje postalo skoraj nemogoče. Po posegu je hitro okreval, zdravniki pa so še vedno šokirani, ker je imel v grlu cel kos pribora.
4: Kaj? Oprosti.
5: Kva?
4: Oprosti, kaj?
6: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
7: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
8: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Zala, mala bi vreme brala.
5: Se ne vem, kaj naj rečem. Pa zdaj po kamerah sodeč, je povsod trenutno sonce. Ok, ponekod je malo več oblakov, ponekod je malo manj. Nova Gorica, recimo brez oblačka, Slovengradec pač več oblakov. Ne? Ampak, ko sem pa pogledala, čez okno pa lije.
4: Sam to je samo en oblak šel mimo nas in je točno tam imel malo vode, samo zdaj bo to minilo čez 3 minute.
5: No pač, če gre slučajno ta oblak mimo vas, mogoče bote nekje, kjer lije.
4: Ja, ampak hitro ga bo fertik. To smo hotel dodati.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
4: Poglejmo prometne zadeve.
11: Lepo zdrav, z veseljem. Popoldanska gneča nekaj jo še ostaja na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Šentjakobu iz smeri severne in vzhodne obvoznice, pa tudi na vseh ostalih popoldanskih znanih obvoznicah in upadnicah. Promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, pri Grobelnem prometna nesreča, zastoji pa na cesti Ribče, Kresnice zaradi delovne zapore. Zadnji radar čakate siva Škoda Roadster, poslika pa na Belci, smer Jesenice. Če bo še karkoli novega, se naslikajte tudi vi svoje poti. Na nič 80 22 55.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
5: Jaz se še navajam.
4: Ja, mi tudi tebe. Dam ti še leto dve, pa se navadimo.
5: Pa daj, prav dobro nam gre, no.
4: Leto dve pa imaš.

0: Dragi ljudje, ta vikend je bila Eurovizija in zmagala je tale pesem. Veliko prehoj je dvignila tudi Velika Britanija, ki je bila zadnja, dobila eno točko v finalu. Mar si kdo pomeni, da to v bistvu ni nič nenavadnega, glede na to, da so kot Britanci peli pesem naslovom 1, 2, 3.
1: Ja, lej.

0: Saj ne vem, kaj naj rečem. Je bil pa drugač danes naključno na naši firmi Nick Goodman, to je britanski radijski kolega. In ja, skušnjava je bila prevelika. Morali smo ga vprašati za komentar, glede na to, da so bili zadnji.
1: Zdaj smo mogli malo poprcati.
0: Ja.
2: Hello from the United Kingdom. My response to just getting one point is that, frankly, we got one point more than Slovenia. So, in my mind, that is a win for us, even though we came bottom. And we'll see you next year.
0: Je, torej, da prevedem, ne? Nikova reakcija na to provokacijo z eno točko je bila, da pač so vse en dobili točko več kot Slovenija. Ne? Torej, v njegovi glavi je to vse en zmaga, čeprav so bili na zadnje mesto.
3: Mi smo hotela Britance provocirati, pa so dobila popiskro. Ampak, veste, kaj Britanci z Nikom Goodmanom na čelu? Ne? Mi pa smo nedavno nazaj izdali evrovizijski hit. Kdaj ste pa vi, kjer je ga na zadnje?

0: E čeprav nismo zmagali v Evroviziji, smo pa naredili res, mislim, dobil eno uspešnico. Carpe Diem in Joe Kraut so bili tole. In jaz moram pri tej položnici pač povedati, da imajo letos 10. obletnico že fantje, tako da karneval prirejajo na Kardeljevi ploščadi 26. Tudi mi bomo tam, ko mi že čakamo. Vi imate pa karte na eventim.si?
1: Lepo povedano. Drugače pa mimo grede se postopno in počasi postavljamo zadnjega vikenda. Jaz se še vedno malo naslanjam na njega.

0: so se nam zgodile čez vikend, katera se je vam, Rok?
1: Naj stvar vikenda, da sem najdel en babičen recept za bezgov sirup, pa sem ga glih v pravem času, ga glih cveti, pa sem pa vzel 5-mesečnega nečaka sabo z vozičkom, pa sva šla malo ne rabutat, pa smo pa skuhali sirup, tako da imamo zdaj domač bezgov sirup. Uspešen babičen recept, ja.
0: Bravo.
2: Jo, en bezgov sirup je tako dober.
0: Ker hud človek si ti, Rok, eh? Res, ja? No, vem, zakazi se mi, da si ti prav fajn dečko. Indira?
3: Najbolj stvar vikenda je bilo noro, ker smo šli za otroci v Odisejo in smo si ogledali film Skokce. Tudi jaz sem bila navdušena, smo se smejali.
0: Pravilno ste naredili, Valentina.
4: Sem tako bilo, jaz smo več stvari, a ne. Če pa itak smo prvo praznovali rojsten dan, pač oh. Moj pa se delal v službi. Pa sta imele moji dvojčici tudi rojsten dan, že torek pa sta v petek tudi praznovali, pač s prijateljcami. Pol v soboto smo šli k babici na obisk v dom. Pol v nedeljo smo bili pa v Cineplexu, smo šli gledati te detektivke Ovce, ful dober film. Pa smo šli pa še peš na grad, ko so bile grajske igre, pa so bili te sokolari iz Slovaške, pa tako glavno ful dobro je bilo. No. Tako da je bilo res pester vikend, no. Ja.
0: Zala sem odzove na Valentino. Ej, a ti dvojčkama vedno kupiš enake darili? Škaj mislim, mu kupiš enemu modro pa eno rdečo majico, ali kupiš obema modro majico?
2: A ja misliš, če imaš,
0: če imaš dvojčka, otroke? Ja, ali vsa življenje dobivata enaki darili? Veš, da se ne zameriš
2: ne,
0: enemu?
2: Ne, vse življenje ti lahko povem, da ne zaradi tega, ker pač moj ima dvojčka in vidim, da tudi starši ima različna darila kupujo. Kak je bilo pa,
0: različna darila ima kupujo?
2: Ja. Valj, sta čist drugačna.
0: Ja, zdaj, ko živejo, kakšna sta, ko pa sta mala dva, pa še nimata tako razvitih...
2: Ko pa sta mala dva, ti bom pa povedla drugeč, ko bom to vprašala taščo.
0: Če nisi do zdaj vprašala, ne?
2: Briga.
0: Da vam moram tudi ideje polagati na usta.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Karglas popravi, Karglas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Denar ni problem.
15: Kaj pa je?
14: Ti.
16: Uf, to pa boli.
14: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
18: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
19: Ena. Več dobre glasbe.

0: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Dolinska.
2: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V splošni bolnišnici Novo mesto bo jutri ob 10. obletnici delovanja urgentnega centra odprta in strokovno podprta okrogla miza. Različni strokovnjaki in predstavniki javnosti bodo razpravljali na temo vloge, učinkovitosti in prihodnih izzivov nujne medicinske pomoči. Med sodelujočimi bodo predstojnik urgentnega centra Bojan Kostič, direktorica zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič, državni sekretar na Ministrstvu za zdravje Denis Kord, direktorica novomeške enote Zavoda za zdravstveno zavarovanje Tatjana Mlakar, zastopnica pacientovih pravic za jugovzhodno Slovenijo Marjeta Vesel-Valentinčič in podpredsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenske in Bele krajine Cirila Surina Zajc. Na okrogli mizi bodo osvetlili delovanje urgentnega centra Novo mesto z različnih vidikov. Razpravljali pa bodo tudi o širših vprašanjih dostopnosti, organizacije in vzdržnosti sistema v prihodnje.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Zala, malo boš vreme brala?
4: Ja, zdaj tako je odvisno, kje se nahajate. Gledam radarsko sliko padavin in prihajajo take, veš, neskupna
3: šatice.
4: Gmota. Ja, ampak taki oblački so. In so malče z Gorenjsko, malče z osrednjo Slovenijo, malče Štajersko, ampak ne Maribor, bolj cele kraj. Tako da pač ja, krajevne padavine so, drugače pa kar lepo vreme in lepo nas čaka tudi čez teden. Še krajevne padavine bojo možne dva dni, potem pa sončno, jasno, lepo, toplo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: Poglejmo ceste.
6: Lepo zdrav. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pred oviro je zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju zaradi prometne nesreče. Zastoji pa še vedno na cesti Senožeti-Kresnice zaradi del. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Radar pa v Beltincih nasproti cirkve sporočate proti Murski Soboti. Če bi sporočili še kakšno aktualno prometno, nič 80 22 55.
3: Draga Sonja, mi poveš, kaj je bila najboljša stvar, ki se ti je zgodila čez vikend?
7: Ja, se sem napisala tako malo v štosu, no. Me je prijatelj 10 evrov nazaj dala, ko sem jaz čisto zabla, ko sem jih zanj v trgovin posodila. Ona tisti 10 evrov prinese, pa jaz gledam debel, kaj je zdaj to.
3: Ejoj, kak je fajn, ko ti nekdo vrne denar, ko si že pozabil na njega.
4: Ja.
3: Si mi kaj
4: pač
3: dovoljna?
4: Ja, ko...
3: Vrni mi nekaj.
4: Ne, ti si manj drugač.
3: Koliko pa?
4: Ne vem, ker še nisem računa pogledala.
3: Res sem ti?
4: Ja.
3: Koliko? Za dostavo?
4: Ne, se spomniš, ko smo v Planici jedli?

0: Zala vsak ponedeljek vprašava poslušalce, kaj so delali čez vikend, kaj je bila njihova najljubša stvar. Preden to vprašam, se mi zdi, da ste smo ful spektakularen vikend. Po pa ugotovim, da pač ljudje ful eni stvari delajo.
1: Ja, ampak zličnih, ful. Res, noro.
0: Da pač res živite na polno in včast nama je, da tudi delite z nama, poslušajte.
2: Rojstni dan, ta zadan pred 40, tako da je bil nekaj posebenega.
3: Ko sem v Velenju poslušala 4066 harmonikašov, ko je bilo res super jih poslušati, zdušje je bilo enkratno.
4: Pa se vro sem gledal, pa je bilo zelo fajn, ker sem ga večina prespal.
5: Najstvar vikenda je bila sigurno to, ko je naš Robi Motar podaril rekord.
6: Da sem najdel en babičen recept za bezgov sirup, pa sem ga glih opravljam času, ker glih cveti, pa smo pa skuhali sirup, tako da imamo zdaj domač bezgov.
7: Noro, ker smo šli z otroci v Odisejo in smo si ogledali film Skokce.
8: V nedeljo smo bili pa v Cineplexu, smo šli gledati te detektivke Ovce, ful dober film.
9: Se mi je prijatelj 10 evrov nazaj dala, ko sem jaz čisto zabla, ko sem jaz v trgovin posodila.
10: To je bio šentjurski vzpon na Krvavico. Dobra energija, to je bilo.
11: Sem preživela cel vikend na vrtu, kopala, sadila, štihala.
12: Definitivno, da sem konec končno globinsko čistila avto. Sicer je bilo 140 evrov, ampak nima veze, tuk dober se vsest uspucan avto. Pa diši, dejansko ne rabim sploh diši čez smrekice.
13: Šel domov, dvojna doza zabave.
14: Samo na Radio 1.

0: Ja, ty lahko na internetu najdeš, koliko še je odprl do neke ure. A kdaj pa startate? Deželi onako v sredo ob sedmih?
1: Devet.
0: Da, resno. To mi je mogla vedeti.
1: Deveti.
0: Naslednja sreda.
1: Boš da nehala.
0: Čakaj, da dam countdown. Zala samo nekaj še zaključi program. Jem pa dal countdown till May 27th, 9 a.m. Mam?
1: Ja?
0: Rad bi bil pamet, pa brat v urah povedal, kako
1: je. Na dej.
0: In sicer 8 dni.
1: Ja? To vemo, ja.
0: In 4 ure.
1: Kva?
0: Ne, kaj? Jo, ne, kaj to je v neki drugi skupini. Veš, ko ni ista šalovni pas.
1: Bomo jutr to zrihtala, pa povema jutra, ne?
0: Adio.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Dolenjska.
6: Kaj si videl, kakšne popuste za rojsten dan imajo optiki moje minus lece pika si nov mest?
7: Tudi do 40% manj te košta.
6: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
8: Vrhunsko! Optika moje minus lece pika si.
9: Dobre pulje, dobre volje fest. Magnifico, Bajega, Vesna Pisarovič, Ruden in Resnik Show, Ravbarji, Dan Dogaja in drugi. Od 22. do 24. maja. Dobre polje. Samo 25 minut iz Ljubljane. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Avtopralnica Autoline.
12: Za popenic dobro. Pa kaj češ lepšega?
13: Živite pa polno kombinacijo moči, elegance in udobja z novim BMW X3. Naj vas očara prostornost, napredna tehnologija in BMW prenizka vozna dinamika. Uživajte v vozni izkušnji že od 54.900 evrov in izkoristite možnost financiranja s 3,99% obrestno mero. BMW X3. Vozilo, ki ga boste resnično občutili. Več informacij na bmw.makoma.si ali v salonu Makoma Novo mesto.
14: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Minuta čez šesto boli. Pozdrav!
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni svetniki so zavrnili predlog odložilnega veta na novi interventni zakon. Ukrepi, ki pomenijo manj priliva v državno blagajno, prinašajo nižji davek na osnovna živila in energijo ter spremembe v zdravstvu, so tako korak bliže uveljavitvi, saj so svetniki s tesno večino preglasovali zahteve sindikatov. A politična bitka s tem še ni končana. Nasprotniki zakona so namreč v državni zbor že prinesli več kot 47 tisoč podpisov za referendum, s katerim želijo doseči dokončno razveljavitev teh rešitev. Kriminalisti so med poskusom predaje prepovedane droge na Celjskem zasačili in aretirali dva osumljenca, 33-letni slovenski in 35-letni srbski državljan sta v priporu, potem ko so preiskovalci v tovornjaku in stanovanju odkrili kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Droga je v Slovenijo pripotovala v prirejenem skrivališču tovornega vozila iz Španije. Ker preiskava še intenzivno poteka, policija drugih podrobnosti za zdaj ne razkriva. Osumljencema pa grozi do 15 let zaporne kazni. Ameriški odposlanec pa je obiskal strateško pomembno arktično otočje, tamkajšnje vodstvo pa po pogovorih sporoča, da Washington kljub diplomatskim obiskom ni opustil svojih načrtov za prevzem Grenlandije. Grenlandski premier ameriški strani znova odločno zažugal, da država ni na prodaj in da imajo prebivalci pravico do samoodločbe. Čeprav so se ostre grožnje predsednika Donalda Trumpa iz začetka leta o zavzetju otoka zlepa ali zgrda zdaj nekoliko umirile, pritisk vele sile na severu očitno ostaja nespremenjen.
4: Pa smuči nadležna zgaga. Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Ja, tako kot danes bomo tudi jutri sredi dneva in popoldne dobili nekaj krajevnih padavin po Sloveniji, par ploh in tudi kakšno nevihto, torej podobno kot danes tudi jutri v sredo in četrtek. Zadnje izmerjene temperature 16 Ljubljana, 18 Črnomelj in Šoštanj, 19 Grad in Maribor, 20 Otočec in Slovenska Bistrica, 21 Piran, 22 Pajdoščina.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Šef prometa Borut Andrejaš, kje in kaj se dogaja?
8: Dober večer želim. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Jasovnik, pokvarjeno tovorno vozilo, pred zaporo je zastoj. Zaprta pa cesta Šoštanj, Črna na Koroškem pri Zavodju zaradi prometne nesreče, pojdite po drugem znanem obvozu. Zastoj pa na cesti Senožeti Kresnice zaradi del promet je tam še vedno urejen izmenično, enosmerno. Pa za vsak slučaj povem še lokacijo radarja, v Beltincih je bil nazadnje nasproti cerkve proti Murski Soboti. Varno pot vsem še naprej.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Vedno v najboljši družbi.
10: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
5: Lep pozdrav, zbrana družba.
11: Dobrodošli na Radio 1, lepo zdrav.
5: Nadaljuje in začenja se borba finalistov v Laškem glasbenem poligonu za nastop na festivalu Pivo in cvete, predstavljava Jana Bareja.
11: Tako je, skupaj bomo spoznali tudi pevko Tajo z novim singlom Luna in Plima v rubriki Zvezda večera.
5: Tako, če za napovrce pride v studio, sigurno bomo tudi danes našli kaj dobrih ponedeljkovih zgodb.
11: Pa par bizark, da dobro voljo.
5: Absolutno, in odlična glasba, ki nas bo zapeljala tudi do glavnih treh stvari dneva. Tukaj so Pink in sveži plestenjak in flirti.
4: In še več dobre glasbe.

0: čisto svežim, Jan Pesenjak in Flirt, Prazna postelja. 12 je čez 6, to je Radio 1. Nikoli ni tako slabo, da ne bi moglo biti še slabše, nikoli ni tako dobro, da ne bi moglo biti še boljše.
1: Mi dva stvari postavljava kar na realna tra s kratkim pregledom. Pa gremo.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, kako ste pa vi?
0: Ja, eni boljše, drugi slabše, ne? Sicer pa se to dogaja. Ob polnoči bo liter bencina 2,6 centa dražji, za 1,9 centa gre gor dizel in 1,8 centa kurilno olje.
1: Potem, ko ste slišali že v zadnjih novicah na Enki, v državni zbor so danes prinesli več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma glede novega intervencijskega zakona.
0: SDS in NSI pa želite ukiniti obvezno plačevanje sindikalne članarine, ki jo delodajalec avtomatsko odreže od dohodka.
1: In pa še čisto sveža, gibanje Svoboda je sporočilo, da je pripravljeno podpreti tehničnega mandatarja, ki bi ga predlagala predsednica republike, in sicer za največ 2 leti do predčasnih volitev. V mestnem času bi tudi spremenili volilni sistem.
0: In pa je ta pobuda prišla strani predsednice, zdaj tako pravijo pri Svobodi, na srečanju pa je bil tudi Janša. Mogoče pa letos poslanci ne bodo imeli tako sladkega poletnega počitka. Bomo videli.
1: Številka dve, športne drobtinice.
0: Na svetovnem hokeju naši zmago proti Čehom in porazu z Norvežani danes počivajo, jutri igrajo pa Slovaki.
1: Potem naši rokometaši so tudi drugič premagali Črno goro in grejo januarja na svetovno prvenstvo.
0: Tako, bravo. Na tekmovanju za najkoristnejšega igralca rednega dela sezone v NBA pa je Dončić kot najboljši strelec lige pristal na 4. mestu.
1: In pa Jose Mourinho se po 13 letih vrača na klop Reala iz Madrida. In številka ena, ne morem mimo tega, rekorda osvojena.
0: Ja, več kot 4000 harmonikarjev in harmonikar se je v Velenju porušilo slovenski in evropski rekord včeraj. Robert Gotter pa svetovnega oziroma Guinnessovega, ker je s harmoniko neprekinjeno igral kar 83 ur in se danes zjutraj ustavil, potem še v Denis Avdićov.
1: Zdaj, kaj je povedal in kako jo je zgledal, lahko preverite na Radio 1 TV, če imate časovni zamik.
0: Tako, greste na današnje jutro. Sicer pa pravi Robert, da je nekdo v Južni Afriki že napovedal, da bo probal igrati več kot 100 ur.
1: Torej ne more Robert začeti spet trenirati.
0: Mislim, ne rabi še.
1: Nadaljevati s treningom. No.
0: Tako, ja. More pa biti vsaj...
1: Mora držati kondicijo.
0: Tako, zdaj je bo česom, mora biti obrnjen proti Južni Afriki. Ne? Tako.

0: Aleksander Stan in Mr. Saxo Beat, 18:06. Lep pozdrav, želi v Klepač in Gostinčič.
1: Dobrodošli, King večer, zdravo.
0: No, zdaj pa v prvo vrsto v VIP sektor, v Golden Ring pridete vi. Ker naj jo zanima, če se je danes karkoli dobre zgodilo vam, ki ste na drugi strani. 051-300-300.
1: Ponedeljek je, točno veste, da v ponedeljkih zbiramo dobre zgodbe. Torej, karkoli vam je danes polepšilo dan. Rojstni dan, vam je kdo čast v kavo, ste se spotaknili in niste padli. Ali pa ste šli po ure prej službe. Čisto vse velja, vsaka zanimivost.
0: Tako, 051-300-300, jaz lahko povem, se pohvalim, sem videl v katalogu že prejšnji teden, da bojo danes prodajali po ceni tista platna, ki si narediš senco z njimi, ne?
1: Ja,
0: torej, in? Trikotna in pravokotna, in sem šel kupiti tri.
1: Kje si kupil to?
0: V koferju.
1: Okay, ja, ja.
0: Rabiš li tiko? Ja, potreba iti hitro. Niso jih imeli dosti, že zjutraj ob 8.30.
1: Ja.
0: Tako da ti želim veliko sreče, Klepač.
1: Ti bom jutri povedal.
0: 051-300-300, če se je vam karkoli danes dobrega zgodilo. Kar pište.
2: King večer.
3: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu. Piši na 051-300-300.
2: V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake,
11: pol
10: jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: CG Evolution Auto.
13: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
12: CG Evolution Auto.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: časnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
2: Italijanski večer.
3: Od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Istok Gustinčič.
3: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Swift in Opelight, pol sedmih je, kar se vremena tiče. Zdaj za slovensko Istro oziroma obmorske kraje pa je, da ne bo deževalo kar nekaj dni. Sicer pa po Sloveniji sredi dneva in popoldne, tako kot danes, nekaj krajevnih ploh, tudi kakšna nevihta vmes in podobno kot rečeno tudi v sredo in četrtek, potem pa se bo vreme povsod po Sloveniji zrihtalo oziroma dokončno stabiliziralo. Vsaj tako kaže za zdaj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Transport, Andrejaš, izvoli, poglejmo še na ceste.
1: Dober večer. Zaprta ostaja cesta Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju zaradi prometne nesreče. Zastoj pa še vedno na cesti Senožeti-Kresnice zaradi del. Promet je urejen izmenično enosmerno. So pa posledice pokvarjenega tovornjaka v predoru Jasovnik na Štajerski avtocesti proti Ljubljani odstranili. Tam kmalo tudi več ne bo zastojev. Nič 80, 22, 55. Srečno in varno poče naprej.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
5: Tukaj sta Klepač in Kustinčič.
0: Ekola, in današnja zvezda večera je Taja Božič, oziroma preprosto Taja, z nami na radiju. Lahko tudi vi pokukate, kako zgleda Ink in Studio, če skočite na radio1.si oziroma Radio 1 TV.
6: Dobrodošla.
7: Hej, zdravo.
6: Si v redu?
7: Sem.
6: Lepimič, dobro imič imaš, že poletna?
7: Ja, že poletna, ker prihajam iz pol poletnega Maribora.
0: No, dobro, ja. Sej, Maribor je kar poleten, sej dejansko je.
7: Ja, pa sonce je ful...
0: Močno. Ja, žgalo. Ja, dejansko naše obmorske kraje ta trenutek oziroma v teh dneh ali pa tednih še hladi morje, medtem ko Maribor nima morja, ne?
7: Ja, ima pa Pohorje.
0: Ima pa Pohorje in odlične pevke. Taja, dej se nam na kratko predstavi, torej našli jo boste, če boste vpisali na YouTube TYYA.
7: Ja,
0: ok. Prej si bila Taja, zdaj si z dvema Y-oma, da ne pride do zmešav, ne?
7: Ja. Je malo težje najti, ne, če hočeš napisati, ampak sem mogla to narediti, ker se je pojavljala ena pevka s čisto istim imenom, tako da sem mogla malo fonetično spremeniti. Hvala Bogu, se mi je pa še vedno lahko reče Taja.
0: Absolutno.
6: Odlično. Lepo se ti je šlo, vse posod imaš to YYA, torej Taja.
7: Ja.
0: Okej.
6: Spotify in vse ostalo.
7: Vse.
6: Ok.
0: Na sveže. Na sceni si že kar dosti let, samostojna karijera, koliko je, ne, 2-3 leta?
7: Samostojna, ja, rečemo tako, ja, 3 mogoče.
0: Nekaj takega, en kup singlov. Kaj bomo slišali čez par minut? Katerega predstavljaš? Kaj je čisto sveža novost?
7: Čisto sveža novost je moj singl z naslovom Luna in plima.
0: Ok, kakšen stil je glasbeni?
7: Stil bi rekla tako en malo bolj plesni R&B z nekaj elementi trapa.
0: Ok, zelo zanimiva zadeva. Jaz sem si prej zadevščino privoščil, bomo zavrteli tudi videospot. Vi pa ostanite z nami, ker Taja z nami ostaja.
4: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Kustinčičem.

0: J-Lo na Radio 1, Save Me Tonight, 20 do 7, to je Radio 1 in gremo k zvezdi večera, ki je danes Taja, oziroma TYYA, da boste točno našli, in sicer z novim singlom Luna in Plima, Mariborčanka, ki ima rajši poletje kot zimo. Na glasbeni sceni je tako ali drugače že kar lep cajt, zasedbo Jazz Lady se pela tudi na dobrodelnem maratonu par let nazaj, na mestnem trgu, v prestolnici, tako v glavnem, je. Naša gostja ve, kaj dela.
1: Tako je, pa dajmo se malce bolj podrobno spoznati. Najprej opiši, kdo so tvoji vzorniki?
2: Lahko rečem, da mi je bila mogoče izmed ženskih izvajalk najbolj blizu Alicia Keys, ne?
1: Odlično.
2: Muzika itak, pa še bila je pijanistka tudi, to se mi je zdelo cool. Pa Norah Jones tudi.
1: Zanimivo. Torej, ti, ko ustvarjaš, s klavirjem ustvarjaš?
2: Recimo, če bi me v živo, če bi šla v živo špilat, bi verjetno šla torej to, za klavirom, ja.
1: Torej, Luno in Plimo. Če boš šla živo špila, da boš igrala s klavirjem.
2: Ja.
1: Wow, to je dobro. Dobro.
0: Ok, zanimivo. Zdaj, tako, pri videu smo videli tudi neka tuja imena. Kdo ti je pomagal oziroma kako si prišla do teh ljudi? Kdo je to?
2: Video ali song?
0: Pesem, ja, no.
2: Song. Song sem ustvarila, v bistvu beat pa vse inštrumente je posnel Alex Corvera, ki je Američan, sicer iz Virginije. Smo se pa čist tako pokonektala preko neta. Tako.
1: Ti si napisala, živjo, rabim producenta in se ti javo Alex in si rekla, ok.
2: Nekak tak.
1: Ti je poslala po referencije.
2: Slišala sem jaz prvo njegovo ustvarjanje. Aha. In se mi je zdelo res super cool, pa sem rekla, dajma nekaj.
1: Kaj dobro. In je tako je pristal?
2: Ja.
0: Ja? Tipo. Ja. Mislim, ali si mu morala poslati kakšne reference ali kaj takega, kaj počneš v kakšnem stilu ali kako to poteka?
2: Ne, spoh. Jaz sem mu poslala mali seček mojega demota.
0: Ja?
2: Recimo, demote imam na vodo tako narediti malo ob klaviru, ne za pojem. Tako da, to je to. In on je tak profi in je to čisto začuto, kaj on more na to narediti.
1: Ja, treba tudi povedati, da si študentka v Celovcu, ne? Zato je klavir tvoj inštrument.
0: Ja.
1: Si tudi diplomirala z tega ven?
2: Diplomirala ne čist kot, da bi dobila uradno listino. Sem pa študirala, ampak je pol zarad službe.
1: Ja.
2: Sem nehala študirati.
0: Dobro, imaš še vedno čas, da se vrniti?
2: Ja, samo mislim, da se ne bom.
0: Da se ne boš, dobro. Ok, v glavnem, odlična glasbenica in zdaj boste slišali tudi, da je odlična pevka, torej Luna in Plima. Taja, o čem poje pesem?
2: Pesem, v bistvu govori o taki neki magnetni privlačnosti, tako ima Luna svoj vpliv na vodo in povzroča Plimo pa vseko. Pesem pa ta govori o neki iskreni povezanosti pa avtentičnosti med dvema osebama, ki ne igrata nekih iger, pa sta lahko v bistvu drug pred drugim to, kaj sta.
0: Pa je to ljubezen ali je lahko tudi prijateljstvo?
2: Največkrat se mi zdi, da se najbolj odpremo tak ljubezni. Tak,
1: ok, to je tvoja izkušnja osebna?
2: Kak?
1: To je tvoja osebna izkušnja? Ali si pisala pač?
2: Delno je. Nekaj pa je seveda fantazijskega.
0: Okay. Torej, čezoseansko sodelovanjem in sicer Taja ter Luna in Plima. Dejte radio na glas.

0: Obstaja bi in Luna in Plima, premierno tudi na Radio 1 v King večeru. Če ste zdaj spremljali slučajno video tudi na Radio 1 TV, ste mogoče videli, da je zamenjala Taja in kup očala. Imaš dioptrijo ali je to tvoj trademark in nimaš dioptrije?
1: Nimam dioptrije.
0: Nimaš dioptrije?
1: Stil.
0: Stil, torej očala. Koliko jih pa imaš doma, jih zbiraš?
1: Dost jih imam. Sicer no, kak za koga, ampak imam po mojem vsaj 30.
0: Vsaj 30.
2: Ja. To je zato, da viš, to je, tako si pevke in pevci zakrivajo dušo.
0: Ni res, klepač.
2: Ja, da se ne razkriješ, seveda. Veš, koliko drugače gledati nekoga z očali.
0: Ali pa brez.
2: Ali pa brez,
0: vidim, ja. Sploh te ne prepoznam, klepač.
2: Prav, to sem jaz.
0: To se, a res, pa leti to. Taja, naslednji projekti, kaj te čaka?
1: Full singlo.
0: Full singlo.
1: Septembra, že nov, ali pa oktobra, no, rečemo oktobra.
0: Ostajaš mogoče z istim producentom oziroma sodelavcem?
1: Uh-huh, pri naslednjem, ja.
0: Če zlužo, ja.
1: Če pri naslednjem tudi ziher, ja.
0: Zmenjeno, potem pa se že kaj oglasi. Imej krasno poletje in lepo, da si prišla pokukat k nam v studio.
1: Hvala lepa, z veseljem.
0: Čau.
1: Čau.
3: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem. Preden Deželaks pije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
4: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
5: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
5: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Dolenjska.
7: Prodajalna Kopitarna Sevnica praznuje rojstni dan. Vabljeni k ugodnim nakupom v maju. Osrednji dogodek, otvoritev razstave Kopitarna 140 let z Lorelo Flego, bo v torek 19. maja ob 11.30 na trgu pri železniški postaji Sevnica. In predstavitev jubilejne kolekcije z Majo Štamol ob 12. uri v trgovini Kopitarna Sevnica. Praznujmo skupaj!
8: Bežde Fest Sevnica.
9: Sobota, 23. maj.
8: Plavi orkestar in Murphy.
9: Posavje se bo treslo.
8: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
10: Ko kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ko kruhka zmanjka ti, pa na Loko zavi. V novi pekarni in slaščičarni Loka vsak petek, soboto in nedeljo pečejo kruh iz droži in prave francoske rogličke. Pridi na Loko po svojega in poljubi ga.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
13: Medexov Magnezij Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
12: Medexov Magnezij Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
14: Okulistični pregledi, velika izbira kontaktnih leč in korekcijskih ter sončnih očal za vsak obraz. Optika Polšak, glavni trg in Hedera Novo mesto.
15: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Iščite zanesljivo klimo ali toplotno črpalko? Euroelektron Krško prodaja, montira in servisira. Mitsubishi Electric in Daikin. Vse na enem mestu. Euroelektron.si.
18: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
19: Trend Kamini. Največja ponudba kaminov in peči na Dolenjskem. Obiščite salon kaminov, peči in štedilnikov v Novem mestu. Trend-kamini.si.

0: Adam Lambert in Ghost Town. Minutko čez sedmo je čas za novice.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Politični vrh išče pot izpad pozicije. Iz Gibanja Svoboda so sporočili, da so za preprečitev nove vlade Janeza Janše pripravljeni podpreti neutralnega tehničnega mandatarja. Kot so sporočili po seji organov stranke, bi takšna začasna vlada državo vodila največ 2 leti, na to pa bi šli znova na predčasne volitve. Predsednica Nataša Pirc-Musar je možnost začasnega premijeja že prejšnji teden v strogi tajnosti pretresala na skupnem sestanku z Robertom Golobom in Janezom Janšo. A politični eksperiment je pod velikim vprašajem. Iz vrst največje opozicijske stranke SDS namreč že prihaja odločen ne, saj bodo za mandatarja raje predlagali svojega prvaka Janeza Janšo. Sindikati obtožujejo opozicijo maščevanja. Opozicijski stranke SDS in NSI predlagata spremembo zakonodaje, po kateri podjetjem ne bi bilo več treba avtomatično trgati sindikalnih članarin od plač zaposlenih. Vodilni predstavniki sindikatov, med njimi Jakob Počivavšek in Branimir Štrukelj, so prepričani, da gre za očiten poskus utišanja delavskih organizacij. Ukrep namreč vidijo kot neposredno maščevanje, ker so pretekli teden zbirali podpise za referendum proti interventnemu zakonu. Preiskovalci NPU-ja pa so v okolici Celja preprečili predajo drog in zasegli kar 60 kg kokaina ter 50 tisoč evrov gotovine. Tihotapca, ki naj bi drogo pripeljala iz Španije, sta že v priporu.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Popoldne in čez dan krajevne plohe in posamezne nevihte po Sloveniji, tako danes kot tudi jutri. V sredo bo nekaj več oblačnosti, zjutraj po nižinah megla, popoldne spet posamezne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Podobno bo tudi v četrtek. Temperature po Sloveniji 16 stopinj Ljubljana, 18 Celje, 19 Maribor in Žužemberk in 20 za Črnomelj, Novo Gorico, Koper in Slovensko Bistrico.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prikasi.
5: Borut Andrejaš, kako je na cestah?
7: Dober večer. Še vedno zaprta cesta Šoštanj, Črna na Koroškem pri Zavodju zaradi prometne nesreče. Pojdite po drugem znanem lokalnem obvozu. Zastoji pa na cesti Litija Ljubljana ostajajo med Senožeti in Kresnicami. Se sicer krajšajo, tam so dela. Promet je urejen izmenično enosmerno, a se še vedno na poti proti domu, proti Zasavju zamudite tam nekje 10 do 15. Tudi kakšno minuto več. Danes po noči med 22. in 4. uro jutri zjutraj pa bo zaradi izrednega prevoza upočasnjen promet med Luko Koper in Obrežjem. Vzemite na znanje. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira. Srečno.
5: Sem šel v soboto mimo terminala v Luki in je teh vetrnic
8: še za par prevozov.
5: Ja, še za kar par prevozov, tako da bo še veselo tudi v naslednjih tednih. Ogromno jih je in ogromne so.
8: Ja.
5: Res so, wow.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si. Vedno v najboljši družbi.
9: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Ja, draga družba, če se vam je danes kaj dobrega zgodilo, SMS 051-300-300 čaka na vas oziroma čakava Kinga, zato dejte se pohvaliti. Čez par minut pa predstaviva tudi že prvega od 8 finalistov letošnjega Laško glasbenega poligona.
8: Tako je, bend in izvajalci se borijo za nastop na 61. festivalu Laško pivo in cvetje, tako da stanete z nami.
5: Ja, lušno bo, ker bomo predstavili njihove priredbe znanih slovenskih pesmi. Prva torej že čez par minut. Ostanite.
9: In še več dobre glasbe.

0: Ella Langley in Choosing Texas, 12 je čez sedmo. Lep pozdrav, Miroslav Klepač in Gustinčič.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Evo, tako, draga družba, Laško glasbeni je poligon. Vem, da veste, ker smo že povedali za vse tiste, ki ste se zdaj prvič priklopili, pa je letošnji natečaj, s katerim festival Pivo in cvetje na svoja dva ogromna odra vabi tudi malo manj zveneča imena v Sloveniji. Prijav je prišlo ogromno, v finale je prišlo 8 izvajalcev oziroma bendov.
1: Tako in v King večeru bova vsak dan enega ali pa dva tudi predstavila. Jambaruca, znan tudi pod umetniškim imenom Jambare, je producent, aranžer, avtor glasbe in glasbenik, ki že nekaj časa soustvarja slovensko glasbeno sceno, ker sodeluje z mnogimi, res mnogimi uveljavljenimi imeni, tako v studiu kot tudi na odru, ker velja za res odličnega kitarista, vokalista, vse.
0: Ja, no, svojo zasedbo pa počasi prodira tudi sam na večje in manjše slovenske odre, veliko snema, ustvarja, v sklopu Laško glasbenega poligona pa predstavlja priredbo pesmi Od višine se zvrti zasedbe Martin Krpan.
1: Ti si bil na snemanju. Kako je bilo?
0: Ja, vsak je dobil pač od bendov oziroma izvajalcev svojo nalogo predelati eno od slovenskih pesmi. Bilo je res odlično in vzdušje in pač vse, kar se je tam dogajalo. Pesmi bomo predstavili tudi na YouTube, torej boste lahko videli videoposnetke, so že gor.
1: So gor, predvidno bomo se jih objavili, čisto vsi so gor.
0: Ok, torej tudi Jambare in ga boste lahko se išli pogledati. No, medtem ko so mnogi kar konkretno predelovali originale, se je Jan držal malenko z bolj ustaljenih tirnic, ampak vseeno naredil fantastično delo. Torej, dejmo slišati Jambare, eden od kandidatov za nastop na letošnjem Pivu in cvetju Od višine se zvrti, tako kot ga z bendom vidi Jambare.

0: boste hitro našli vse finaliste, finalistke Laško glasbenega poligona.
1: In seveda se vidimo na Pivu in cvetju drugi vikend julija, ne?
0: Absolutno.
1: In karte so v prodaji.
0: Absolutno.
2: Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: David Guetta, Terry Swims in Tones and Die. Gone, gone, gone. Miro Saklepač in Gostinčič, lep pozdrav sem.
1: Še vedno dobrodošli, lep pozdrav.
0: 21 je čez sedmo. Še eno v nizu najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva sem našel, prosim za ta pravo muziko.
1: Klepač. No, da, ampak tisti, ki ste na televiziji, vidite obraz Gostinčiča, kako samo da stegne usta.
0: Pa ja, ker so mi pač fajn.
1: Tisti, ki niste, pa vam moram to povedati, ker je res. Evo ga, glasba.
0: Ker so kratke pa sladke. Prije tip s končano specializacijo delati na psihiatrijo in malo predstavijo paciente.
1: Ja.
0: Razno razni profili, razno razne težave, razno razne bolezni. In potem on vidi tipa, ki tolče z glavo v steno in reče, kaj pa temu? Ma nič, pustila ga je žena in se poročila z drugim in se mu je zmešalo od veselja in smo ga pač hospitalizirali. Čakaj. Nisem še.
1: Pomeni še to dovolj.
0: Ja. In reče... Reče, aha, v redu, v redu. Kdo je pa ta drugi, ki zraven njega tudi toče z glavo? To je pa ta nov mož. Kmalu Rose in Bruno Mars. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
2: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas

0: čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem in tudi nočem vedeti.
3: In točno to je problem.
2: Borgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
0: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
5: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
7: Pivski večer od 6 do 10.
8: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
7: Radio In. Več dobre glasbe.

0: pomladni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
0: Radio Hit.
1: Kucham sladoli kajmi.
2: Pomladni

0: Znamenita tinkarina flauta in spet. To je bila Kovačeva. Vsak je svoje tinkare Kovač, kaj ne? Tak. 20 je, oziroma pol osmih je, vreme pa v naslednjih dneh podobno kot danes. Torej, po večjem delu Slovenije bodo čez dan, oziroma bolj popoldan, kakšne krajevne plohe in posamezne nevihte, tako jutri kot tudi v sredo in tudi v četrtek, potem pa naj bi se malenko zrihtalo, oziroma za petek kaže, da bo precej jasno po vsej državi in tudi iz dneva v dan bo topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Šef enkinega prometa, Borut Andrejaš, izvoli.
3: Dobar dan, šefice in šefi, dobro večer. Zaprta je cesta Šoštanj-Črna na Koroškem še vedno pri zavodnju zaradi prometne nesreče. Pojdite po znanem drugem lokalnem obvozu. In pa zgolj uvednost, danes po noči med 10. in jutri do 4. ure zjutraj bo promet zaradi izrednega prevoza upočasnjen med Luko Koper in Obrežjem. Kot je že Istok prej povedal, teh veternic je na terminalu še kar nekaj.
0: Še ogromno, ja.
3: Tako da tudi v nadaljnjih dneh bodo takšni upočasnjeni prometi kar pogosti. Hvala za strpnost, razumevanje, srečno in varno pot še naprej.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Vedno, tudi ta moment, lep pozdrav, draga družba. Danes obeležujemo dan, ko pošiljamo elektronsko zahvalo. In ker je tudi SMS elektronsko sporočilo, to velja tudi za vse nas in vas.
6: In ker je danes ponedeljek, odpiramo še eno preprosto, ampak lepo vprašanje. Zakaj ste danes hvaležni, za koga ste hvaležni, mogoče za nekaj velikega, mogoče za kakšno čisto majhno stvar, ki vam je polepšila dan ali pa vam je kdo drugi polepšal dan.
0: Absolutno. Ja. Dajte nam poslati svojo zahvalo na nič 51300, komu bi danes ali pa ste rekli hvala in zakaj. Zbiramo dobre misli, majhne zahvale in tiste lepe stvari, ki jih včasih pozabimo povedati na glas. In če imate torej kakšno dobro ponedeljkovo zgodbo, vedno nič 51300, z veseljem vas prejmemo medse.
6: Kaj ne? Pohvalite se.
0: Ja.
5: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
5: Pišite Klepaču in Gustinčiču na nič 51300.
7: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Imagine Dragons in JID Enemy, na Enki 20 je do 8. Dober večer.
1: Lep pozdrav, Enki, večer, zdravo.
0: Tako, Lara nam je napisala na nič 5-1-300-300, ampak se nam najavi, ker je po mojem že na tretjem gin toniku. Napisala je tako, začela sem z novo službo. Bravo.
1: Čestitke.
0: Lara, Enki, čestitke. Torej, danes iščemo same dobre zgodbe, ker smo prepričani, da je lahko tudi začetek tedna dober, če se osredotočimo na kakšno malenkost, ki nam ga polepša. Res, Lara, iz srca upam, da boš zelo in še bolj zadovoljna v novi službi.
1: Ok, tudi Jan je pisal na nič 5-1-300-300 in ima odličen ponedeljek in z nami na zvezi. In tudi videjte, kaj napisa, če se vam je kaj dobrega zgodilo. Telefonska pa enaka, nič 5-1-300-300. Jan, zakaj si pa ti vesel?
2: V bistvu sem bolj vesel za svojo ženo, ker je končno v zaključni fazi odpiranja svojega podjetja in sem, se počutim tako, kot da bi jaz odprl.
0: No, a ni to fajn, da lahko nekdo drugi povzroči, da ima nekdo drugi dober ponedeljek?
2: Absolutno, glede na vse to, kaj je šla čez, pa koliko časa se ji že vleče oziroma je ful neočakana, vidim prav tisto iskrco v njenih očkah in sem prav vesel za njo, ker vem, koliko si to želi.
1: To pa meni, da gre zdaj lahko mirno penzijo. Ona bo zaslužila in ti boš počival.
2: Tak je plan.
0: Tak je plan, seveda. Hvala lepa, Jan. Drži se. Čau.
1: Čau.
2: Enako lepo se najta. Čau.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Niko Santos, All Time High, 12 je do 8, brez skrbi ob 9, pa 20 bomo šli s potopom v glasbeno zgodovino. Mislim pa, da je prav, da omenimo še enega mojstra. Danes mineva namreč obletnica, ko je utihnil eden največjih rock vokalov, ja. Chris Cornell je leta 2017 umrl, star 52 let, za sabo pa pustil tak glas, ki ga je dejansko težko zamenjati s komerkoli drugim.
1: Bil je pevec skupine Soundgarden, Audioslave in Temple of the Dog in izjemen solo stvarjalec.
0: Ja.
1: Njegov uradni opis ga imenuje za enega ključnih arhitektov granža 90-ih, glasbenika, ki je prisegel žanre in s tremi legendarnimi bendi prodal več kot 30 milijonov plošč po vsem svetu. Tudi to je posnel in napisal.
0: You know my name. Gre za uvodno špico, pesem legendarnega Bonda za film Casino Royale iz leta 2006, v katerem je prvič kot Bond zaigral zadnji Bond, torej Daniel Craig, mogoče še to Amazon, ki ima zdaj to načes na polno išče novega Bonda. Kmalu v King večeru pa Chris Cornell in You Know My Name. Ostanite z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Gospoda, pardon, če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
4: Spomenik? Kaj?
6: Ja, tale naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
4: Pozitivno.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
3: Radio 1 Dolenjska.
8: Vabijo vas na predstavitev novega električnega Renault Twingo v TPV Auto Novo mesto. V soboto, 23. maja, med 10. in 14. uro. Odpeljite se na testno vožnjo z novim vozilom Twingo. Zavrtite kolo sreče in sodelujte v nagradni igri. TPV Auto Novo mesto. Z vami že 25 let.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Bežde fest Sevnica.
12: Sobota, 23. maj.
11: Plavi orkestar in Murphy.
12: Posavje se bo treslo.
11: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
13: Za soboto si ne dela planov, malega imaš, pa da ne bo ta cel dan pred televizijo, pa da ne bo ta igr špilala, vun idita.
14: Ja, plan je narejen, lavi kafe najprej malega za 1 uro v igralnico, vmes pijem kavico Julius Mein, pol ga nagradim z domačim sladoledom, pa še za 1 uro v igralnico, z mamicami podebatiram, izredno rad, ker pa ne smeš pozabiti na ženo in vzamem brezplačne revije in časopise. V bistvu je otroka med zelo preprosto.
15: La Vie Café Supernova Novo mesto. Pred vhodom v Interšpar.
16: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
17: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
18: Za več informacij in testno vožnjo obiščite AC Volk Novo mesto.
19: Autoline. Center rabljenih vozil. Največja izbira rabljenih vozil v Posavju, v Krškem in v Brežicah ob samopostrežni avtopralnici. Izberi svoj sanski avto brez dvoma. Autoline.si.
7: Salon pohištva M Studio. Kakovostna notranja vrata pomeri z montažo in hitro dobavo. Salon pohištva M Studio v Bršljinu. 18A Novo mesto.
2: Glasmacher. Vaša rešitev za odličen sluh. Izberite majhne in udobne slušne aparate brez baterij. Slušni center Glasmacher Novo mesto in Brežice. Pokličite nas na 070-660-670. Glasmacher.
8: Autopralnica Autoline.
11: Spedeno v piko.
12: Pa kaj češ lepšega?

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več do.

0: Energize. Ura je točno 8, lahko preverimo najprej zadnje izmerjene temperature po Sloveniji 15 stopinj, v Ljubljani 16 Divača, Maribor Celje in Slovenska Bistrica 18, 19 Vinica, 20 pa recimo Koper. In kaj nas čaka naslednje 3 dni podobno kot danes? Torej, relativno normalne temperature, čez dan oziroma predvsem v popoldanskih urah pa po Sloveniji nekaj krajevnih ploh in tudi kakšna posamezna nevihta. Zrihtalo naj bi se v petek, ko bo precej jasno in vsak dan bo postopoma malenko topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, kako je kaj na cestah, je kaj novosti, je kaj starosti?
2: Novost je, da so posledice prometne nesreče odstranili na glavni cesti oziroma na cesti Šoštanj-Črna na Koroškem pri Zavodju. Cesta je spet odprta in normalno prevozna. Se pa je pokvarilo vozilo na voznem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani. Previdno prosim. In drugih posebnosti ni več sporočenih. Hvala za vse klice. Srečno pot.
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.

0: Ja, dober večer, še enkrat v King večeru smo na polovici skupnega druženja.
1: Tako je, torej še polovica staja do konca.
0: Ja.
1: Bravo. Ponedeljek je nič me dore ponedeljkove zgodbe, današnjega dne tudi pohvaljena nič petena 300-300. En kup ste jih poslali, vprašali smo vas, zakaj ste danes hvaležni, tako je napisala Barbara. Pozdravljena K in G, jaz sem zelo, zelo hvaležna za mojega partnerja, se me res podpira in mi pomaga pri uresničevanju mojih idej, tudi poslovno, ter pri skrbi za gospodinstvo mu ni težko pomaga. Srček.
0: Bez... Bravo.
1: Bravo.
0: Bravo, Barbara. Aljaš pa piše tako, danes sem hvaležen svojim sosedom, pred 5 leti smo se preselili v Zgornje Pirniče in zelo hitro so mene in mojo družino sprejeli v ožji krog naše male ulice. Imam res čudovite sosede in zelo sem vesel, da jih imamo ob sebi. Vsako leto skupaj organiziramo ulični piknik in sem res hvaležen za vse lepe trenutke, ki jih delimo skupaj. Vidiš, zato je dobro biti na ulici, lahko zapreš ulico, če so si zmenijo in narediš svojo žurko. Ja. The best! Hvala vsem za SMS-e, vaše dobre ponedeljkove zgodbe in zahvale zbirava še vedno na nič 5-1-300-300. Ni nobene nagrade, je pa iskren namen, da si skupaj polepšamo začetek tedna.
2: In še več dobre glasbe.

0: Leoni in Remedy na Enki 9 je čez 8, Miloš Klepač in Gustinčič, in vsak torek dava eno uro prostor malenko z daljšim pogovorom z osebami, ki imajo kaj zapovedati. In prejšnji torek je bil z nami med 9 in 10 v ekstra klepetu Tomaž Fartek, barman, profesor, mojster koktejlov, ki ga dobro poznajo tudi po svetu. Izpraševala sva ga o marsičem, seveda vezano na njegov poklic, od aperitiva do digestiva in vse vmes, in na vse je seveda odgovoril.
1: A bi lahko jaz aperitiv spil tudi za digestiv?
2: Če boš ti tako rekel, lahko. Lej, če gost reče, da bi rad, to bomo naredili.
1: Ampak je razlika samo v tem, kaj je glavna sestavina, da nekaj smatraš za aperitiv in za digestiv?
2: Ne,
1: torej, pred jedjo in za jedjo.
2: Tako, no, aperitiv ponavadi je grenek, da ti spodbudi tek, je od 7 do 12 centilitrov, ne bi bil maks, ne?
1: Torej manjši, pokoličnični.
2: Manjši, ja, okay. Tako. In da ni sladek, a veš, da te ne že takoj ne zabije. Zato imaš tipo tak aperitiven, jaz v bistvu imam bolj digestiven, pač meni všeč recimo močna alkoholna pijača, amaretto, malo sem dodal ingverja in potem še dolju.
1: Torej po jedi rabimo nekaj, da nam prebavi.
2: Pa nekaj rabimo, da se te uleže, da se ti lepo naredi in da se pač uživaš.
0: Tako, celoten pogovor s Tomažem Fartkom, barmanom, vicesvetovnim prvakom in večkratnim državnim prvakom v mešanju koktejlov lahko pogledate in poslušate na Enkinem YouTube kanalu oziroma pod zavihkom podcast na YouTubu, pa na radio.si in na ostalih podcast platformah. Tam najdete tudi vse druge zgodbe ekstra torka, več kot 60 jih je.
3: Tako, jutri pa nadaljujemo in bo v Enkinem studiu sladko brenčalo. Dan pred svetovnim dnevom čebel sva na klepet povabila čebelarko Heleno Marinč.
0: Ja, lih je prišla danes ven novička, kako so Belo hišo napadle čebele oziroma več tisoč čebel iz čebelnjaka prve dame Melanije Trump.
3: Ja, ki je bil v obliki Bele hiše.
0: Tako, ja, res je.
3: No, o čebelah fajnih medij na tem, zakaj smo lahko Slovenke in Slovenci ponosni, da ima svetovni dan čebel tudi slovenski pečat, pa jutri med 9 in 10 v King večeru.
0: In uživo bomo tudi na Radio 1 TV.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
7: Povej, kdo si.
8: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
9: Več dobre glasbe.
10: Enkine rock klasike.

Ale farben in baby goodbye, upam, da ne bo kakšen goodbye jutri, ker namreč ne zamuditi Denisa Avdićova na Radio 1, prvič se bosta par dni pred deželjo enako soočila. Novi poganjalec kvadrocikla in dobrodelne Slovenije, dobitnik olimpijske medalje in človek, ki je v Planici skočil svoj osebni rekord kar 206.

0: nosi kamen in ima zato 10 kil več kot zgleda, in človek, ki je našel novo tarčo in je še danes pojamril, kje so treningi, kje so priprave in kaj si cene sploh misli.
1: To je Gargamel. Ja, do deželi onako je največje dobrodelne dogodivščine v Sloveniji samo še slabih 9, oziroma kar je ponedeljkov večer, dobrih 8 dni. Jutri torej. Se ne vem, če, lahko rečem, da bo borba. Ali je res prava beseda soočenje?
0: Lahko pa počakava, pa potem bo vsenjeva to.
1: Kaj se bo sploh zgodilo? Ja. Ali bodo padale batine, ali bojo neki izzivi in bo cel rekel...
0: Ali pa se mogoče zdeti, kar ga mi je spremenil.
1: Ni se, ker je že danes nakazal, da se ni.
0: Ja, včeraj mogoče me slab dan danes.
1: Maša, on me nonstop slab dan. Ja. Mislim, zdaj treba pogledati tudi z tega vidika, veš. Lahko je kot šef on neki govor o deželaku. A bo cene upošteval, kar bo rekel Gargamel? To je drugo vprašanje. Veš, ker nikoli se nista soočila. Danes mu je cene že nekaj kontriral. Ampak, ko ti vidiš Gargamela in njegov pogled pun batina v živo, razumeš, je potem druga zgodba. Tako da, jutri prvo soočenje in deželje onako se približuje.
0: Približujejo se pa tudi Linkin Park, The Emptiness Machine, skupaj z njimi pa še Vlado Kreslin in Dekle moje. Ostante.
1: Ostante.
2: Gustinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
11: Dogaja se. Zdaj. Točno v tem trenutku. Vprašanje je, si in ali out? Prodiraš naprej ali se vrtiš v krogu? Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Gledaš, kar hočeš, kjerkoli hočeš ali čakaš, da bo na voljo? Šteješ megabajte ali žiga v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti. Največ športa. Največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
2: Pivski večer od 6 do 10.
3: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
2: Več dobre.

0: in Klingant in Žubel na Radiu 1. Minutka je čez pol deveto, kar se vremena tiče tudi v naslednjih dneh podobno kot danes po Sloveniji. Torej v popodanskih urah predvsem bodo krivne plohe in kakšna posamezna nevihta. Temperature ostajajo normalne od 18 do 23, edino severozahod, torej Alpski svet, Gorenjska, okoli 16 stopin Celzija. V petek naj bi se vreme zrihtalo po vsej državi, precej jasno bo, postopno pa vsak dan tudi topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo, če je kaj novega na cestah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. Če je še vedno tam, dejte biti previdni. Danes po noči, še enkrat opozorim, med 10 in 4 zjutraj bo promet zaradi izrednega prevoza upočasnjen, in sicer med Luko Koper in Obrežjem. Sicer pa imamo še eno radarsko kontrolo. Tudi tukaj pozor, če še stoji stacionarna radarja v Črni vasi pri Ljubljani, sta namreč spet aktivna. Srečno, varno, previdno in pa strpno še naprej. Hvala.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: In ker je ponedeljek, iščeva dobre zgodbe za dober ponedeljek. Nič 5 na 300, 300, tako pravi naslednji SMS. Današnji ponedeljek mi je polepšala mlajša vnukinja, ki je prišla iz šole s pohvalo za odlično znanje iz snovi, ki sva se jo naučili čez konec tedna. Alenka,
5: to je ta
0: bravo.
5: Hvala.
0: To je tako
5: kot
0: lepo.
5: Kot reče, bravo,
0: ja,
5: bravo.
0: Prav ti poboža dušo. In vidiš, take zgodbe iščemo, preprostne, prijetne, ki pa nam vseeno narišajo na smeh na obraz.
5: Kristinčič, imaš ti kaj?
0: Ja, jaz sem že prej povedal, da smo se pogovarjali z gostjo, da sem imel kar napad išiasa včeraj, nisem vedel, če bom uspel speljati revijo.
5: To je dober ponedeljek.
0: Pihalnih orkestrov. Danes sem se zbudil zelo dober.
5: Aha, in to je dobra stvar.
0: In je popustilo, tako da sem kar hvaležen za današnji ponedeljek, in pa na Gmailu sem očistil ne 20 giga prostora.
5: Bravo.
0: Nekih podupliranih fotk in razno raznih videov, ki mi pač nič ne pomenijo, oziroma so bili posneti tako kar na počes. In potem se to sinhronizira na Google Foto in ti jemlje ogromno prostora in tako naprej. No, sem se zel cajt in ne rešil.
5: Lepo, lepo. Jaz sem si danes privoščil, zjutraj sem ostal in sem bral knjigo.
0: Ja.
5: In na mesto 2 ur sem bral 4 ure.
0: Bravo, si se vzel cajt,
5: zase. Se vzel cajt, res. Ima zimi še par poglavij, je stalo do konca in sem prav, ko me čaka jutri spet jutro.
0: A ja, boš zjutraj, kaj pa zvečer pregreš spat?
5: Ne morem.
0: Ne?
5: Ena stran in...
0: Aha, torej si zjutraj, rajši vzameš čas, ja. Ok, ja dobro, kaj pa vaša dobra ponedeljkova zgodba velja današnji dan, odkar ste se zbudili pa do tega momenta, če je kaj takega, s čimer se lahko pohvalite, nič 5 na 300, 300.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
1: Lahko je malenkost, lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Mareja in Alu Alu na Radiu 1, 19 je do 9. Dajte se pohvaliti, če imate čas, se vam je danes kaj dobrega zgodilo. Kinga vsak ponedeljek iščeva dobre ponedeljkove zgodbe. Nič 5-1-300-300 z SMS-om. Jaz lahko povem še eno mojo, da vam dam še en primer. Danes sem nesel kar precej smeti, sicer talaže, ker me včeraj zgrablo v hrbtu, ampak sem prav srečen in zadovoljen, pa tudi naši mački sem zamenjal pasje, oziroma na pasje, mače stranišče, pesek, komplet sem,
1: priden,
0: sem vse zrihtal. Potem piše na nič 5-1-300-300 tako. Moja starša sta šla na potovanje za obletnico in bi morala oditi že zjutraj, pa ste bila, ko sem prišel domov, še doma in sem bil zelo vesel, je napisal naš mladi poslušalec Jernej Koprivec. Hvala lepa, Jernej.
1: Tudi Filip je na zvezi in pridno čaka, povej, katera šola, vse moraš povedati, kaj se je tebi in tvojim kolegom zgodilo in kaj je polepšalo današnji ponedeljek.
2: Ja, iz osnovne šole Vodice smo tekmovali za državno tekmovanje, za raziskovane naloge in smo zmagali.
0: In,
1: bravo.
0: Bravo, čestitke. Zdaj mi pa povej, kaj ste morali narediti, kakšno tekmovanje je to?
2: Pa različne tematike so. Mi smo pa že bili na področju etnologije in smo opisali eno staro hišo, ki je bila, in pač smo zmagali.
0: Ja, čestitke. A pride tukaj kakšna nagrada ali samo diploma ali dobite kakšno oceno redovalnico?
2: Ja, dobili smo en kipec, 6. junija gremo pa v Cankarjev dom, ker bomo dobili priznanja.
0: Bravo, Filip in sošolci, čestitke. Odlično, evo, tako se da piko dobremu ponedeljku. Lepo se mej in čim več takih odličnih uspehov in seveda najčim prej gre to šolsko leto mimo in greš na zaslužene počitnice, ne?
2: Ja.
0: Fajn bodi.
1: Ćao.
2: Enako, dio.
3: Kaj se vam je lepega zgodilo na današnji ponedeljek?
4: Lahko je malenkost. Lahko je fenomenalna zgodba.
3: Pišite Klepaču in Gustinčiču.

0: Smo Billie Jean in not je lovor, Michael Jackson in Billie Jean. 12 je do 9, dobro večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav.
0: Bizarka prva danes, ker to zdaj ni bilo pravega cajta, ampak itak je še cel teden pred nami. V glavnem, Swatch je naredil serijo ur, ne zapestnih, ampak takih modernih, barvnih, žepnih, v sodelovanju s švicarskim priznanim urarjem Ademas Piguet. Mimo grede, njihove ure stanejo, ne vem, 20 evrov, tudi Luka Dončić nosi eno. To sodelovanje...
1: Mislim, še, ko jaz nosim.
0: Ne. To sodelovanje s Swatchem pa 400 evrov in jih prodajo v Swatch trgovinah. Štima. Do tukaj se štima.
1: Ja.
0: In ljudem po svetu se je skegljalo. Skegljalo dobesedno. Taborili so pred trgovinami, da bi to kupili. Tisti, ki so kupili to za 400 evrov, zdaj že na bolhah po svetu prodajo za par jurjev. Celo do take frke je prišlo, tako so ljudje pritiskali trgovine, da je Swatch ne vem koliko trgovin po svetu zaprl, ker ni mogel shendlati tega navala ljudi.
1: Ker ljudje kupuje čas.
0: Ja, očitno kupuje, jaz ne vem. In Swatch pravi ob tem, naj ljudje ne norijo, ker ne gre za nobeno omejeno serijo, pač... Ven so dali te ure in te ure se bodo zdaj normalno prodajale.
1: In zakaj ti kot ljubitelj ur misliš, da ljudje norijo?
0: Jaz mislim, da zato, ker mislijo... Mislim, da stavil sem že narobe začel. Zato, ker nič ne mislijo. Zato, ker nič.
1: Pač pridika.
0: Očitno. Mislijo, da bo blazno zaslužila, ne vem kaj.
1: Ja, mogoče prvi, ki so jih lahko prodali po par jurjo, so, ker se nekaj več ne bojo, ker vejo, da ni omejena serija.
0: Ja, se, ampak to je že v začetku, ko so že napovedali, da ne bo omejena serija.
1: Dobro.
0: Rekaš ti to?
1: Ne.
0: No, se, o tem govorimo. Svet se še vedno vrti in zavrtela sta ga pred leti tudi Nate Lombardo s svojim bendom.
2: Večer se šele začenja.
3: In mi dva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300.
4: Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
7: Radio 1 Dolenska.
8: Kaj si videl, kakšna popusta za rojsten dan imajo v optiki moje-lece.si nov mest?
9: Tudi do 40% manj te košta.
8: Imajo pa tudi, če ene špegle kupaš, ta druge dobiš za stojn.
10: Vrhunsko! Optika moje-lece.si.
11: Bežde fest Sevnica.
12: Sobota, 23. maj.
11: Plavi orkestar in Murphy.
12: Posavje se bo treslo.
11: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
13: Dobre polje, dobre volje fest. Večerne zabave in družinski dan s brezplačnim vstopom. Magnifico.
14: Here come, here go.
13: Pajega.
15: Hajde, plavi moj sapi.
13: Vesna Pisarovič.
16: Da bo nas igra.
13: Rudani Resnik Show. Raubarji, Dejan Dogaja in drugi. Od 22. do 24. maja. Dobre polje, samo 25 minut iz Ljubljane. Vstopnice Eventim in Petrol.
17: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: V družbi Klepača in Gustinčiča.
0: Od 6 do 10 zvečer.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Taylor Swift in the Fate of Ophelia, minutka je čez deveto. Vreme tudi v naslednjih dneh podobno kot danes. Ob morju zaenkrat kaže, da bo brez padavin, po Sloveniji pa predvsem v popodanskih urah kar precej možnosti za umestne padavine, kakšno ploho, tudi morda kakšno nevihto. Temperature ta trenutek Bled 11, Celje in Kamnik 13 stopinj, 14 Ljubljana in Pragersko, pa 15 Branik, Maribor in Slovenj Gradec, 16 Semič, 17 Križevci in 19 stopinj v Izoli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah pa tako. Predmet na vozišču vira promet na Pomurski avtocesti med razcepom Dolga vas in priključkom Turnišče proti Murski Soboti. Še enkrat opozarjam, zaradi izrednega prevoza bo predvidoma med 22. in 4. uro zjutraj upočasnen promet od Kopra proti Obrežju, torej gre za kakšne večje tovore. In pa še morda opozorim na spet aktivna radarja, stacionarna radarja v Črni vasi pri Ljubljani. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Ekola, v naslednjih sekundah dejstvo Alpa. Neka zanimivost, nek moment v zgodovini, neko novo znanje, ki mogoče vam ne bo pomagalo pri zviševanju vaše penzije, ampak pri kakšnem kvizu pa se zna zgoditi. Klepač, izvoli.
4: Ok, na kaj pomislite, ko slišite besedo robot?
0: Jaz na pač karkoli mehanskega, kar nam olajša delo.
4: Tako je.
0: Na neko mašino, zdaj, če pomislim iz filmskega vidika, tako ja. Pade na pamet nek Terminator.
4: Okay.
0: Zdaj, ali dober ali slab, ne igra vloge.
4: Ja.
0: Pač na neko mašino, ki jo je naredil človek.
4: V bistvu kovinski stroj.
0: Ja.
4: Ki pač tako mislim, je.
0: Sej, ja, lahko je tudi plastičen v končni fazi.
4: Ja, no.
0: Magor baterijo, ampak ok.
4: Pač. Zdaj, v zadnjem času še umetna inteligenca, pa potem, pa en sestalec, ki se zabije lepo v isti stol vsakeč, vsak dan, ki ne zna razumeti vsega skupaj. Pač robotek.
0: Robotek, ja.
4: Ampak beseda robot v resnici sploh pomeni nekaj čisto drugega. Izvira iz stare slovanske besede robota oziroma robota, ki pomeni prisilno delo oziroma tlako. Torej, delo, ki ga mora nekdo opravljati na mesto nekoga drugega.
0: Pa to je to, to je robot.
4: To je to.
0: To je robot.
4: In najbolj zanimivo, prvi roboti smo niso bili kovinski, beseda.
0: Pa to ti pravim.
4: Beseda je iz leta 1920 in je prvič v uporabu češki pisatelj Karel Čapek za umetno ustvarjene delavce, skoraj podobne ljudem, ki se uprejo ljudem. Idejo za besedo robot pa mu je dal njegov brat.
0: Evo
4: in
0: ga.
4: Takrat naprej poznamo robote.
0: Da sploh poznamo besedo, ker doprej ni obstajala, ne?
4: Ne.
0: Torej, tudi, nekdo se je mogel zmisliti tudi besedo miza in omara, ne?
4: Seveda.
0: Ali je to zaradi brata? To pa ostaje odprto vprašanje. Ja.
4: Za kdaj drugič.
0: Ja.
3: In še več dobre glasbe. We were

0: Bruno Mars nam je dal na Radio 1 v King večeru malo svežine, Klepač pa nam bo dal malenkost globine, ampak še prej moramo eno stvar povedati. Kmalu gremo z glasbenim daljnogledom z današnjim dnem nekam nazaj z muziko, jutri pa ne pozabiti. V studiju dobrih 8 dni pred začetkom Dežele junakov prideta dva velika protagonista. V vlogi superjunaka, čeprav on pravi, da to ni, ker smo to vsi, pride Cene Prevc.
1: Tako je.
0: V vlogi, pač v svoji dnevni vlogi in formi pa prihaja šef Andrej, oziroma kot ga poznamo vsi v širni Sloveniji, Gargamel.
2: In to bo njun prvi sestanek, oziroma soočenje. Prvi ja. Se boste zrla iz oči v oči.
0: Res je. tako da ne zamuditi vaše najljubše jutrne zabave jutri, no danes pa je v Denis Audi Show pršu Aleš Novak, stand-up komik in človek, ki se vsak ponedeljek spremeni v strokovnjaka Novaka.
2: No, ker je po izobrazbi kemijski inženir, mu ekipa vaše najljubše jutrne zabave Denis Audi Showa zaupa, zato vsak ponedeljek pripravi kakšen eksperiment.
0: Eni se boljše, drugi slabše končajo, vmes zagori, se kaj pokadi, v glavnem tokrat se je ustavil na srečo pri vodi, na srečo. Natančneje pri tisti vodi, ki očitno ne teče vedno tako, kot bi človek pričakoval. Če bi radi vse skupaj pogledali, jaz sem si danes točno zavrtel nazaj, imate današnje jutro s pregledom nazaj na Radio 1 TV oziroma z zamikom. Kar pokukajte.
3: Oh, wow.
4: Če pa malo nagnem, teče. Če imam točno napisno, ne teče.
1: Zakaj si ga pa polil?
4: Ja ne probu sem, če tako ali teče, ali teče. V glavnem, če zaključimo. Površinska napetost. Na vode, voda ima na vrhu, ne, se pravi, tam, ko je stik med vodo in zrakom, tam je površinska napetost se ustvari. Ne, tudi, če recimo kak glaš nalijemo vodo in potem lahko ti naliješ malo preko, ne, tak skor malo prek zgleda. In to je zaradi površinske napetosti. Voda drži to vodo, ki je na površini, not, ne, k sebi, ona bi rada šla ven, ampak drži not in potem se tu ustvari površinska napetost, zato ker je tu taka male površine so zaradi mreže, je ta površinska napetost v povezavi z zunanjim tlakom tak močno, da voda ven ne steče.
1: Se pravi, Miha, ti bi mogel naravno zdržati in to ne bi stekla.
4: A probam, če
1: ti si ga pa polival v strani in si ga polil.
4: Da priješ ti sem, da jaz obrnem, to se ležico, ki dejansko drži.
1: In to je bil naš strokovnjak.
5: To je Denis Audi Show, Radio 1.
6: Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Več dobre glasbe.
7: Na Radio 1.

0: Kam se bomo danes potopili, Klepač? Na koledarju piše 18. maj.
1: Simple Minds leta 1985 z Don't You Forget About Me prišli na vrh ameriške lestvice na današnji dan, čeprav pesmi najprej sploh niso hoteli posneti.
0: Joj, kaka napaka bi to bila.
1: Napisana je bila za film, takrat ultrapopularen mladinski film The Breakfast Club. Oni pa niso hoteli biti band, ki ima pač tisto pesem iz filma. So rekli najprej ne. Temu. No, potem se vseeno pripričali in še dobro, da so jih, ker zdaj tega komada jih poznajo vsi. Ker zdaj, to je bil edini hit, mi zdi. Mogoče še enega so imeli in to je to.
0: Ma ja, po mojem, da so imeli še.
1: No, še enega in še tudi tistega niso napisali sami, sem pozabil enega še. No.
0: A ja, pa res, ja. Čekaj malo.
1: Ni, Simple Minds, tle se zaključi.
0: Ja.
1: Don't you forget about me.
0: Tukaj se začne in konča vse. V glavnem, dejmo si jih privošiti, Simple Minds, Don't you forget about me. Na srečo so to naredili.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer.
2: Na Radio 1.
3: Kupim 2.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje Picasso.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Juski večer od 6 do 10.
2: Tomaž Klepač in Isto Gustinčič. Radio.

0: Kratkolasa Alja in Halo na Radiu 1, 32 čez 9 oziroma 2 minutki čez pol deseto, kakor želite. Kar se tiče naslednjih dni, vremensko stanje bo podobno kot danes, predvsem v popodanskih urah bodo krivne plohe in posamezne nevihte, vsak dan bo malenko stopleje, s temi padavinami dnevnimi se bo situacija nadaljevala tja do petka, ko lahko pričakujemo precej jasen dan po vsej Sloveniji in kot rečeno, počasi gremo gor s temperaturami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na primorski avtocesti pred počivališčem Lom v smeri proti Kopru predmet na vozišču ovira promet. Dejte biti previdni, da ne bo prišlo do kakšne prometne nesreče oziroma naleta. In pa še enkrat opozarjamo, zaradi izrednega prevoza bo predvidoma med 10. in 4. zjutraj upočasnjen promet na relaciji od Kopra proti Obrežju. Srečno, varno in previdno še naprej.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: To so midva. Hello, hello.
4: Hello, hello.
0: Še zadnja dobra zgodba današnjega ponedeljka. Hvala vsem, ki ste jih prispevali, ki ste pisali z veseljem, smo prebirali vaše SMS-e in vmes vas tudi kaj poklicali, ne?
4: Tako je. Barbara, kaj pa ti? Zakaj si imela ti dober ponedeljek?
5: Bila sem na enem razgovoru za eno službo, pa zgleda, da bo to. Je sicer samo za čez poletje, ampak...
4: Super.
5: Zgleda, da bom zdaj tole službo doba in se zdi, da bo kar fajna kot... osebni asistent.
0: Bravo, odlično. Tako, naslednji ponedeljek jih spet zbiramo.
4: Tako je.
0: In bomo veseli vaših ponedeljkovih zgodb, kar se tiče četrtka. Do takrat pa pripravite, pomislite, kaj se je zgodilo, kaj se bo zgodilo, ker iščemo hikse tedna.
4: Tako je, spravljate hikse.
0: Ja, beležnica, zapisujte, zdaj sem se udaril, zdaj sem podrsal avto, zdaj me je žena nakurila.
4: Zdaj sem na večjem semaforju, pa se me mudi.
0: Ja, vse pride prav.
4: Vse velja.
1: Večer.
3: Naj bo tudi ponedeljek najlepši dan v tednu.

0: Alvaro Soler in La Cintura, 19 je do 10, to je King Večer, to je Radio 1 in ponedeljek in še mini rezime dneva nas čaka, da stvari postavimo na svoje mesto, da vas oborožimo z vsem, kar se boste pogovarjali na službenih ali pa dopustniških kavicah jutri.
1: Ok, vema.
0: Koalicijsko pogodbo podprli v vseh strankah, mandatarska kandidatura Janše bo vložena v torek, torej jutri.
1: Ja, med tem pa prišla ven novička, da sta se Janša in Golob sestala s predsednico in Svoboda je pripravljena podpreti tehnične mandatarja.
0: Zdaj, kaj bo, ko bo, če bo, bomo videli. Policija je danes pri nas zasegla kar 60 kg kokaina oziroma preprečila predajo in zraven tudi 50 000 evrov gotovine.
1: Potem približno 2 centa bodo dražje gorivo od polnoči dalje in to bo trajalo en teden do naslednjega torka.
0: Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopub, katere vročitev ni uspela skoraj leto dni, je postala pravnomočna.
1: Pa še malo športa, naši hokejisti na svetovnem prvenstvu imajo danes dan počitka zasluženega, jutri jih čaka Slovaška.
0: V tekmovanju za MVP-a NBA-a rednega dela je Dončić pristal na četrtem mestu.
1: Ja, ker slabo so za njega glasovali, ja? Niti bil prvi.
0: Niti en mu ni dal prvo mesto, ja. Jaz ne vem, zakaj je bil najboljši strelec lige, imel fantastične rezultate, verjetno najboljšo sezono v zgodovini. Bo videli. Je pa seveda pred nami še naslednja sezona, tako pa še je, naslednja in je. Še vedno mlad.
1: Mourinho se po 13 letih vrača na klop nogometnega kluba Real Madrid.
0: Ja, pravi, da je že sklenil ustni dogovor. In še ena iz rumenih zvezdniških strani. Shakiro so oprostili davčne utaje v Španiji, vrniti jim morajo kar 60 milijonov evrov.
1: Zasluženo.
0: Mislim, zasluženo ali pa ne.
1: Ja,
0: jaz mislim, da...
1: Oprostili.
0: Ja, to so tiste računovodske optimizacije davkov. Ampak...
1: Sem šel prav gledat. Država Španija ne da nobenih obresti na to. Mogoče 1% na eno leto nekaj tašnega.
0: Tako da... Pač nekako...
1: Ne moreš nič zaslužiti, pač povrnili bo nazaj denar, ki so ga vzeli.
0: Ok, ja. Dobro.
1: V glavnem. A pa prišparila, pač...
0: 60 milijonov več imano, kakorkoli, oziroma jih bo imela v par tednih.
1: Kaj samska, ne?
0: Ja. Shakira, whenever, wherever.

0: Davčna utajevalka, ki to ni. Shakira, whenever, wherever. 13.14 je do 10. Jutri ne pozabiti prvo soočenje Ceneta Prevca in Gargamela v Denis Audi Show, v bistvu dober teden pred začetkom dežele junakov in dobrodelne Slovenije.
1: V bistvu to je to, kar se tiče današnjega King večera. Jutri pa se bomo ob tej uri pogovarjali o čebelarstvu in bomo prav tako veseli vaše družbe.
0: Tako, tudi ja. Na Radio 1 televiziji v živo. Še mogoče tale SMS, ki je prišel par minut nazaj, prištimaj si Darta piknik. Ja. Takole pravi, ker se bliža lepo vreme, bo čas za piknike in druženje. Prosila bi za glasbeno željo od Sidarte piknik. Hvala Suzana, ki vas rada posluša. Mi pa Suzana te radi beremo.
1: Dobiš, kot je rekel Gustin, če sem ga namontiral.
0: Dobro, hvala za družbo in lahko noč.
1: Lahko noč in uživajte.
0: Uživajte.

0: Кристинчич и Клепач.
1: От 6 до 10
2: звечер.
3: На Радио 1.
1: Danes uz jutranji kroniki.
4: To pomeni, da imamo srečo, da smo Slovenci najdel formulo za zadostno srečo, a ne? Mislim, to...
5: Gospoda, pardon. Če se sam mal premakne ta raven, tle bomo spomenik postavili.
4: Spomenik? Kaj
6: bo? Ta naš kamen sprave bomo postavili sem na trg. Smo ga malo obdelali, pa bo zdaj še spomenik za osamosvojitev.
4: Pozitivno.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
3: Radio 1 Dolenjska.
8: Bež de Fest Sevnica.
9: Sobota, 23. maj.
8: Plavi orkestar in Murphy.
9: Posavje se bo treslo.
8: Če nisi Sevnice, pa pridi z vlakom.
10: Hello.
11: Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, s 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
10: Hello.
8: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
0: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: A jo še tebi skuhamo?
2: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
3: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Dolenjska.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na Seltron.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Denis Audit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Dolenjska.
6: Let me get over you.

0: Rádio 1 Dolinská.
1: Moje delo.
2: Ravno kar opravljate enega najpomembnejših razgovorov vašega življenja in se želite delodajalcu prikazati kot uglajen in samozavesten človek, ter da imate seveda ustrezne kvalifikacije. Na to se nekaj zgodi. Rignete. Na glas. Katastrofa. Ali se lahko na ta pripetljaj odzovete na način, ki vam ne bo pokvaril pozitivnega vtisa, ki ste ga pred to nezgodo ustvarili delodajalcu? V nadaljevanju.